Številne raziskave kažejo, da se posamezniki, ki so karierno usmerjeni, prostovoljno odločajo za menjavo zaposlitve predvsem takrat, ko začutijo, da na obstoječem delovnem mestu nimajo več možnosti napredovanja. Poleg tega pogosteje menjavajo zaposlitev samozavestni, ekstrovertirani, komunikativni kot pa sramežljivi in zaprti posamezniki. Bolje izobraženi kadri iz deficitarnih poklicev, kadrov pri katerih je povpraševanje podjetij večje od razpoložljive ponudbe delovne sile na trgu, in predstavniki generacije Y, rojeni od 1980 naprej, so ravno tako bolj nagnjeni k menjavanju služb. Pri pripadnikih teh treh skupin namreč zelo visoko kotira vrednota, da morajo biti njihov delovni doprinos in vrednost v podjetju cenjena, in če tega v podjetju ne začutijo, so takoj pripravljeni poiskati delodajalce, ki jih bo primerneje cenil. In pomagal tudi pri načrtovanju dolgoročne kariere in jim ponujal nenehne možnosti napredovanja ter osebnega razvoja. Starejši kot so delavci, več jim pomeni stabilnost delovnega mesta, mladi, sposobni delavci pa pogosto razmišljajo, zakaj bi ostal v nekem podjetju, če mi ne more zagotoviti stabilne zaposlitve in name ne računa dolgoročno. Najboljši kadri, vrhunski menedžeri in strokovnjaki imajo veliko možnost pri izbiri nove zaposlitve. Večina od njih sama skrbi za svoj razvoj in karierno pot skrbno načrtuje, o njej razmišlja, meditira, se posvetuje, se testira in primirja. Razume svojo vrednost tako kot moč, ki ga ponuja networking. Sami opozarjajo delodajalce nase in razmeroma enostavno najdejo boljšo zaposlitev. Naj vam bodo za zgled. Vkolikor ne boste redno spremljali kadrovskih potreb delodajalcev, boste morda spregledali veliko izjemnih priložnosti, ko bi se lahko potegovali za boljše delovno mesto od vašega sedanjega in s tem zapravili priložnost, da bi bili bolj zadovoljni z vašo kariero in vašim življenjem.

0: Dati odpoved ni vedno enostavno, skoraj v nobenem primeru to ni prijetno pravilo. Ravno tako tudi ni vedno tako enostavno iskati nove delovne priložnosti. Še posebno, če ste regionalno omejeni, nočete migrirati s trebuhom za kruhom in je podjetij podobnih, naprimer po dejavnosti, po profilu kadrov, vašemu sedanjemu malo. Priporočam, da spremljate ponudbo prostih delovnih mest kljub temu, da ste zaposleni. Nikoli ne veste. Kako lahko, kot že zaposleni, z le malo energije in praktično nič stroškov spremljate priložnosti na trgu dela? Vsaj enkrat na teden preletite ponudbo zaposlitvenih oglasov. Če imate dostop do interneta, lahko zelo enostavno in hitro preverite ponudbo oglasov na zaposlitvenih portalih. Oglase v tiskanih medijih lahko spremljate v knjižnici in tako s kupovanjem vsakodnevnih časopisov ne ustvarjate dodatnih stroškov za vašo denarnico. Prijavite se v baze kandidatov zaposlitvenih portalov in kadrovskih agencij kot anonimen delodajalcem skrit kandidat. V zaposlitveni portal unesite svoj informativni spletni življenjepis, s katerim se boste lahko prijavili na oglase kar neposredno preko interneta. Vaš življenjepis se bo tako tudi shranil v bazo, kjer bo na voljo delodajalcem. Nastavite si zaposlitveni e-obveščevalec. Na zaposlitvenem portalu si nastavite e-obveščevalec tako, da izpolnite posebni spletni obrazec, kjer nastavite svoje zaposlitvene želje. Potem dnevno ali tedensko prejemate e-obvestila z izbranimi zaposlitvenimi oglasi, ki ustrezajo vašemu zaposlitvenemu profilu. Tako ste obveščeni o aktualni ponudbi del tudi takrat, ko ne obiskujete redno spletnih zaposlitvenih portalov. Skoraj z vsakogar je priporočljivo, da tekoče spremlja aktualne ponudbe na trgu dela, tudi če je zaposlen. Nikoli namreč ne veste, kakšen bo položaj vašega delodajalca v prihodnosti.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Tisoč in ena noč, historija o ženi, ki je tatu ujela. Prvi del. Živel je v nekem mestu prav prekanjen tat. On se nikoli ni pečal z drugimi tatovi, tudi nikoli ni kradel svoji soseski, ampak le bolj daleč od hiše, kjer je bil neznan, tako da so ga ljudje v njegovem predmesti za poštenega človeka imeli. Kradel je namreč tako na skrivnem, da nobeden nič ni suma imel na njega. Neko noč je vlomil na daljnem koncu mesta v hišo nekega siromaka, o katerem se mu je bil nekdo zlagal, da je prav bogat. Ko je vežne vrata vlomil, preiskal je celo hišo, ne da bi ga kdo slišal, toda nikjer nič ni denarja našel. Tudi tam, kjer je tisti revni mož svojo ženo spal, ni tat nič dobil. To ga je tako razjezilo, da je moža zbudil in mu grozil, da ga bo zaklal, če mu ne pove, kje ima svoj denar skrit. Revež pa ni mogel nobenega denarja pokazati, ker res nobenega ni imel. Tat pa mu tega ni verjel, ampak ga je začel pretepati in mu smrtjo groziti, ako mu denarja ne da. Mož pa se je zarotil in dejal: "Svojo ženo hočem od hiše zapoditi, če imam kakšen krajcer pri hiši." "Kako govoriš?" oglasi se zdaj žena. "Mene hočeš zapoditi, ako se denar v hiši najde. V kamri pa imaš toliko denarja spravljenega, ali se ne bojiš Boga?" Zdaj je tata sama priganjala, naj moža le tepe, da bo že pokazal svoj denar. Tat je zdaj moža še bolj tepel, dokler mu ni ta odprl svoje kamre, kamor je zdaj tat treščil, da bi denar iz nje pobral. Pa tudi moža je za seboj potegnil, da bi mu pokazal, kje je denar skrit. Ko sta bila oba not, je pa žena močne duri zaprla in zaklenila ter zaklicala tatu skozi duri: "Gorje tebi, ti neumni tat, zdaj smo te ujeli, zdaj pojdem precej po stražnike, da te primejo in prišel boš še na vislice, ti lump ti za nikrni." Tat se je res ustrašil in skušal vrata odpreti, pa bile so zaklenjene in tako močnega lesa, da jih nobeden ne bi siloma prelomil. Šel je potem k oknu gledal, če bi se dalo ven skočiti, pa bili so v oknu železni gavtri. Zdaj je začel tat prositi: "Spustite me, da grem domov, saj vam ne bom ničesa odnesel." Žena pa mu zakliče nazaj: "Če ti vrata odprem, boš mene in moža zaklal. Daj mi svoj nož spodaj pri tleh pod durmi ven, potem ti bom odprla." "No, tukaj imaš nož," reče tat, ter ga pomoli pod vratmi skozi špranjo pri tleh, ker za toliko so dure zijale. Ko je žena nož v roke dobila in se ni bilo več bati, da bi tat moža z nožem zaklal, zavpila je svojemu možu skozi duri: "Jur, ali si baba ali mož? Zakaj se postiš od tatu pretepati? Daj ga rajši ti dobro naklesti, saj ni tvoj brat. Če se on legane, bom hitro vse ljudi v kup sklicala in pojdem po policaje, da ga zaprejo tega lumpa." Zdaj je mož srčnost dobil, zgrabil kamri za tak kol, za katerega so klobase obešali in začel tatu mlatiti. Tat pa je začel strašno vpiti in je prosil ženo za pomoč. Ona pa mu reče, le počakaj, saj bo še huje prišlo.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Reporter Jaka in kdo je tu nor?
4: Danes smo skupaj pretvarjali centimetre v milimetre in obratno. Nisem srečal mizarja.
5: Mogoče veš, koliko milimetrov imajo 3 centimetri?
6: 30.
5: Pa če obrnemo, koliko centimetrov je 72 milimetrov?
6: 72 milimetrov, čak sem malo prehiter, ja. Drugač sem strojnik, čak to bi moral vedeti. 72, to je sem malo polovica, a ne?
5: 72 milimetrov, koliko centimetrov je to?
6: Zdaj sem pa dub, ne, ni me dubu, 37, ne, lažem. 1 milimetr, ne, 10 milimetrov je 1 centi, znači to je 7, gdje mi pomagimo? No, pa le, to ne možeš verjeti. 72 si rekel.
5: 72 milimetrov?
6: 7 centi.
5: Ja, 7,2.
6: 7,2, no.
5: Evo nam je rašen.
6: Ja, jedva.
5: A mogoče veste, koliko milimetrov imajo 3 centimetri?
7: 3 centimetri, 30.
5: Milimetrov?
7: Milimetrov, ja.
5: Kako ste to zračunali?
7: Ja, 1 centimetr ima 10 milimetrov.
5: Ja, pa če obrnemo, koliko centimetrov je 72 milimetrov?
7: Ni cela 7.
5: Ne. Centimetra?
7: Ja.
8: Ni cela 72, ja.
5: Se pravi, 72 milimetrov je nič celih 72 centimetra.
9: Ne, nič celo nič 72.
10: 3 centimetri, 300.
5: Milimetrov?
10: Ja.
5: Kako ste to zračunali?
10: Ja, enostavno.
5: 3 krat 100.
10: Ja.
5: Ker ima 1 centimeter, koliko milimetrov?
10: Milimetrov.
5: 100?
10: Ja. Ali zdaj si... Ne.
11: Koliko milimetrov, 3 centimetri? Aha. 300.
5: Kako ste to zračunali?
11: Ne vem, kar na pamet nekaj.
5: Aha, pač pa ste dobri v ocenjevanju.
11: Pa več o manj da.
5: Kaj se bo po poklicu?
11: Trgovec.
4: Aha, tale bi vam naračunal kar 10-krat več. Jaz ne bi šel k takšnemu trgovcu.

0: Tokrat sem imel za vas popolnoma preprosto vprašanje. Takega, ki ga lahko postavite svojim otrokom in bodo nanj znali odgovoriti. Kako je šlo vam?
1: Ena riba in pol stane evro in pol. Koliko stane ta dve ribi?
2: Tri ribe. Tri. Dvekrat ena in pol, pa ena in pol. Je tri, po mojem. Zdaj jaz. Ena pa pol, pa ena pa pol.
1: Ena riba pa pol?
2: Ja.
1: Stane evro in pol. Se pravi, rabimo še pol ribe za dve ribi. Koliko stane ta dve ribi?
3: Ja, če bi matematično to 2,25, ampak to je neka finta.
1: Ja. Ne, to je popolnoma enostavno.
4: Ena in pol riba je evro in pol. Dve ribi staneta, 2,25 €.
5: Polovica od evro pa pol, ne? Evro, 2,25 €, ne?
6: Dve ribi pa staneta 2 €.
1: Cena 2 €.
6: Ja.
1: Ali 2 € pa pol?
6: 2 € pa pol.
7: 6 €.
1: Zakaj?
7: Če je riba pa pol, 1 € pa pol.
1: Ja? Cena za dve ribi nas zanima.
7: 6 €.
1: Za eno in pol damo 1,5 €, za dve ribi pa 6 €.
7: Ja.
1: Se vam ne zdi to čudno?
7: Se zdi čudno, ampak je taki. Matematični rezultat je taki.
1: Če damo za eno ribo in pol, 1,5 €. Koliko damo za eno ribo?
7: Za eno ribo?
1: Ja.
7: 1 € pa pol.
1: Za dve ribi pa?
7: Ba ne bom rekel 3 €, ne? Ker bom se osmešal.
1: Se vam ne zdi preveč?
7: 6 € je pravi rezultat. 3 ali pa 6. 2 odgovora sta, ne?
6: Čakaj.
1: Kakšna je cena za dve ribi?
6: Je 3.
1: Se vam ne zdi preveč?
6: Ja, ne. Čakaj, 1 je 1,5 €.
1: Riba in pol je 1,5 €.
6: Glej, to pa je za prehuda za mene.
1: Kakšna je cena za dve ribi?
6: Ne, to pa je za res prehuda za mene. Res nas na nivoju intelektualnega razmišljanja.
1: Evro pa pol je riba in pol.
6: A ja, riba in pol. Potem je ena, kaj, 75 centov ali kaj? Ne, to da ba huda, tako moraš.
2: Ne, sej.
6: Grdo si ima, zaha.
0: Če riba in pol stane 1,5 €, dve ribi staneta točno 2 €. Ker v tem primeru ena riba stane 1 €, pol ribe 0,5 €, dve ribi pa 2 €. Ne glede na ceno, pa vsaka riba smrdi pri glavi.
8: Tokrat me je zanimalo, če veste, da so v vodovodnih ceveh odkrili nevarno molekulo H2O. Ja, je res, da je to voda. Ampak če zakompliciram, pa povem drugače, divodikov monoksid se pa sliši nevarno.
9: Nisem še slišal, sam sem šokiran, če je to res. Ne.
1: Mislite, da je to lahko nevarno?
9: Ja, definitivno. Ne vem mi, kaj je to, ampak če je nevarno, ne bi bilo prav, da je tu, a ne?
1: Gre za molekulo H2O. Mogoče veste, kaj treba v tem primeru narediti, ravnati z vodo?
9: Ne vem, pojma nimam.
1: Je pa lahko verjetno nevarno, če jo zaužijamo.
9: Ja, najverjetno. Če vi tak pravite, pol je že.
10: Ja, vodo je treba prekuhati, pa pol ohladiti in je pol za pitje.
1: Je pa nevarno, če jo pijemo, če ne prekuhamo, če v njej odkrijajo molekule H2O.
10: Prekuhati je treba v vsakem primeru, ne?
1: Uh-huh. Kaj pa, če tako popijemo z molekulo H2O?
10: Ja, lahko dobimo črvesne okužbe. Ni fajn, ne?
1: Molekula H2O, divodikov monoksid.
11: Ja.
1: Ste šokirani?
11: No, pa že.
1: Ja, je to nevarno?
11: A, sigurno. Življenjsko.
1: Ja, kaj se nam lahko zgodi, če pridemo v stik s tem?
11: Pred prtijami, ližiš.
1: Nas pobere prav na hitro.
11: Tako.
1: Kako to veste?
11: Ja, kako vemo, se vidi, kaj kemikalije delajo.
1: Sploh, če gre za H2O, je lahko zelo nevarno.
11: 100%.
2: Nevarno je.
1: Se vam zdi nevarno?
2: Seveda.
1: Zakaj?
2: Kakor je nekaj drugega, kakor tist, kakor more biti, je H2O, je tako voda.
1: Divodikov monoksid.
2: Ja, monoksid je pa spet plin.
1: Ni se vam že kdaj zgodilo, da ste prišli v stik s to molekulo?
12: Ne, to pa nisem.
1: Ne? Kako veste?
12: Čutim po sebi, kaj pa rekel.
1: Ker vedno, če bi se okužili s tem, torej H2O, divodikov monoksid, bi verjetno vedeli, ne?
12: Pa bi pa vedel, ja. Pa bi tako mogel iz zrniko, pa tako naprej.
13: Ja, ne vem, to sem, čul sem že za to, ne. Mogli to vodo pregledovati, pa da je čista voda, ne.
1: Pa mogoče veste, kaj se zgodi, če zaužijemo to nevarno molekulo H2O, divodikov monoksid?
13: Ja, ne vem, to ni zdravo za želodec, ne. Za zdravje ni zdravo, ne. Uh-huh. To je stopeno, ne, mislim, pač prikuhava se more, ne, nekot, ne.
1: Se vam je že kdaj zgodilo, da ste prišli v stik s to molekulo?
13: Ne, še nikoli ne.
1: Ste veseli?
13: Ja, sem vesel, ja.
8: Ja, kar naprej smo v stiku z molekulami H2O. V bistvu vodo celo pijemo. No in vemo, da voda vse opere, samo sramote ne.
14: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
15: Kdo je tu nor?
16: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
17: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Kako se je ženila veverica? To se je zgodilo v tistem času, ko veverica še ni imela moža. Jež bi jo rad dobil za ženo, zato ji je vedno nosil podkupnino, naj bi ga vzela. Kolikor jabolk je bilo v okolici, to vse je jež znosil veverici. No dobro, pravi nekoč veverica. Vzamem te za moža, ali dober moraš biti? Jež je vse obljubil od velikega veselja. Takoj pokliče volka za starešino, lisico za starešinko, zajca za druga, srno za družico. Veverica je bila nevesta, jež pa ženin. Naredili so veliko svatbo. Po svatbi pa gre veverica na smreko spat, jež pa za njo. Prideta v gnezdo in ležeta, da bi spala. Ti, je rekla veverica ježu, odmakni se, zelo me bodeš. Jež je ubogal in se je umaknil nekoliko od nje. Zopet mu reče veverica. Ti, odmakni se, še vedno me bodeš. Jež je ubogal in se je umaknil od nje. Tretjič mu zopet reče veverica. Ti, odmakni se, zelo me bodeš. Jež je ubogal in se je umaknil še dlje od nje. Tedaj pa štrbunk. In jež je padel na tla. Tako se je udaril, da ni nikdar več šel na drevo, pa tudi dan danes ne gre jež na drevo. No veverica pa je ostala vdovica in si jo vzela veveršček za moža. Pa tudi z njim ni bila zadovoljna, tudi njega je porinila iz gnezda. Toda veveršček je bil pametnejši in ni padel na tla, temveč samo na prvo vejo. Tam se je prijel s krimpalci in se od tam prepiral z ženo. Doslej se nista pomirila, zato pa kriči veveršček tudi dan danes na veverico, če se kje srečata.
16: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
17: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Bela kača in kmetica. Bila je kmetica in je imela majhne otroke. Hodila je v polje delat in puščala je otroke doma ter jim v skledo dajala mleka, da med tem niso bili lačni. Vselej so vse pojedli, zato jih je mati hvalila, da so pridni. Otroci pa pravijo. Saj ne jemo sami, k nam hodi tudi lep ptiček jest. Mati si misli, da prihaja kakšna mačka in je z otroki. Vendar se ji čudno zdi, da otroci pripovedujejo o lepem belem ptičku. Prepričati se hoče, kaj je. Skrije se tedaj v hišo in postavi otrokom mleko v vežo, kakor ponavadi. Kmalu se privije izpod mize bela kača z lepo krono na glavi ter se zvije najmlajšemu v naročje. Mati je bila vsa trda od strahu. Otroci pa so božali in gladili lepega ptička. Ko se kača naje, strese lepo kronico z glave in se spet zgubi v luknjo. Brž ko je kača izginila, je mati skočila v vežo in spravila otroke na varno. Seveda ni pozabila pobrati tudi krone. Dala jo je v skrinjo, kjer so imeli prajo. Ded je po zimi prajo vil. Vso zimo je vil, pa je ni mogel poviti. Žena pa si misli. Kaj neki more biti to? Morda ima krona tako moč? Zato denejo krono proč in kmalu je bila preja povita. Nato denejo krono v žito. Merili in merili so žito, pa nikdar ni pošlo. Tako so devali kronico tudi k drugim rečem in v kratkem času si je hiša tako opomogla, da je bila najpremožnejša v vasi. Imeli so kronico tako dolgo, dokler je bil pri hiši tisti rod, ki je z belo kačo tako prijazno in lepo ravnal.
16: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
17: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Kralj in njegovi trije sinovi. Bil je kralj, ki se je zelo postaral. Nekega dne pokliče svoje tri sinove k sebi in jim govori. Sinovi moji, prestar sem že, da bi mogel še dalje kraljevati, pa tudi čutim, da mi ne bo več dolgo živeti. Vse tri ljubim z enako ljubeznjo, a na mojem prestolu bo le eden naslednik. Težko mi je soditi, kateri je najvrednejši. Pojdite torej po svetu in vsak naj poskusi svojo srečo. Kateri mi prinese najdražje darilo, pa bo moj naslednik. Sinovi so se razšli, vsak pa je upal, da bo poiskal najdražje darilo, postal naslednik po očetu in kralj mogočne kraljevine. Najstarejši sin ni dolgo pomišljal. Vedel je, da so njegovemu očetu dragi kamni zelo všeč. Zatorej gre k draguljarju, tam kupi najdražji diamant in ga nese očetu. Oče ta dragoceni dar z veseljem sprejme in ga spravi. Drugi sin si misli, krona mojega očeta je že zastarela, če bom jaz naslednik na njegovem prestolu, se bo premalo lesketala na moji glavi. K zlatarju grem in naročim krono, lepšo kot vsaka druga kraljevska krona. Kakor je mislil, tako je storil. Zlatar mu je izdelal krono iz čistega zlata. Najlepši in najdražji kamni so se blesteli v njej. Tudi darilo tega sina je kralj z veseljem sprejel in ga shranil med drugimi svojimi zakladi. Najmlajši sin pa je hodil po svetu in iskal primerno darilo za kralja svojega očeta. Vse, karkoli je našel, se mu je zdelo preslabo za dobrega očeta. Mislil si je, moj oče ima vsega tega, kar vidim po svetu, več kot dovolj. Stari ljudje tudi ne marajo za take posvetne stvari. Vidim, da ne najdem ničesar, kar bi razveselilo srce mojega dobrega očeta. S praznimi rokami pa se ne morem vrniti domov in prepustiti kraljevi prestol enemu svojih bratov. Naj bo, saj ga nikomor ne zavidam, jaz pa lahko mirno in zadovoljno živim ob tem, kar mi bo dala pač očetova ljubezen. Tako misli in stopi v kraljevi dvorec pred svojega očeta kralja. Oče ga vpraša, kakšen dar mi prinašaš ti, moj dragi sin? Ta mu plaho odgovori. Oče moj, po dolgem in širokem sem iskal po svetu darilo, ki bi bilo vredno vaše ljubezni do mene. Ali za manj, na vsem svetu ne najdem takega darila. Prinašam pa vam torej svoje srce, ki vas iskreno ljubi. Vzemite ga z ono ljubeznijo, s kakršno vas ljubim jaz, in izrečite kraljestvo enemu mojih bratov. Meni pa dovolite samo to, da vam strežem z otroško ljubeznijo do tistega trenutka, ko vas loči usoda od nas. Ko kralj sliši te besede, ganjen od veselja objame najmlajšega sina in mu reče: ne tako, moj dragi sin. Nihče drug kot ti naj bo vladar mojemu kraljestvu, kajti tvoja sinovska ljubezen je meni najdražji dar. Vidim tudi, da imaš gorečo ljubezen do svojih bratov in podložnikov. Zato tebi izročam kraljestvo.
16: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
17: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Kaznovana trdosrčnost. Bil je premožen kmet, ki si je poleg svojih dobro obdelanih zemljišč pridobil veliko denarja še s prevažanjem. On in njegova žena sta rada dajala ubogim in sreča jima je bila mila. V srcu žene pa se vzbudi prevzetnost in pravi: glej, vsakokrat prinese mož mošno dobička domov. Ti pa nimaš ničesar pokazati, kar bi bila sama prigospodarila. Tedaj sklene biti bolj skopa in spravljati, da bi tudi ona imela možu kaj pokazati. Zato neha dajati miloščino. Prične poditi berače od hiše, darove, namenjene za uboge, pa metati v skrinjo. Mislila si je, kako zelo jo bo mož vesel, ko pride domov. Mož se vrne, a ne prinese mošnje dobička. Le v nesrečah in smoli je govoril, da ni mogel ničesar izkupiti. Da bi ga žena nekoliko potolažila, mu pove, kako varčna je bila in da se bo tako izgubljeno kmalu spet pridobilo. Pelje ga gledat v skrinjo, kaj je prihranila. In kaj je bilo? Skrinja je bila polna kač, gadov, modrasov in drugih strupenih živali. Bili so prihranjeni, toda revežem odtrgani darovi.
16: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
17: Butalci. Imenitna kupčija. Piškur je gnal kravo na semen, pa je bila premršava in je ni prodal. Jezen jo je poganjal spet proti domu. V štric se mu je gugal mešetar Matic, oba pa sta bila okajena in sta preklinjala, da je kar treskalo. Pa ima zastavi pot debela krastača. Košato se je ščeperila sredi ceste in ko se je piškur zadrl vanjo, krota, beži, in še mar ni bilo, da se omakne. Piškur je bil nasajen, krastača pa ga je dražila. Dražila ga je tudi krava, da je ni prodal, in je zarenčal in rekel: Matic, mešetar in slepar, na, kroto požri, če jo požreš, bo krava tvoja. Matic je debelo pogledal, pa je zgrabil piškurjevo roko in lop vanjo udaril, da se piškur ne bi skesal, pa je kupčija držala. In je pobral krastačo, zavihal ustni, stisnil nos in dolgih zob hrustnil gnus. Pa koma je hrustnil, že je spoznal, da ji ne bo kos krastači. In kakor se je silil, želodec se je upiral in na čelo mu je stopal pot. Pa tudi piškur je bil v škripcih. Glej ga, sleparja, kako se baše, si je mislil. Kaj če na gnusni, kakršen je, res požre kroto, jaz pa brez krave domov. Matico se je ustavilo. Če bi šlo za 10 krav, ne grižljaja ne bi več spravil dol, pa je zarežal v piškurja. Piškur, berač lačni, ali ti je hudo za kravo, a? Na, pol je še imam krote, požrijo, pa odstopim od krave, ker se mi smiliš, da boš tepen doma. In piškur je kar popadel krastačo, kolikor jo je še ostalo, in jo je pogoltnil. Tako sta dva butalca snedla vsak pol krastače in nista vedela zakaj.
16: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
18: Biatlon je vrsta zimskega športa, ki združuje dve športni disciplini, smučarski tek in streljanje z malokalibrsko puško. Obstaja pa tudi poletna različica tega športa, ki združuje kros in streljanje z malokalibrsko puško. Izvor športa sega prav davni čas, več kot 4000 let nazaj, ko so na smučeh zalezovali divjad na Norveškem, kar je v tistem času narekovalo preživetje. So pa v tej državi urili na ta način tudi vojake. Prvi znan biatlonski klub je bil ustanovljen leta 1861 na Norveškem, kar je poudarilo namen narodne obrambe. Prvič pa se je na olimpijskih igrah pojavil pod imenom vojaška patrulja leta 1924. Kasneje kot predstavitveni šport na olimpijadah leta 1928, 1936 in 1948. Kot olimpijska disciplina je bil sprejet šele v 50. letih 20. stoletja, saj se države, ki so ta šport negovale, niso uskladile glede pravil. Prvo svetovno prvenstvo v biatlonu je bilo leta 1958 v Avstraliji. Prva olimpijada s tem športom je potekala v Squaw Valley leta 1960 za moške. Medtem ko so ženske v tem športu na olimpijskih igrah svoje države zastopali v Albertville leta 1992. Obstaja pa več variant biatlona. Individualni pomeni 20 km posamične tekme pri moški konkurenci. Pri ženski razdalja krajša in znaša 15 km. To je tudi najstarejša biatlonska disciplina in obsega 5 merjenih vmesnih časov. Biatlonci imajo 4 strelske pozicije v zaporedju, leže, stoje, pri katerih je skupno možnih 20 zadetkov. Za vsak zgrešen strel se navadno doda minuta pri skupnem času hitrosti na progi. Štart tekmovalcev pa je časovno ločen.
16: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Biatlon je vrsta zimskega športa, ki združuje dve športni disciplini, smučarski tek in streljanje z malokalibrsko puško. Šprint pomeni 10 km za moške in 7,5 km proge za ženske, kar se meri po treh umestnih časih. Dvakrat se strelja na tarče, enkrat leže, enkrat stoje. Skupno lahko zadanejo 10 točk. V primeru, da zgreši točko, mora prismučati dodatnih 150 metrov steze, še predno se poda naprej na progo proti cilju, štarta se po intervalih. Pursuit pomeni, da v moški konkurenci pretečejo tekmovalci 12 km in pol, pri ženskah pa 10 km. Na tekmi je 5 izmerjenih umestnih časov, štarta se po časovni razliki s prejšnje tekme. Tukaj imajo 4 strelne točke, pri katerih vsaka zgrešena pomeni novih 150 metrov razdalje. Strelsko mesto pa se določi s prvo pozicijo. Recimo, če je prišel tekmovalec na strelsko točko kot prvi, potem vselej strelja na prvem mestu do konca tekme. Da bi se pri tem izognili nevarnim slučajem, se svetovno prvenstvo izvede samo s 60 top biatlonci prejšnje tekme. Mass start. Vsi tekmovalci štartajo istočasno za črto, tisti, ki prečka prvi ciljno črto, pa zmaga. Govorimo o 15 km za moške, 12,5 km za ženske. Umestni čas se izmeri na 5 mestih, 4 strelske pozicije pa obsega omenjena disciplina. 2 leže, 2 stoje v tem vrstnem redu. Red strelišč se določi ravno tako potem, kdo prvi pride, strelja na prvem mestu in tako dalje. Ravno tako kot pri nadaljevalni tekmi in šprintu se ob zgrešeni tarči doda 150 metrov teka. Na štartu jih je lahko 30. Reli tim vsebuje 4 biatlonce, ki pretečejo posamično po 7,5 km oziroma pri ženskah kilometre in pol manj. 2 strelna mesta, 3 merjeni umestni časi in pa 150 dodatnih metrov za zgrešeni strel. Tekmovalec preda štafeto z dotikom noge naslednjega tekmovalca. Strelsko mesto pa se upada z mestom, na katerem so kot tim trenutno. Mešan relay tim je sestavljen iz 2 moških in 2 žensk. Najprej štartajo ženske, nato moški, saj ženske tečejo 6 km, moški pa kilometre in pol več. Od leta 2014 pa obstaja tudi posamični relej, ki pomeni en moški in ena ženska v timu. Ženska preteče 3 km, moški pa 4,5. Obstaja še ena, sicer na ravni svetovnega pokala, zastarela disciplina, kjer vsi člani tima štartajo istočasno, 2 od njih streljata leže in 2 stoje. Ko je strel zgrešen, tista 2, ki nista v strelskem položaju, morata dodatno preteči 150 metrov za vsako zgrešeno točko. Celotna ekipa mora na cilj prispeti isti čas oziroma znotraj 15 sekund, v primeru, da ne, se doda celotnemu seštevku časa dodatna minuta za vsakega tekmovalca, ki zamuja. Odlične športnike omenjenega športa imamo tudi pri nas. V Sloveniji vsako zimo lahko spremljamo tekme na Pokljuki. V letu 2016-17 imamo Slovenci prva 2 tekmovalce v svetovnem pokalu. Pri ženskah je v skupnem seštevku Gregorinova na 30. mestu in Bauer, ki je na 42. mestu. Najboljši rezultati pripadajo ženski konkurenci ravno tej Gregorin, ki je v Sočiju leta 2014 na olimpijskih igrah osvojila bronasto medaljo. V Pjongčangu pa je bila na drugem, na svetovnem prvenstvu še leta 2009. Jakov Fak ima 6 zmag iz sveta izmed 2012-2015, 3 druga mesta ter 6 bronastih odličij. Dobro poznan je tudi svetovnih prvenstev, ko je leta 2012 okronal sezono zmago v Ruhpoldingu. Prvo mesto pa je osvojil tudi na svetovnem prvenstvu 3 leta kasneje, ko je slavil zmago v Kontilahtju. Svetovno prvenstvo pa smo gostili tudi v Sloveniji leta 2013, ko ga je Fak okronal z bronom. Mešana slovenska štafeta je leta 2012 slavila drugo mesto na svetovnem prvenstvu v Ruhpoldingu.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Potrt mož je nekega dne stopil po nasvet k rabinu. Pomagajte mi, ga je prosil. Zelo sem utrujen od stalnih neuspehov. Kar se lotim, mi spodleti, najmanj v polovici primerov je tako. Kaj naj storim? Povedal ti bom, kaj naredi, je odgovoril rabin. Odpri svetovni almanah na strani 720. Moški je sicer pričakoval drugačen nasvet, a se je vseeno odpravil v knjižnico, poiskal pravo knjigo in pravo stran. Našel je seznam uspešnosti pri odbijanju udarcev največjih igralcev bejzbola. Na vrhu seznama je bil Ty Cobb, najboljši odbijalec vseh časov. Njegovo poprečje je bilo 0,367 udarcev. Moški se je vrnil k rabinu. Ne razumem, mu je dejal. Kaj ima neko povprečje igralca bejzbola v odbijanju žogice opraviti z mojimi neuspehi? Njegovo povprečje je bilo 0,367, mu je odvrnil rabin. Zadel je en udarec od treh in torej zgrešil dva. In bil je najboljši. Vsi dobro vemo, da življenje ni sestavljeno iz samih zmag, pač pa ga v večini sestavljajo porazi. Z njimi se soočamo vsakodnevno. In tu nastopi vztrajnost. Spodleti nam znova in znova, dokler nam naposled le uspe. Vedno bodo dogodki, ki nam bodo jemali pogum, ko bomo želeli doseči tisto, kar smo si zadali. Vztrajnost pa je tisti glas v glavi, ki pravi, če ti ne uspe prvič, poskusi ponovno. Vztrajnost je morda ena najbolj podcenjevalnih vrednot. To pa zato, ker dosežke ljudi jim je uspelo, še posebej, če so to znani športniki, igralke ali poslovneži, raje pripišemo njihovi nadarjenosti, bistrosti ali sreči. Ne pomislimo pa na vse neuspešne začetke, vse ponižujoče zavrnitve, vse samotne ure, ki so jih preživeli, preden jim je naposled uspelo. Thomasa Edisona se tako spominjamo kot genialnega izumitelja električne žarnice, fonografa in še marsičesa. Nikoli pa ne pomislimo na njegove zamisli, ki se niso obnesle. Nekoč, ko ga je po mnogih neuspešnih poizkusih izdelave akumulatorja prijatelj tolažil, mu je Edison odvrnil. Ni mi spodletelo, odkril sem le 1000 neuporabnih metod. Vztrajanje seveda ni zagotovilo, da bi bili po opravljenem delu še dodatno nagrajeni. Celo ko človek doseže nek zastavljeni cilj, čas za poskušanje še ni mimo. Dobro živeti namreč ni cilj, ampak je pot. Pot prizadevanja, iskanja, učenja na napakah in neuspehih ter poskušanja, da bi z vsem tem postali boljši.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Mizarski mojster, ki se je posvečal oblikovanju svinčnikov, je vsakemu svinčniku, preden ga je položil v škatlo, razložil 5 navodil, ki so veljale za svinčnik. Vsak svinčnik je tako nagovoril. Svinčnik, 5 navodil ti bom zaupal, preden te pošljem v svet. Dobro si jih zapomni, nikakor ne pozabi. Če jih boš upošteval, boš gotovo postal najboljši svinčnik. Navodila so se glasila takole. Prvo navodilo. Ustvaril boš mnogo velikih stvaritev, a le če boš pustil, da te nekdo drži v rokah. Drugo navodilo. Vsake toliko boš izkusil neprijetno ostrenje, ampak to bo potrebno, da postaneš boljši svinčnik. Tretje navodilo. Moral boš znati popraviti napake, ki jih boš storil. Četrto. Tvoj najpomembnejši del se nahaja znotraj tebe. In peto navodilo. Na vsaki površini, na kateri te bodo uporabili, pusti sled. Ne glede na vse okoliščine, ne prenehaj pisati. Preden ga je mojster položil v škatlo, je svinčnik pokazal, da razume navodila in obljubil, da se jih bo držal. Lahko bi videli vzporednice med svinčniki in ljudmi. Tudi človek se mora od otroštva naprej pustiti usmerjati in se oblikovati. Pogosto je to precej neprijetno, pomislimo samo na splošen odnos med otroki do šole. Prav tako se nam dogaja kasneje, da z drugimi sklepamo kompromise in usklajujemo konflikte. To se povezuje z ostrenjem, z vsem trpljenjem, ki se nam pogosto zdi precej nesmiselno. Ampak prav zaradi njega postajamo boljši, bolj razumevajoči, bolj ljudje. Ena izmed človeških značilnosti je običajno tudi ta, da ne radi priznamo napake. Pogosto je tako, da se jih sramujemo ali pa ne želimo dosti slišati o njih. A kakor svinčnik z radirko, je potrebno kdaj pa kdaj kaj pobrisati in popraviti kakšno napačno črto ali krivo črto. Četrto pravilo govori o tem, da se najpomembnejši del svinčnika nahaja v notranjosti. Podobno je, verjamem, tudi z ljudmi. Mislim, da nas lahko zunani videz, bogatstvo, uspešnost pusti precej prazne, če se ob tem ne obogati tudi notranjost. Nanjo je še posebej dobro paziti. Morda je peto pravilo še najpomembnejše. Pravi nam, da se je vredno truditi in pustiti sled, ne glede na vse okoliščine. Morda se nam kdaj pa kdaj zdi, da je vse zaman, ampak potrebno je še naprej pisati, dokler ne premagamo še tako trdo podlago. Takrat pustimo sled in spremenimo sebe in podlago.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
3: Dance lestvica.
4: Endorin, Pump it up.
3: 9.

day. Make my day. Make my day. My day. My

0: lestvica.
1: Že smo nazaj na naši dance listici. Na polovici smo, na 15. mestu. Purple Disco Machine in njihova nova In My Arms.
2: 15. mesto.

better. Show me what you want. Lestvica. Meduza za nami še vedno na naši dance listici. 14. mesto in Piece of Your Heart. Na

0: Ibiza.
1: Meduza, Becky Hill in Good Boys Radio skladbi Lose Control na šestem mestu. Na petem, Regard, Palec iz tretjega, Ride It. Petem

Robin Schulz je bil tole in Alida in Your Eyes na četrtem mestu naše dance listice. Tretje mesto je pred nami, St. John in Roses. Skok za eno mesto navzgor.

stvari som når. Jeg som må boogie boogie boogie boogie boogie stvari som når. Jeg som når, aha, jeg som må boogie boogie boogie boogie boogie stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje, a-a. Človek sem, ker nič več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na to mu rečem, kupček sem.

0: Terence Trent, Darby, Sign Your Name, 2:05, pojmo z vremenom, Lara je Tošič.
1: Ja, danes ne bo tako lepo kot včeraj, sprva še delno jasno, po nekaterih nižinah sprva lahko tudi megleno, potem popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami in pa najvišje temperature bodo od 18 pa do 23 stopinj, trenutno pa imamo od 5 pa do 12.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Mihaj na asfaltu.
3: V prometu gre lepo vse tekoče, tega v letu 2026 nisem velikrat izrekel in naj ostane takšno stanje. Paste na sebe in na druge udeležence v prometu. Če se karkoli zgodi, pa saj veste. Nič 80, 22, 55. Srečno.
4: Radijska mreža Radio 1.
2: Edini legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.

0: 4 minute čez 5, torek je danes 19. maj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Smo dobro, smo.
1: Super.
0: No. Fantastično, da besta ste z eno igrico, že dolg časa se nismo šli ene igrice zjutraj.
1: Kaj?
0: Ok, šli se bomo barva, žival, voda.
1: Ok, kaj bo je to?
0: Najljubša barva.
1: Okay.
2: A od živali?
0: Ne, ne.
2: Od nas?
0: Od živali.
1: Od vode.
0: Ne, ne.
1: Okay, naša najljubša barva, najljubša žival.
2: Si žival nima najljubša barva.
1: Pa najljubša pijača.
0: Pa najljubša oblika vode.
1: Pobrača pijača.
3: Ja ne vem.
0: Najljubša oblika vode. Ali je to... morje, ali je to morje, ali je to sneg, ali je to led, ali je to reka, ali je to jezero, ali je to pač...
2: Slab mogoče.
0: Tudi lahko. Ne, tudi lahko. Najljubša oblika vode in tako naprej.
1: Kaj, ko to zbereš, polka je tukaj
0: zružen. In za vsako stvar morate zraven povedati 3 razloge.
1: Okay.
0: Pravi, zakaj barva, najprej katera, pa zakaj.
1: Okay.
0: Žival, 3 razlogi zakaj in oblika vode in 3 razlogi zakaj. Imate 6 minut časa, da napišete, pa poveste.
1: Okay.
2: Wow. Okay.

0: I love you, Robbie Williams, something stupid. 5:15, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobrodošli v Skrivnostnem klubu od 5:30, ko govorimo samo o stvareh, o katerih kasneje ne govorimo, in če vas dobimo, da govorite o teh stvareh, vas izključimo iz Skrivnostnega kluba in nateramo, da poslušate radio Ars. Vprašali smo za barvo, žival, obliko vode. Če se nam ravno krat pridružil, to je neka taka igrca, s katero se gre, mislim, katero se greste lahko tudi vi, sodelavci, ali pa doma, ali pa na dopustu, ali pa nekje s prijatelji, ali pa tudi pač mogoče sami sebe mal preverite. A ćemo začeti pri najljubši barvi?
2: Lahko.
1: Dejmo.
0: Najljubša barva, Miha, je?
3: Zelena.
0: Zelena, zakaj?
3: Najbrž zaradi dejstva, da me ta barva pomirja, je naravna barva, travi in gozdovi so zeleni, zdi se mi navdihujoča barva, spominja na nogometno zelenico.
0: Okej. Anja?
1: Jaz bom rekla bež barva.
0: Bež
1: barva, zakaj? Zaradi tega, ker je prinaša neko svetlobo, ampak vseeno ni bela, tako da jo lahko imaš v bistvu tudi na poroko, načeloma, če si povabljen.
2: Ja.
1: Vse je malo umazana, ni zdaj čist deviška. Ano, ni zdaj uno tako huda devica sem, ampak tako, če kaj pa v resnici v meni je nekaj. In v bistvu, jaz imam pač, kaj?
0: To
1: je. To je sikar nekaj analiza zdaj.
0: Ne, povej.
1: No, in v bistvu veš barva mene spomne na te tople mesece, ne. V zimi se mi zdi, da smo bolj v nekih takih, ne vem, vsaj jaz bolj temnejših, rdečih. Bež je pa tako taka poletna in hodo je, ko hodiš po mestu v bež oblekci, recimo.
0: Okej.
1: Da se vidim. Lahko še za menega dodam, da v bistvu, ko pričakuješ otroka, je ful velik bež barve za oba spola.
2: A ja, to sem pa dejansko pazila, da je po zadnje leto najbrž. Zakaj sem jaz to pazila? Moja je modra, iz teh razlogov kot pri Mihu, ker je pomirjajoča, ker je barva neba in morja in pa ker je v bistvu najljubša že od otroštva, ker od vseh ninja želu je bil moj najljubši Leonardo in on je imel pač to modro rutko.
3: Meni je druga najljubša modra.
2: No, zato modra.
0: V studiju še tudi Nina Marčeta, naša producentka.
4: Živa.
0: Nina, povej, tvoja najljubša barva.
4: Moja je pa črna. Sicer zato, ker pač se mi zdi, spoh, po moje, da ni smatrana za barvo in točno to mi je všeč, veš, tako malo porniško. Pol predstavlja moč in eleganco, se mi zdi, zato tako elegantna, močna barva. Pa všeč mi je, da ni tako kričeča, ampak še vsem se mi zdi, da pusti vtis, veš, kaj mislim. Ja. Jaz, ko se oblečem v črno, se počutam tako najjače.
1: Po fleki se ne vidijo.
0: Super.
4: Pa tudi to.
2: Ja. Njen
0: opis mora biti, ampak super. Skratka, barva pomeni vašo osebnost.
4: Okay.
0: To ste vi.
2: Okay.
0: Kdo ste? Se pravi, Nina, ti si uporniška, rada bi bila močna, rada bi bila močna, ne kričiš, ampak pustiš vtis. Ne, rada bi pustila vtis. To je to, kar bi vi radi bili, da se pravi, to osebnost. Lara bi rada delovala pomirjajoče, pomirjajoče, ampak v sebi pa en velik otrok, ne?
4: Ja, okay.
0: Prav ninja želve in tako naprej, ne? Miha ravno tako pomirja, obenem rad tudi navdihuje druge in rad ima šport. Ne?
3: Ja,
0: prav, nogometna zelenica. Anja pa prinaša svetlobo, ni devica, mali umazana.
2: Očitno.
0: In rada. In rada imam poletje.
1: Mislim, da smo ja vredno, da je ok, cool. Se držijo, no.
4: Ampak to ni sam, kar bi radi bili, vse to smo bi jaz rekla.
0: Ja, no.
1: Zelo težko govorim, da sem devica zdaj. Denis, kaj pa tvo, kaj bomo pa tebi lahko rekli?
0: Jaz pa vem za to igrico in lahko bi golfal. Nisem hotel. Žival, Miha.
3: Koni so mi top živali, terapevtske živali, lahko jih božaš, lahko te nosijo. Pametne živali so pridne, elegantne. Koni so mi nek navdih.
2: Zdaj se speje, jaz.
4: Zdaj ga vidim, nekaj bo.
0: Koni, se pravi, terapevti, božaš jih, lahko te nosijo.
3: Pametne živali.
0: Pridne, elegantne.
3: Pametne. Okay.
0: Ja. Lara, ti si.
2: Moje pes. Zato, ker so zvesti, ker je pes najboljši prijatelj in pa žival, ki sem jo že imela, ki sem bila mlajša in je v vseh živali tak, ki bi jo spet imela.
1: Spet spodoma ne rečem.
0: Ne, no.
1: Jaz sem tudi rekla pes, ker lahko gre povsod zraven.
0: Okay.
1: Lahko ga pustiš tudi doma, v bistvu imaš v lopci, ne? Obenem pa pač ima veliko mladičko in lahko tudi zaslužiš z njim.
2: Oj, je to partner.
0: Povej.
4: Ja, slon. Slon.
0: Slon.
4: Slon. Slon. Ja. Taka nerealno zvesta bitja, zelo ljubezniva. Uh-huh. Pa všeč mi je, da so tako ogromni, veš tako. Uh-huh. Pa če jaz bi enega slona imela, tazga mojhenga, pa bi se z njim igrala, pa bi pa pač zrastil in bi ga imela tako.
0: To je partner. Takšnega, takšnega partnerja, okay. Takšnega partnerja si v bistvu vi v podzavesti želite.
4: Okay.
0: Želite si takšnega partnerja. Se pravi, ti si želiš nerealno zvestega, zelo ljubeznivega, pa ogromnega si želiš. A vidve očitno, ne, psa, ampak iz drugačnih razlogov, ne. Lara je rekla, da bi imela zvezdga, najboljšega prijatelja.
4: Ja,
0: in, okay. In od vseh bi si ga želela spet imeti, ne.
4: Ja.
0: Imela si ga že, pa očitno si ga želiš spet imeti.
4: Ne vem če.
0: Anja prav, da rab partnerja tazga, ki gre lahko povsod zraven, lahko ga pa doma pustiš.
4: Pa ti prema.
0: Ima veliko mladičkov in z njim lahko tudi zaslužiš.
4: Ja, v bistvu, tudi res.
0: Tazga partnerja. Miha, pa rab v svojem življenju terapevta, ki ga lahko božaš, lahko te pa nos, ne, Miha?
3: Je, pametni živali.
0: Je hkrati priden in eleganten.
3: In pametni. Ja.
0: Mislim, da je Irena tle kar ustreza, ne?
3: Ustreza. Super je, ona.
0: Ok, oblika vode. Niham.
3: Vode, jaz sem rekel reke, da so mi kul sploh Soča zaradi barve, ker spreminja razpoloženje, čista, čudovita, sprehodi ob njej so top. Tako da... Taka, da je taka reka, ker menja razpoloženje, malo je deroča, malo se umiri, tako vse, da ima vsa ta stanja.
0: Mm. Ok, Lara.
2: Je cool. Okay. Moje je morje, ker so tam najljepši spomini, ker spominja na poletje in pa ker najdeš tam moje druge najljubše živali in to so delfini.
0: Aha, ok. A
3: pingvini še ne tretji?
2: Ne,
1: še le
2: peti.
1: Jaz sem že rekla reka, ker je voda tam zelo čista, deroča, ne, in me ne skrbi, da pes, ko pes pije ven, da bi bila kakaj pcijalo bakterije noter.
2: Ok, ja.
1: O, oh, kakšen odbi. Ker pač osveži, osveži, to sem že rekla, poletje osveži, pa tudi ker ni gužve, običajno ob reka.
0: Okay. Okay.
4: Dobri razlogi, ja. Okay, moje pa Nina? Tudi morje, morje, ja. Zato ker je nepredvidljivo, tako lahko je divje in mirno, pa pač všeč mi je ta kombinacija, torej miru in intenzivnosti. Okay. Pač tudi se počutim svobodno v morju.
0: To je pa tvoja seksualnost.
4: Ok.
1: Da ni gužve, o?
0: Okay. Dobar, no? Cool. Nina prav, da je nepredvidljiva, je pa kombinacija miru in intenzivnosti. Se prav, ja, Anja, zelo čista, deroča, kar je men pomemben, ni bakterij.
2: Ne, no.
0: Ni bakterij in ni gužbe.
2: Ne, no,
4: no. Ni gužbe, najbolj. Vas pa dost, ne
0: moram. De best. Lara, ja, ti imaš počito, sam spomine še na seks. Ja. In to najboljše spomine.
4: Ne, no.
0: In to je, ja.
4: A to je to, ali
0: kaj? Ja, počitno.
4: To
0: je res
4: slabo,
0: neki imaš
4: no.
0: Delfini.
4: Je, kaj pa delfin pomen?
0: Ne vem, ja. Ne vem. Nijem pojma.
3: Domišljija seksualna, ne?
0: Miha ja, poprav, ne Miha poprav, da... Malo je deroči, malo se pa umiri, no, tako.
3: Reke,
0: ja? Ja, pa čudoviti sprehodi. Tako,
1: pa, v naravi, ne?
0: V naravi, ja, tako.
1: Okej, okay, super.
0: Vse to.
1: Zdaj vemo, no, zakaj splačujem te v svoji terapijske.
0: Brez veze.
1: Res, brez veze.
0: Ali je dobra igrca, no?
1: Ful, dobro, všeč. Bimo jutri spet.

0: Hozier in Too Sweet. Miha, pri tebi?
1: Nobenih težav na cestah, če se karkoli zgodi, javite na nič 80-22-55, sicer pa se strinjamo vsi s tem stanjem. Srečno!
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
3: Več dobre glasbe.
4: Na Radiu 1.

0: Edinile galni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, da igraš.
2: Sonce danes ne bo zdržalo dolgo, že popoldne se nam obetajo plohe in nevihte, tako da če se odpravljate od doma, ne pozabiti dežnikov in pa tudi jutri bo nekaj več oblačnosti, v četrtek pa bo spet več sonca.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Nobenih težav trenutno na slovenskih cestah, če se karkoli zgodi, javite na nič 80 22 55, srečno.
5: Deni! V zjutranji kroniki
6: se vsak Slovenc z lepoto njeno rad po svet ponaša. Nič čudno potem takem ni, da snubcev zlepa in ne zmanjka, da teh, ki bi jo imeli in jo okol vozil, je danes zadost že okrog vsazga šanka.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer druge kot na Radiu 1.
7: In zjutraj na kronika po treh v celoti. Ray, where is my husband? Connell 7475, tole postažim. Majestic in Bumjem. Rasputin, 3 čez pol, dobro jutro od nas.

0: Ray and Where is my husband? Še 16 po 6 zjutraj na Kronika na Enki. In kaj ponujaš danes, Veronika?
1: Jureta Bidono na kulturnem vogalu.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Sonce prebuja poezijo in v atriju ljudskega doma pravkar poteka vsakoletno prebiranje svežih pomladanskih stihov. Verzom je prisluhnil tudi Jure Bidona.
3: Ja, slišali smo že sveženj bioterične poezije izpod peresa izjemne stihopiske Bilke Puh, no na odru pa je že Donko Zgraben. Najbolje, da kar
1: poslušamo. Ja, seveda, deva.
3: Slovenija, to kukr dekelca je naša. V najlepših letih se vsak Slovenc z lepoto njeno rad po svet ponaša. Nič čudno potem takem ni, da snupcev zlepa in ne zmanjka, da teh, ki bi jo imel in jo okol vozil, je danes za dost že okrog vsazga šanka. No, jo prvi je za rokco zgrabil Lojze. 2 leti sta skup okol hodila, ki jo srečal je Drnovškov Janez, na Lojzeta je hiter pozabila. Z Drnovškom sta bila trden par, vmes jo sam Andrej Bajukov za en mesec malje zmedu, jo Janez vsem nazaj je vzel iz dekelce nam punco je naredil. No ampak vsaka reč premine, Šentone si jo je na kratko vzel, za njim pršel je ta, ki bi jo pa za zmerej imel. Sesukov je okrog nje že vsa ta leta, jo bolj od drugih vseh spoznal, je znal na dušco pihant tako močno, da rekla je lahko samo, Ivan Janez, s tabo bo pa šlo. A tako kot vsa dekleta, tudi našo je ujela puberteta, jo zmedal je lepotec Borut, sta tekala, kot nora se okrog podila, no Miro bil za njim kar mal preveč je resen in kdo ve kje, menda nekje pri kamniku, tudi šarca je staknila. Oh, ta mladost, norost brez glava, vsi gledali smo, kako se z našo punco poigrava. Je niso sam možakari imeli na čes, ne, tudi za Lenko majčken je poskusila vmes. Le Ivan se je vedno vračal, le Ivan jo je vedno razumel in bil je srečen, tudi če sam za leto 2 jo vmes je zase imel. Le zadnjega ljubimca se je tudi Ivan zbal, on sam že v letih, a Robert bil igriv je in vihrav. Se Ivanu je zdelo, da rdeči vrak mu je odnesel šalo, če letos mu ne rata, za zmeraj zgubu bo ta malo. Ja, naši punci snupcev ne fali, bi rekel pa, da res je čas, da končno dozori, da bomo vedeli vsi, ki za njo ne skrbi, a najdla enkrat bo ta pravga, ali pa povodan mož se znova love divje, za zmerej zapodi. Veronika, verjetno bi Klara Jamrek povedala kaj več.
1: Hvala Jure. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
5: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Tabu in tabu, 10 točno do 6, Miha pravi, da na asfaltu so neke informacije.
1: Ja, zastoj na cesti iz Gornjih Hotič Kresnice zaradi del, promet poteka izmenično enosmerno. Klaudija pravi, da v zastoju stoji že 20 minut, pojdite po kakšnem lokalnem obvozu, ki ga poznate. In pa zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, a tukaj pa vemo dela na cestah. Nič 80, 22, 55, srečno strpno.
2: Radio Geos. Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
3: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03 56 66 500 in avtohisa-krzisnik.si.
4: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
5: Motokultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, laks kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
4: Da ostanete priklopljeni tudi, ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
5: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 041 704 090.
6: Radijska mreža Radio 1.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro,
7: sveč dobre glasbe na Radio 1.

0: Starship, Nothing Gonna Stop Us Now, vreme bo kako, Lara praviš, da tudi danes ne je idealno.
1: Tako, no, spoblačilo se bo pa popol, da bodo može tudi plohe in vihte.
0: Miha?
2: Evo, gremo na moje konce, radar v Mestinju pri Šmarju pri Jelšah nasproti Mola.
0: Darja, v novicah ob šestih.
3: Ja, Svoboda bi imela tehničnega mandatarja, pre SDS pa ustrajajo, da oni bodo predlagali Janšo.
0: Se imajo glasove.

0: Radar.si.
1: 6:00, dobro jutro. Uživo na DAB-u, na Radio Playeru in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štranstisom. Politični vrh išče pot izpad pozicije. Iz Gibanja Svoboda so sporočili, da so za preprečitev nove vlade Janeza Janše pripravljeni podpreti neutralnega tehničnega mandatarja. Kot so sporočili po seji organov stranke, bi takšna začasna vlada državo vodila največ 2 leti, na to pa bi šli znova na predčasne volitve. Predsednica Nataša Pirc-Musar je možnost začasnega premijeja že prejšnji teden v strugi tajnosti pretresala na skupnem sestanku z Robertom Golobom in Janezom Janšo. A politični eksperiment je pod velikim vprašanjem. Iz vrst največje opozicijske stranke SDS namreč že prihaja odločen ne, saj bodo za mandatarja raje predlagali svojega prvaka Janšo. Sindikati pa medtem opozicijo obtožujejo maščevanja. Opozicijski stranki SDS in NSI predlagata spremembo zakonodaje, po kateri podjetjem ne bi bilo več treba avtomatično trgati sindikalnih članarin od plač zaposlenih. Vodilni predstavniki sindikatov, med njimi Jakob Počivavšek in Branimir Štrukelj, so prepričani, da gre za očiten poskus utišanja delavskih organizacij. Ukrep namreč vidijo kot neposredno maščevanje, ker so pretekli teden zbrali podpise za referendum proti interventnemu zakonu. Neznanci na družbenih omrežjih pa množično zlorabljajo podobo in glas znanega kirurga Erika Breclja. S pomočjo umetne inteligence so ustvarili izjemno prepričljive video oglase, v katerih lažni zdravnik ljudem ponuja čudežno kremo za sklepe in kapljice proti parazitom. Zdravniška zbornica in onkološki inštitut opozarjata, da gre za nevarno prevaro, ki lahko resno ogrozi zdravje posameznika,

0: Zato to vrstnim glasom nikar ne nasedajte.
1: Ja, jaz sem včeraj dobil kar en SMS, da moram zdaj za nek prekršek odgovarjati, ker ga sploh nisem naredil.
0: To sem pa tudi jaz.
1: Ja, in sem takoj izgladko sem delit naredil, ker jaz nisem nobenega prekrška naredil.
2: Ja, sem bil prepričljiv.
0: Da ti to rečeš.
1: Ja, ne, jaz sem bil zihar, vase. Jaz sem samozavestno delit pritisnil.
2: Okej. Problem ne obstaja več, ne?
1: Ne.
2: Bravo.
1: Zbrišeš in problema
0: je. Drugače se vidi že potem, iz katere telefonske je poslala in vsekakor ni slovenska telefonska.
1: Čudna cifra.
2: Ja.
0: Tako da ljudje tu...
1: Ljudje, izogibajte se teh čudnih cifr, ker je zelo, lahko zelo
3: nevarno. Razen naše, če vas kličemo.
0: Ja, pa lahko jih prinese, ne?
3: Ja. Naša je pa res
1: čudna. Je tu čudna, ja, to pa res.
3: Zakaj pa odgovoriš, izogibajte se?
1: Pišuka, ja ne vem, zato ker nas kos opozarjajo, ja. Veš, razno razni strokovnjaki, da so te prevare okay, tako v porastu.
3: Da, če ga že imamo, ja. Kot tukaj strokovnjaka, ki je zelo prepričljiv,
1: te
3: moram tudi vprašati, kaj nares je v tem primeru, ali tehnični mandatar ali Janez Janša?
1: Pač jaz mislim, da Janša že zihar, ne, a ni?
3: Ja, zdaj so te polemike, ne? Zdaj smo v novicah, Miha, tako da kaj predlagaš?
1: Mislim, da je brez veze, kaj predlagam, ker je ta opcija se že formirala.
0: Pa tudi brez veze, ker itak bo vse okej.
1: Okay. Tako, ja, vse bo okej. Okay. Ko smo zvolili, to imamo in nimamo kaj zdaj jamrat, ali pa, ne vem. Te so se povezali, te so naredili in evo. Pravico imajo, da to spelejo do konca.
3: Jaz res bi veliko bolj odločen, kaj zdaj.
1: Ja, dobro, jaz nima tako pojma o politiki, no. Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ja, pred nami je en bolj oblačen torek, popoldne bo spremenljivo, možne bodo plohe in nevihte, tudi jutri bo še vztrajalo potem bolj oblačno vreme, od četrtka dalje pa bo spet večinoma sončno. In pa tudi toplo bo, vsak dan bolj, danes bodo termometri izmerili do 23 stopinj, ob 6 pa imamo Velike Lašče trenutno 4 stopinje, potem Šentjerne in Šentjur 6, Črnomelj 7, Cerklje ob Krki in Ljubljana 8, Šempeter pri Gorici 9, Portorož 10 ter Maribor in Križevci 11.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Zastoji so že na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa zastoj na cesti iz Gornjih Hotič Kresnice zaradi del promet tam poteka izmenično enosmerno. Imamo pa tudi že prvega radar v Mestinju pri Šmarju pri Jelšah nasproti Mola. Nič 80-22, 55, srečno!
4: Edini legalni splik.

0: opravila svoje.
1: Zdaj smo na vrsti mi. Malo hrupa, malo smeha in malo takih, zaradi katerih boste rekel, da se jim je zmešal. Z vami so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
2: Malo hrupa, malo smeha in pa veliko zaston kave. Vse to v tem torkovem jutru.
1: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
2: Čau, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ljudje, super dan bo danes, ko gre Lara čez 20 minut ven iz studija. Včasih še niso končal, no. Lara gre, ker vam bo osebno med 7 in 8 kuhala šel kafe kavo na šelu na Brezovci. In to bo fajn, ne?
3: To bo fajn, absolutno.
2: Takoj si skočila.
3: Če pa skozi nekaj proti.
2: Pazi, 20 do 9 pridejo pa Joe Kraut.
3: Ka?
2: Praznujejo 10 let, imajo nov komand in bojo praznovali tudi z vami v živo, pa še povabilo vas bojo na karneval.
3: Aja, no, sedo takrat bom pa že nazaj, a ne? Se bom.
2: Ne vemo, no.
3: Pol
2: zagotovo boš pa zamudila dogajanje ob 8, ko pride pa še en obisk, ki se ga pa ne veselimo tok.
3: Aha.
2: Pride en človek, ne vem, kako bi to rekel, no. Če bi vse zlobne komentarje na internetu dali v en koš, bi dobili njega.
4: Oh.
3: Okay.
2: Več o tem obisku.
3: To mi pa še ne bo.
2: Oh. Okay.
5: In še več dobre glasbe.

0: How do you do in Roxette, več dobre glasbe 90-ih na enki, 6:13 je tork. 19. maj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Do štarta dežele junako je še koliko? 8 dni. Mi pa danes se že od 5 zjutraj po radiju ena obešamo česen, pa vse skrb škrupimo z eno tako posebno vodo, ki nam je preskrbel Martin Golob, pa še malo soli smo posul pred vsaka vrata. Vse to zakaj? Ker nam je včeraj nekdo rekel, da bi rad osebno spoznal cene ta prevca.
2: Prišel je čas, da vzamem stvari v svoje roke, tako kot vsako leto, ne? In tako da sem jaz našemu super junaku Cenetu pripravil leteči teden.
0: Leteči teden, ja.
3: Kaj pa to pomeni?
2: Mal testa, pritiska, nepričakovanih situacij, ne, ne pokaže, iz če se je narejen.
4: Leteč teden, to se čist predobro sliši. A to pomeni, da me boš malo treniral?
2: Ne. Nisem jaz trener, ne, jaz ne morem, jaz sam testiram. Tako da pridi jutri lepo v studio, ne, te povabim sem, da se zares prvič spoznava, ne.
0: Ja. On je kuna, je provetka za drek, sam za test, ja vidim. To je sam za test, to ni za...
1: Provetka.
0: Ja. Evo, danes ob 8 bomo priča prvemu srečanju med Gargijem in Cenetom, poleg tega bo pa predstavil še ta njegov leteči teden, ki bo poln pritiska in nepričakovanih situacij. Ugibamo, kam o planu.
1: Ja, ne vem, kam bo spustil gume na kvadro.
0: To ne bo, to ne bo.
3: A mislite, da mu bo predstavil traso? Mislim, to vključuje tudi vožnjo po primorki.
1: A recimo, ja, ali pa mislite, da bo Ceneta prijavil kak inšpekciji?
0: Ja.
1: Inšpekciji.
0: Rekel je leteči teden.
1: Ja.
3: Mogoče. Ma po načrtu, da bo on ta teden vozil kvadrocikl. Cene bo pa letu zanimal, veš, pa... To primorki.
0: Ob 8. Prvo srečanje med Cenetom, Prevcem in Gargijem. In kar kol se bo spomnil, jaz sem prepričan, da bo Cene temu kos.
3: Bo.
0: Mislim, da se Cene bolj veseli.
1: Aha, ja, najbrž.
0: Mislim, v prejšnji službi je ta tip skakal na 200-metrskih skakalnicah.
1: Ja. Mhm.
0: Za sabo ima 2 milijona ljudi iz dežele junako, tako da mislim, da si Gargij ne more zmisliti neke stvari, ki bi mu prišla do živega, čeprav bo probo.
3: To pa zanima,
0: kaj, mene zanima res, kaj bo. Prdežil je skozi nekaj najdu.
1: Ja.
0: Eh, tle.
3: Tle pa teži, ne?
0: Tle, ja, to hoče meš. Tle pa treba biti...
1: Karakter.
0: Kreativen. Zdemo danes ob 8.
5: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Savdić Show.

0: Teri Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone, 11 do pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ta teden na Radio 1 diši, kot še nikoli. Šel nam je priskrbil profesionalni kavomat in Lara je včer pridno trenirala, kako se naredi res dobra šel kafe kava.
1: Jo, in pa moja res obvlada, no, in od tega znanja bo se tudi vi danes lahko nekaj.
2: Obvladaš?
0: Med sedmo in osmo. Med sedmo in osmo na Šelovem medicinskem servisu na Brezovci, tam bo Lara kuhala kavo, ne pa ne sam to. Dočastila po to kavo.
1: Jo, ja. Dočastila, absolutno.
0: Lahko postanete odvisni od Shell Cafe kave, ker je res dobra.
3: Če pa bi radi celoletno zalogo Shell Cafe kave, potem pošljite SMS besedo Shell in svoje podatke, torej ime, priimek, kraj, sporočilo pošljite na nič 51300 in se v igri za jutranji klic. Potem slišite dve trditvi, ena je resnica, druga ni resnica, vi pa morate ugotoviti, torej katera je prava, katera je resnična. Trditve so pa take.
0: Samo to moš povedati, ali drži ali ne drži.
4: Okay.
0: Pred prvo jutranjo Shell Cafe kavo deželak vzame čistilki Mariji Sesavc in med pesmimi posesa studio.
4: Ne drži.
0: Čaki malo.
1: Ni oklevala.
0: Zakaj, zakaj pa praviš, da ne drži?
4: Deželak je full faca, ampak ne verjamem, da se sa. Ker že tako poslušam, da se njegova žena namesto njega naredi, tako da...
2: No, vse, vse. Vrečina kiva.
1: Vse, oprosti, dežo se si pol.
0: Ej, takole, Eva včer dobila trenutno zalogo Shell Cafe kave in še za 100 evrov goriva za avto.
3: To je to nagradi. Ja, se pravi, dajemo energijo za ljudi in za napot. Potrebujemo pa besedo Shell in pa vaše podatke na nič 51300. Larč pa zelo gre, ne?
1: Ja, ja, ob sedmih se vidimo na Shellovi bencinski na Brezovci, v bistvu grem spor domov, a ne? Kjer Shell Cafe kavo danes eno uro kuham, pa v bistvu tudi častim jaz.
2: To je ekskluzivno.
1: Tako, ekskluzivno.
0: Vi nas pa potem nujno obveščajte, a kuha, kako kuha, dobro kuha. Slučajno ne pije kaj druzga.
2: O, te pence te naredijo, veš?
1: Pence.
5: Odkrij resnico. Radio 1 in Shell Cafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
8: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: Edini legalni spletni kazino.
11: Dosegljiv 24 ur na dan.
10: Na telefonu ali računalniku.
11: Varno in zabavno.
10: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
13: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
14: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
16: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
17: prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški branoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
18: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
19: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
20: Obe sta v sredo, še posebej druga.
19: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
21: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
22: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
21: Le do 22. maja.
22: Hišni sejem Lip Bled.
23: Kupujete nepremičnino?
24: Nepremičnine.net.
23: Nepremičnine.net.
24: Nepremičnine.net.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
26: Pašta Fešta. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
27: Z več dobre glasbe.
28: Na Radio 1.
29: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Are you with me in Lost Frequencies na Radio 1, 2 minuti do pol je. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Denis Avdić, ovaj tole in sindikati ljudje so včeraj v državni zbor vložili podpise, ki so jih začeli zbirati v četrtek. V podporo predlogu, da bi interventni zakon šel na referendum.
3: Okay.
1: A rabili so jih 2500, ali koliko? Okay. Prav, ali 25000?
3: Res ne vem.
1: Jaz ne vem. No, skratka, dobili so jih 47000. SDS in NSI sta pa tudi včeraj vložila predlog novele zakona o delovnih razmerih, s katero bi delodajalcem ukinila obveznost obračunavanja in otegovanja sindikalnih članarin neposredno od plače zaposlenih. Pravijo, da je cilj zgolj samo in nič drugega kot zmanjšanje administrativnega bremena in da to nima nobene veze z nekakšnim maščevanjem glede zbiranja podpisov proti interventnemu zakonu oziroma s tem, da jim grejo pač sindikati na urac.
4: Edini legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
5: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
6: Pozdravljeni. V vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Sodišče predlaga medijacijo med Ljubljansko občino in civilno inicijativo za Štepanjsko naselje. Kot je znano, je konec februarja sodišče začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v Štepanjskem naselju. Slednje predvideva plačljivo parkiranje in sistem dovolilnic za domačine. Župan Zoran Janković je že večkrat poudaril, da se mu zdi ta sistem pravičen in dober predvsem za ljudi, ki tu živijo.
7: Dvigali smo cene parkiranja kratkotrajnega, ker je bil problem, da so prišli, so parkirali in pustili tam avto, se usedel na kolo ali pa skeroj ne šel v službo ali pa celo na avtobus. Ne. Sedaj pač plačuje 70 centov na uro. 70 centov na uro, kar pomeni, da absolutno prednost imajo obstoječi stanovalci. Tisti, ki so tam prijavljeni, poudarjam prijavljeni, stalno pa začasno. Tako da pravim, jaz sem prepričan, da je ta naš predlog bolj pravičen.
6: Po poročanju kolegov z Dnevnika so na včerajšnji obravnavi govorili o možnih predlogih za ureditev parkiranja, preboja pa ni bilo, zato je sodnica s prtima stranema predlagala mediacijo.
5: Radijska mreža, Radio 1.
3: Po delno jasnem jutru in dopodnevu se bo sredi dneva pooblačilo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, dnevne temperature pa okoli 20 stopinj Celzija.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
2: Pozdrav vsem na ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj na cesti iz Gornji Lok Resnice zaradi del, promet tam poteka izmenično enosmerno. Prosim, da tam, kjer je megla in slabša vidljivost, ročno prižgete tudi zadnji luči, da boste bolj vidni. In še radar v Mestinju pri Šmarju pri Jelšah nasproti Mola, pa tudi na Gorenjski avtocesti pri priključku Kran vzhod v delovni zapori, smer pa Jesenice. Nič 80, 22, 55, povejte. Kje je tretji radar? Srečno!
1: Dve minuti čez pol sedmo, dobro jutro, Denis.
3: Dobro jutro. Dobro jutro.
1: Shakira ljudje ima dober teden.
3: Videla,
1: ja, najprej je izvedla, da bo spet nastopila na svetovnem prvenstvu v futbalu, zdaj pa je špansko sodišče razsodilo, da ni utajila davkov.
3: Oh.
1: Zato ji mora špansko finančno ministrstvo vrniti 60 milijonov evrov.
3: Oh. Lepa, no, 6 milijonov evrov.
1: A ne, nazaj dobi.
2: Jaz tudi ne bi tako utajeval davkov, tako da, kako tako ne utajiš davkov?
1: Najprej možeš zaslužiti 250 milijonov.
2: Aha, a pa se da, kako preskoči ta prvi korak?
1: Ne da se.
2: Direkt na druzga.
1: Rabaš prvi korak. A pa kaj ni tako, ti smo stari, si to bi bilo... Jaz bi z veseljem plačal 60 milijonov davka.
3: Ja.
2: Ja, da imaš tako...
1: A ni dobro. Kaj to pomeni, da si zaslužil kar, ne?
2: Kar orek. Dobro bi bilo, ja.
1: Dej, če te zanima, kako... 19. oktobra je predavanje Psihologija denarja v Hali Tivoli Morgan Housel. Tam zveš par stvari o tem prvem koraku, no za ta drugega si pa pol sam odgovoril.
2: Ja.

0: Zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, pošiljnica kariera.
1: Vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
2: Ženska in moška ter otroška konfekcija in perilo.
1: Pester darilni program, dekorativa ter vse za šivanje in pletenje.
2: Zagotovo največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
3: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
4: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju v Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
3: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
4: Gramax, vedno pri roki.
5: Spoštovani kupci, poskrbite za sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Bršljinka samo 1,39 evra za kos. Veliki zbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, univerzalna zemlja 70 litrov samo 9,99 evra. Obiščite KGZ Litija.
6: Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Krulci iz Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 1200 in se naroči.
7: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
6: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03 56 66 500 in avtohisa-krzisnik.si.

0: Lukas je še kaj nipke, največja napaka. 6 do 7 je dobro jutro, Denis Audi Show.
1: Dobro jutro.
0: Sami tri, Anja, Miha, Denis, Lara je že na Šelovem bencinskem servisu na Brezovci, kjer bo čez, ja, čez 6 minut začela točiti, strešt, častiti kavo. Nas pa seveda zanima ena stvar, zanima nas vse. Če bo se naslednjo uro tam, nam na nič 5-1-300-300 dete povedati, kako se je obnesla. Pa seveda tudi to, no, če se drži stran od alkohola.
1: 7 bura, no.
0: Vse nas zanima, nič 5-1-300-300. Ah, 7 jo, gre rekla Korošica, ki je ni hljala na uro. Ne, ali je 5, ali je 4, ali je 6. Nehi.
2: Ali je 3 zjutraj.
0: Vse nas zanima, nič 5-1-300-300. Kličemo mi Laro 27, ampak je vse en fajn, če pred tem kaj vemo. Pa da nam vi poveste, no, ker meni lastni otroc laže, ok, mi Lara ne bo, ne, tako da.
3: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Lady Gaga, paparaci, vreme bo kako, Anja?
1: Ej, danes pa jutr popovdne plohe in nevihte.
0: Miha, pri tem na asfaltu.
2: Nesreča na štajerski avtocesti smer Domžale v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami. Pred oviro tudi zastoj.
0: V novicah ob sedmih, Darja.
3: Ja, pripravite denarnice, obisk bencinskih servisov je danes spet nekoliko dražji, bom pa čez nekaj sekund povedala točno koliko.
4: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: Minuta do sedmih je. Dobro jutro.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Točenje goriva zunaj avtocestnega križa je od polnoči znova dražje. Za liter bencina boste ponovem odšteli dobra 2 centa več, kar pomeni slab evro in pol več za 50 litrski tank. Dizel se je podražil za slaba 2 centa. Pri tanku goriva bomo tako plačali slab evro več. Globje boste v žep segli tudi tisti, ki se ogrevate na kurilno olje, saj se je njegova cena dvignila za slaba 2 centa. Državni svetniki pa so včeraj zavrnili predlog odložilnega veta na novi interventni zakon. Ukrepi, ki pomenijo manj prilivov v državno blagajno, prinašajo nižji davek na osnovna živila in energijo ter spremembe v zdravstvu, so tako korak bližje uveljavitvi. Se so svetniki s tesno večino preglasovali zahteve sindikatov. A politična bitka s tem še ni končana. Nasprotniki zakona so nam reč v državni zbor že prinesli več kot 47 tisoč podpisov za referendum, s katerim želijo doseči dokončno razveljavitev teh rešitev. Gasilci, žandari in droni pa v okolici francoskega Toulouse mrzlično iščejo pobeglo indijsko kobro. Izjemno strupena kača, ki lahko z ugrizom ubije človeka, je med domačini sprožila precejšen preplah, oblasti pa so območje že delno zaprle za javnost. Strokovnjaki opozarjajo, da so njen plen lahko tudi mačke in manjši psi. Policija poziva prebivalce, naj si kači nikakor ne približuje in v primeru srečanja takoj pokličejo pomoč.
1: Bi kaj dodal?
0: Jaz bi sam dodal, da pač neke stvari niso za...
1: Doma med.
0: Tako.
1: Ja.
0: Ne?
1: Se strinjam.
6: Ja.
0: A ne?
1: Ja.
0: Problem je rešeni.
7: Ajoj, au, joj.
8: Ti je žal, da si žural včeraj?
7: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
8: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Anja?
1: Danes in jutri bo sprva še bolj kot ne jasno, sredi dneva in popovdne pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Zdaj najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23, jutro pa je razumljivo bolj sveže, na Vranskem 6 stopinj, v Novem mestu 7, Črnomelj, Ljubljana, Vrhnika, tudi Slovenj Gradec 8, v Novi Gorici 10, v Luciji 11, Maribor, Murska Sobota in Slovenska Bistrica pa ob 7. 12 stopinj Celzija.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura! Gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
2: Ne boste verjeli, pa je res, spet nesreča v delovni zapori. Nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Domžale, v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami, pred oviro imamo tudi zastoj. Zastoj še na štajerski avtocesti od Lukovice, primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici in pa na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, vir Domžale, avtocesta. Zastoj je tudi na cesti Zgornji Log, Kresnice zaradi del prometa, poteka izmenično enosmerno. In preverimo še zadnji radar, na gorenjski avtocesti pri priključku Kranu shod v delovni zapori smer pa Jesenice. Nič 80, 22, 55. Srečno.
5: Edini legalni spletni kazino.
8: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
8: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, da igraš.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. Če vam je zmanjkalo motivacije, jo bomo našli nekje med tretjim zvonenjem budilke in prvo kavo. Z vami se zbujajo Anja Ramšek, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Lara vam v tej uri časti kavo, Miha pa poroko.
6: Ne, počas pa, ej.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: Resne pa Miha, bravo.
2: Čaki, no.
0: Dobro jutro, eni stvari se moramo pogovoriti, že lahko vzeti, Rok Pintar. Včeraj, 15:10, v Meško in Pintar šovu.
11: Ni bilo tako zelo pompozno, da pač doma, preprosto v spalnici, sem se potrudil. Mm-hmm. Je bil trenutek za zapomen, no, je rekla. In sem pokleknil, ja. In je rekla, da nisem je pa tako, no, tradicionalno vprašanje, ja, se boš poročila z mano. Mm-hmm. Jaz sem rekel, a boš zame punca v belem.
0: Ja pa!
11: In je rekla, da.
0: Pismo. Meško je tle zgledal, kada je on računal na te.
1: Dežo, ti že kaj prevedo to.
2: Ja, v nedeljo sem bil v železnikih, sta povedala, ampak meni je najbolj važen, da zdaj Denis to ve, ne, ker poroke so dragi ljudje.
0: Ja, se kaj pa mag jaz tukaj, jaz ne vem.
2: Ja, pač ti si ni spravil skup.
1: Ja.
2: Ne ima zdaj hrbta obračati, Denis.
0: Jaz neč ne obračam, sem ti si poter od neveste, stari.
2: Ja, najlažje zdaj nam je vse prevaliti, ne, mislim, ti si vse to skuhu, ali
0: Kuku za kuku.
1: Ja. Rok je tukaj, čestite
0: Rok. Vede, Rok, ki sem kaj.
2: Bravo,
0: čestite Rok. Kaj mislite, meni težiš, da je zrednar za poroko, jaz sem jih spravil, skaj veste ti?
2: Ja, no, a nisi, ti si jih sve spravil, se pravi.
0: Ja, jaz sem jih povezal, se ko vidim, morda iti.
1: Ja, je pa Jana bude reka, da Denis je dobra priča, sam povem.
2: Ja, tako. Evo, vidim.
1: Prej, če bi se še enkrat poročila Maja, bi se
0: poslovila.
2: Maja. Dej se premisliti, Rok, no, jaz sem.
11: Vidva se sam zmenta, jaz bom od kjer kakor od narozil.

0: Matej Swift in Opali, te 7:12, dobro jutro,
1: dobro jutro.
0: In naš poseben gost od prejšnjega četrtka, skoraj uradno potrjen zet od Mihe Deželaka.
2: Skoraj.
0: Razlog, zakaj bo Anja Ramšak zdaj verjetno ponovno jokala. Rok Pintar je z nami. Dobro jutro, Rok.
3: Dobro jutro.
1: Ja, pač naš Rok je včeraj svetovni Sloveniji razglasil, da se Pintari tudi uradno združujejo z nami Deželaki in da je zaprosil Manco, mojo hčerko. Zdaj pa lahko poveš, no, še tukaj v Denis Audičovu. Kdaj, kje, kako, zakaj?
2: Zakaj je kar zelo očitno, no?
0: Kdaj? Ja, ne vem, če je očitno, stari, to še mogu razložiti pesmo.
2: Ja, več kot očitno je razlog ljubezen, ne?
4: Okay.
2: Zdaj je pa več kot 3 leta že, ne? V glavnem, ona je imela par pogojev, kar se tiče te zaroke. Ona je rekla, da obvezno mora imeti zrihtane nohte, zato da bojo lepe slike. In jaz sem to dobesedno vzel, v četrtek je imela ob 8 nohte, ob 9:30 sem je zaprosil za čir.
4: Posluša, zelo lepo.
2: Glej, to sem poslušal.
4: Želje, minimalne
2: in rekla je, da je važen namen oziroma kako to naredim.
4: Ja,
2: in jaz sem se to kar potrudil.
4: Okay.
2: Po stanovanju so je čakali namigi in je šla od enega namiga do drugega. Pri ta četrtem namigu sem pa rekel, od zdaj naprej si pa sama in sem šel jaz to spalenco, kjer je bilo že vse okrašeno, svečke prižgane.
0: Kako je bilo okrašeno? Zdaj si rekel okrašen, kaj smel, bunke, balone?
2: Ja, balone, srčke, potlehce, svečke po, na oknu, na postli.
1: Kje romantik.
2: Urejeno. In ko je prišla do...
0: A smo nak, a si urdak,
2: ne,
0: kako
2: je rekel? Ne, ne, je pa rekla, da je pričakvala to.
0: Kaj, zakaj pa ne?
4: Te ne puste, no, okay. Se je še lepo.
2: In je prišla do spalence, potrkala, z neko, da lahko pride naprej, okay. Na televiziji sem musko naštimal.
4: Kaj pa, kjer komad pa je bil odzad?
2: Uf, ne vem, nek romantik.
4: Okay, no se stane, ja, dobro.
0: Čaki, ne veš, kjer komad je bil. Je bil Barry White, kaj je bilo?
2: Stari, ješ, da ne, prav ne vem, kjer komad je bil.
1: Ja, nisem ni flirti.
0: A so bili pehtari?
2: Ne.
1: Ganga day, ni bilo. A niso bili flirti, če si pol povedal?
2: Ne, ker to bi bilo preveč očitno.
0: A, okej.
2: Ja, in je prišla v sobo, sem imel nek govor mal. Je rekla, da je bilo zelo lepo, da sem se zelo potrudil in sem šel na kolena. Zdravljena, na, pokleknil sem.
0: Govor, jaz bi imel napisan ga na pamet, okej, dobro.
2: Prav na pamet, prav z glave.
1: Pa ful dolg govor je rekla, da si imel.
2: Ja, okay. Je bilo kar par minut, je stala tam in gledala.
4: Kaj, kako hlepo.
2: In sem šel na kolena in sem rekel, a boš zame punca v belem.
1: No, zato flirt je.
0: A da nisi imel tako mat, punca v belem?
1: Ja.
2: Ne, ker pravim bilo preveč, bi bilo očitno, ja, pa okay. Bi že vedla. Ker midva so se o teh stvarih pogovarjala. Ampak jaz sem šel prejšnjem ponedeljek kupit prstan, ampak sem rekel, da ga nimajo, da ga bojo naročili in da to bo zdaj par tednov še trajalo, ne. Sem pa seveda ta prstan vozil s sabo v prtljažniku in tudi ona je bila parkrat v avtu, ker sem ga pozabil vendati in nekam drugam skrit, tako da to je bilo kar pestro, no.
4: A si se kaj tresel, ko si to delal?
2: Mejhen.
4: Ja, ne?
2: Malo je bilo živčnosti, ampak ne velik.
4: Hodo.
0: Zakaj je? Lepoljno. Se bav, da bo rekla ne, ali kaj?
1: Stari!
4: Ja, vedno je upanje.
2: Kaj ne veš, kaj je grelo na robe? Ne vem, pač ono, malo nervoze, malo sem se tresel, pač to počneš načeloma enkrat v življenju, ne?
0: Ni mus, stari.
2: Ja, ni mus, jaz pa pač želim...
0: Te balone lahko...
1: Enkrat, Deniš.
2: Ja, sem se...
4: Enkrat.
2: Sem so spravljeni, ampak...
4: Kako klopo.
2: Upam, da nam več rabo, no.
4: Sem ful vesela tudi za Manco.
1: Jaz to bi vesel, za oba.
0: Zdaj me pa zanima, ful stvari me zanima, kako je Miha zvedel?
4: A nisi šel po blagoslov?
0: Kaj so bile njegove prve besede? A si ga vprašal, a lahko tvoja hčerko, prosim je za...
2: Ne.
0: Nisi ga vprašal.
2: Nisem ga vprašal, zdaj ne bo mogel bil tebe.
0: Kako si ti to zvedel? Od koga si ti to zvedel?
1: V bistvu, povabil je v Železnike.
0: Ja.
1: Pa smo prišla...
0: A to, ki si tašči vrt zjebil?
2: Ja.
1: Ne. To je bilo pa slučajno. To se je pol zgodil. Je pač Rok je glih usposobil koša, ne, in je ful to nova mrežca, jaz sem to kužil in sem pač metil na koš in Manca je samo eno stvar mi zabičala. Ne sme žoga past v flance za paradižnik, ne. In pač jaz ne morem vplivati na to, kako se odbije.
0: Seveda,
1: sem
0: pa poslušal, znaš, igrat,
1: celo pot nazaj sem pol poslušal v direnje, pa a si mogel ravno v flance, pač malo kakšna se je pol zlomila.
0: To ok, kako si izvedel? Vi ste prišli gor in...
1: Ja, in potem smo se usedali, limonado, pa pivo natočili, pa kekse, smo jedali.
0: Kaj te pove, kaj je jedel? Ja, kako je izvedel?
2: Lej, ustregali smo ga.
1: Domačica, do, te imam red. Ne, ja, in pol pač sta povedala, v bistvu Irena, Manca je rekla, kako pa, da nisi opazna mami, ne, ka Irena take detajle opazi, jaz ne, ampak prstanček, ne.
2: Ja, ja, ja.
1: No, in pol se je zasvetal vse v njenim tem prstu.
0: Kak so plani za naprej? Datum, lokacija, bend, kdaj se poročimo, kdaj imamo, kje imamo?
2: Nič od tega še ne vemo, ker midva sva imela najprej nameniti zgolj in samo na upravno enoto podpisati in to je to.
0: A tako? Prav pogorel?
2: Ja. Zelo pač pocen, lej. Nima vam denarja trenutno in sva rekla, da bova poje pač cerkveno poroko imela, pa ko bova imela denar. In takrat bova poje povoren hohcet in vse. Zdaj pa ne veva, no, bi poje na isti dan, ker starši pravijo, da to moraš na isti dan.
1: Ja, ko bolj čutaš, se mi zdi, ne?
2: Ja, no.
0: To je ljudje, morate, tri leta nazaj sem jaz roke šel narazen z dekletom, to sem mu tudi napovedal, da se bo zgodil.
2: Ja.
0: In jaz zjutraj pač njemu rečem, jaz bom pa tebi pa zdaj želakovo hčerko spravil in jaz naredim skupino na Messengerju.
4: Tako je.
0: Naredim skupino, dam roka, manj sploh se poznala nista, roka, manco, Jano pa jaz sem bil roter. In jaz ko vidva napišem, vidva morata iti skupine in zmenk in tako naprej, vidva sta za skupin in to je to. In potem grem ven iz te skupine, jaz sem šel ven.
2: Ja, ja.
0: Vi ste se sama menila, ne?
2: Ja.
0: Skratka, don sta zaročena. Zdaj mi še eno stvar mi pove. Ko sta šla na prvo zmenk, a si takoj vedel, da boš pol to zasnubil?
2: Ne.
0: Ne, na prvo zmenku tega nis vedel.
2: Ni šans.
0: Nis vedel.
2: Zdaj, sva se pa na prvo zmenku že zelo ujela, to pa moram reči.
0: Zelo ujela.
2: Ja.
0: Zdaj, tri leta je treba. Zdaj pa tako med nama, ne rabeš. Zdaj, pač
4: o, da že pet pa ne rabeš.
0: Med nama, pa bodi iskren, ker vem, da znaš biti. A si jo zasnubil iz ljubezni, ali zato, ker ti je bilo neroden po tolkih kosilih pri dežlakih?
2: Valjda, da je iz ljubezni.
0: Ha, no, ok. Mihajl, super je.
1: Ja, no, jaz...
0: A pa kmal dedek.
2: Ja, trenirava, delava tudi na tem, no.
4: Ne, dela tam.
1: Kar počasne. Ne, v glavnem, Irena je bila kar ganjena, no, moram reči. In tudi na Zagrede, ki so se peljala, je bila debata sam to. In je rekla, ja, pač, zdaj bomo pa pomagali, obljubila sva in to bova tudi držala. Tako da bova tudi mi dva zagotovo prmakrila za to.
0: Za poroko.
1: Ja.
0: Evo,
1: ja.
0: Tako da 50 evrov že imata.
2: To?
1: Ne. Se poznaš Ireno.
2: Ireno.
1: Pa meni.
0: Električni organ, bravo. Igra rock and roll, cela Jugoslavija.

0: Električni orgazam igra rock and roll cela Jugoslavija. Radio ena je tole, dobro jutro od nas.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: 6:07 pa bo pol. Včeraj so nam iz Šela poslali res kutkavo mat za kuhat Šel kafe kavo in mi smo to hvaležni, da smo jim zameno poslali kar Laro Tošič in so jo kar vzeli.
1: In Denis jo že pogreša.
0: Ne.
1: Ja, Lara ne. Danes tole uro čast in kuha kavo na Šelovem bencinskem servisu na Brezovci.
0: Šel kafe kavo, vem, da bojo pohvalili. Kaj pa Laro?
1: Bojo
0: Lara,
1: tudi,
0: so te kaj pohvalili?
2: Tudi.
3: Voldo me pohvalijo, če kle, sem zelo prijazna do vse, pa vem, da me tudi ti pogrešaš.
1: Je, pogreša.
3: Se bom potrudila tudi čim, ki treba prideš, ampak tukaj je pa lušno, no, prav v tem domačem okolju sem še na Brezovci.
0: A je kdo z nam prišel?
3: Ja, vajda, bivši sošolci, ga nisem videla po moje od osnovne šole.
0: Oh.
3: Sem prav vesela, da srečam koga poznam ga, sem mu tudi njemu skuhala kavico.
0: Kolik šel kafe kao si pa skuhala?
3: Ne vem, ne štejem več.
0: Ah, Lara.
3: Dost,
2: 16.
3: Res, jo, kaj moram šteti? Ne,
1: ja.
3: Več kot 16.
1: A jo, res, okej, naval je.
0: A ti kdo še kaj drugega naroča?
3: Mislim, vzamejo valjda še kakšen rogličak za zraven. Jaz sem tudi enega si prvo še enega pistacijoga, kaj pa
0: absolutno
3: še
0: si.
1: To bi.
3: Ja, če so mi dovolili, da vzamem, zato ker sem pridna.
0: Ljudje, še slabih 40 minut, Šel bencinski servis na Brezovci, Šel kafe kavo danes do 8. kuha in streže. Lara Tošič.
1: Šel pa vam lahko časti celoletno zalogo Šel kafe kave, pa še za 100 evrov benzina. Zato se morate prijaviti na nič 5 1 300 300 z besedo Šel in vašimi podatki.
4: Odkrij resnico. Radio 1 in Šel kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji. Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
6: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
7: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
8: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
9: Tratnjak.si.
10: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
12: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
13: Kemoplast, svet talnih oblog.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
15: Ja.
16: In to?
15: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
17: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
18: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno

0: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
1: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Bruno Mars in I Just Might It Veches Paul. Samo še 40 minut smo daljeni od srečanja Gargamel in Cene Prevc. V našem studiu pa še...
1: Dobro uro.
0: Ja, do srečanja s Joker Out.
1: Ja.
0: Je bilo pa očitno prejšnji teden še eno srečanje, za katerega smo zvedeli včeraj. Golob in Janša sta bila na sestanku pri predsednici države, na katerem je predsednica predstavila idejo o tehničnem mandatarju, ki bi vladal 2 leti. Pol bi bile pa predčasne volitve. Zdaj Gibanje Svoboda prav, da idejo podpira.
1: Kaj pa Janša ni?
0: Janša je pa rekel, da... Hvala, da ne.
1: Ne, ja.
0: Mislim, sej, če bo dobo glasove, je to to.
1: Tako.
2: Bomo videli, ja, kako se bo to razpletalo.
0: Jaz ne razumem lih tega tehničnega mandatara, če nekdo ima glasove.
2: Tako. Ja, pol ni potrebno.
0: Zakaj bi ga imel? Ja.
1: Neki skušajo.
0: Če je nekdo neki sestavo, je sestavo.
1: Tako, ja.
2: To imamo.
1: To je dejstvo.
3: Edini legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
3: Na telefonu ali računalniku.
4: Varno in zabavno.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
5: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Visok krvni pritisk je težava sodobnega časa. Če bi radi izvedli kaj več o tem, pa vam bodo rade volje pomagali v Centru za krepitev zdravja Litija.
6: Ob svetovnem dnevu hipertenzije vas v sredo 20. maja vabimo v Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Litija, kjer bomo med 8. in 10. uro izvajali meritve krvnega pritiska, ob 10. uri pa sledi predavanje o zdravem življenjskem slogu. Prav tako v sredo 20. maja vas ob 18. uri vabimo na predavanje o zdravi prehrani. Tam boste izvedeli, kako lahko z uravnoteženimi obroki in zdravimi prehranskimi navadami pomembno prispevate k boljšemu počutju in zdravju. Vse aktivnosti potekajo v Centru za krepitev zdravja, to je v športni dvorani v Litiji, v prvem nadstropju. Prijave za predavanja sprejemamo na telefonski številki 065 556 064 ali preko elektronske pošte cqz@afna.zd/litija.si.
5: Nam je povedala vodja centra Nea Perič.
4: Radijska mreža Radio 1.
0: Vreme kako bo, Anja Ramšak, ne preveč dobro, ne?
7: Torek bo dopoldne še lep, se bo pa popoldne pooblačilo, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte, dnevne temperature pa kot rečeno okoli 20 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
9: Zaprt desni prometni pas na Štajerski avtocesti v smeri Domžal v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami zaradi nesreče pred oviro zastoj, ki sega do Bizovika. Še nekaj klasičnih zastojev, pa tudi zastoj na cesti z Gornjih Hotič Kresnice zaradi del prometa. Poteka izmenično enosmerno, nesreča ovira promet na koncu Trzinske obvoznice v smeri Črnuč previdno. Trenutno pa ne poročate v radarjih in kontrolah, ko opazite modre, javite na nič 80 22 55.
0: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro je bilo do zdaj, ne?
1: Ja, res, kaj pa?
0: SMS-o do Bogargi, mi Bogargi pride ob 8.
1: A ja, od 2 dni zaporec, čim smo se mi to zaslužili? Miha, si spet polil?
2: Ne, nisem jaz noč.
1: Ok,
0: sajte polil. Rad bi testiral cene ta prevca, tako je rekel, če je pripravljen na drželo junako, zdaj kak test je to, pa to pa ne vem.
1: Hecno, da Gargi bi, da bi testiral cene,
0: neki
1: to
0: je
1: bizarno.
0: Je pa dobra stran njegovega obiska, cene tudi pride, tako da... Nismo samo posredniki, bosta skup.
2: Bom dal cene to par na svetu, kako z Gargijem.
0: Ti pa raj ne, no.
2: A možda ne, ali?
0: Ti raj.
2: Bom pa modro tiho.
0: Glej, da se vide tudi na Radio 1 TV, po 8 bosta tukaj cene, Prevc in Gargi. V nadaljevanju pa zjutraj, ne kronika.

0: Še dobrih 20, pa bo 8, zjutrajna kronika Nenki. In kaj ponujaš danes, Veronika?
1: Jureta Bidono na kulturnem vogalu.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Sonce prebuja poezijo in v atriju ljudskega doma pravkar poteka vsakoletno prebiranje svežih pomladanskih stihov. Verzom je prisluhnil tudi Jure Bidona.
3: Ja, slišali smo že svežen bioterične poezije izpod peresa izjemne stihopiske Bilke Puh, no na odru pa je že Donko zgraben. Najbolje, da kar pustim.
1: Ja, seveda, deva.
3: Slovenija, to kukr dekelca je naša. V najlepših letih se vsak Slovenc z lepoto njeno rad po svet ponaša. Nič čudno potem takem ni, da snupcev zlepa in ne zmanjka, da teh, ki bi jo imeli in jo okol vozil, je dons za dost že okrog vsazga šanka. No, jo prvi je za rokco zgrabu Lojze. Dve let sta skup okol hodila, ki jo srečal je Drnovškov Janez, na Lojzeta je hiter pozabila. Z Drnovškom sta bila trden par, vmes jo sam Andrej Bajukov za en mesec malje zmedu, jo Janez vsem nazaj je vzel iz dekelce nam punco je naredil. No, ampak vsaka reč premine, Šentone si jo je na kratko vzel, za njim pršel je ta, ki bi jo pa za zmerej imel. Sesukov je okrog nje že vsa ta leta, jo bolj od drugih vseh spoznal, je znal na dušco pihant tako močno, da rekla je lahko samo, oh, Ivan Janez, s tabo bo pa šlo. A tako kot vsa dekleta, tudi našo je ujela puberteta. Jo zmedal je lepotec Borut, sta tekala, kot nora se okrog podila, no Miro bil za njim kar mal preveč je resen in kdo ve kje, menda nekje pri kamniku, tudi šarca je staknila. Oh, ta mladost, norost brez glava, vsi gledali smo, kako se z našo punco poigrava. Je niso sam možakari imel na čez, ne, tudi za Lenko majčken je poskusila vmes. Le Ivan se je vedno vračal, le Ivan jo je vedno razumel in bil je srečen, tudi če sam za leto dve jo vmes je zase imel. Le zadnjega ljubimca se je tudi Ivan zbal, on sam že v letih, a Robert bil igriv je in vihral. Se Ivanu je zdelo, da rdeči vrak mu je odnesel šalo, če letos mu ne rata, za zmeraj izgubu bo ta malo. Ja, naši punci snupcev ne fali, bi rekel pa, da res je čas, da končno dozori, da bomo vedeli vsi, ki za njo nas skrbi, a najdla enkrat bo ta pravga, ali pa povodan mož se znova love divje, za zmeraj zapodi. Veronika, verjetno bi Klara Jamrek povedala kaj več. Jaz pa...
1: Ja, hvala Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1. Več

0: Žan Serčić u sebi loje pro 14 minut do 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Denis Avdić, ove tole, danas je tork, 19. maj.
2: Tako.
0: Anja, ja, kaj je to za jedna oddaja u kateri si ti gostovala ta teden?
2: A ja to po tebi zlejo. Je že na YouTube, dobro je spadlo in tudi komentarji so zelo lepe, tako da hvala vsem, super ste.
1: Hvala.
2: Ja.
0: To si bila zadnjič, veš?
2: Zakaj?
0: A zakaj?
2: Ja.
0: Zato, posluši.
3: Kdo od vas bi pa rekla, da je največji ljubitelj knjig?
4: Po moje jaz, čeprav tudi Lara veliko bere, no pa tudi Denis v bistvu veliko bere.
3: A res?
4: Ja, wow, pa to presenečo.
3: Sorry, Denis.
0: Kaj bo pa to?
2: Posto pojasno, da ti pač veliko bereš, pa ne sem, da bereš tudi za rojsten dan, poglanjaš knjige, nas izobražuješ, pa da so tvoje knjige, da imajo tudi kakšno kovertico, kdaj noter, no?
0: Ja, ampak,
2: tudi na koncu je meni rekla, ti si v bistvu čisto redu. Sem bila tako, ajmo, okej. Tako nisem vedela in sem bila tako tenč. Ampak super, tako da potem zlejo, pokaj si.
0: Super.
2: Ja.
0: Kao ona misle, da sem bral sam sportske novosti pa ekipo.
2: O moj, res, ja.
1: Pa se to pohvala, če velik bereš. Zdi meni...
0: Are?
1: Ja, da, so.
0: Ja, lepo, ti pa kam ste prišli?
2: Šli smo na Orle, torej pač en tak manjši vzpon.
0: Ja.
2: Prav lušno je bilo, no? Tako da res, če imate čas, si lahko pogledate.
1: Pol pa jest.
2: Na dolgo, pa so šli seveda jest, absolutno, ja. Ne? Tudi lep izlet za družinico, če pač greste, kam ni prav hudo, kaj? A ne moreš?
0: Ne,
1: je rekel, to je bistvo tega planinarjenja, da je pol neka koča.
0: Zdaj si rekla, da si šla na hrib in je tako je rekel, papa jest.
1: Normalno.
0: Prej je mi vzeta tle, kaj razlagu, kako je zaročno, vse sem ga vprašal. Kako si ti izvedel, da se ti hčerka zaročila in mi je povedal vse, kaj je bilo na mis prej. Kokar kako je izvedel. Najprej se keks in domačica.
1: Je rekel, to je bistvo tega planinarjenja, da je pol neka koča.
0: Zdaj si rekla, da si šla na hrib in je tako je rekel, papa jest.
1: Normalno.
0: Prej je mi vzeta tle, kaj razlagu, kako je zaročno, vse sem ga vprašal. Kako si ti izvedel, da se ti hčerka zaročila in mi je povedal vse, kaj je bilo na mis prej. Kokar kako je izvedel. Najprej se keks

0: Radio Geos.
1: Bliža se pohod po Oglarski poti. To soboto, 23. maja od 7. ure dalje na Dolah pri Litiji. Čaka vas krožna pot s štartom in ciljem na asfaltnem igrišču. Na 15 km dolgi poti se boste seznanili s postopki pridobivanja oglja za žar in se razvajali z dobrotami. Vsak pohodnik prejme majico Oglarske dežele. Podelili pa bomo tudi 5-letnih vinjet. Več pa na oglarskadezela.si ali na Facebooku Oglarska dežela. Se vidimo!
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
1: Optika Manja Tim. Čebelarstvo Dremelj iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
3: Več vrst medu, cvetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
1: Poiščite nas na cebelarstvo-dremelj.si, prodajalnah KGZ Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu. 041-83-6050.
3: Čebelarstvo Dremelj. Sladko iz narave.
4: Polaganje vseh vrst talnih oblog, PVC, parket, laminat, vinil in tik.
5: Celotno obnovo in lakiranje parketa zaupajte strokovnjakom.
4: Parketarstvo Marold, znanje in kvaliteta.
5: Niče 51, 312, 384.
6: Pa se slišimo!
7: Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Elektropožun predstavlja Bivateh, inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
8: V veterinarski ambulanti Gaber vaše živali pozdravi strokoven kader. Poskrbijo za diagnostiko, preventivo, zdravljenje in operacije ter razne druge zapletene situacije. Torej, če zboli vaš pes, maček ali mali dinozaver, za njegovo zdravje poskrbijo v veterinarski ambulanti Gaber. Veterina-gaber.si.
9: Domače, sveže in iz prve roke lokalnih ponudnikov na Litijski tržnici. Vsako soboto med 8 in 12 uro na parkirišču pred občino. Pojdimo vsako soboto na plac po naše domače.
10: Specialna izdelava masivnih kuhinskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
11: Mizarstvo Jan. Ugodno do nove kuhinje zamenjavo kuhinskih front.
10: Vse informacije na nič 41 77 70 90.
12: Dovolj je toplo, gremo na kolo. Še prej na kolesarski servis Blokada v Trbovljah.
13: Hiter servis, več opreme, več izbire. Ni da ni, blokada.si.
14: Ste že očistili svojega jeklenega konjička?
15: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
16: Radijska mreža Radio 1.
17: Dobro jutro z več dobre glasbe.
16: Na radio.

0: Raymond in Tonight, vreme bo kako.
1: Danes popoldne spet za dežnike plohe in krajevne nevihte.
0: Miha?
2: Ja, imam eno dobro novico. Posledice nesreče so odstranili na štajerski avtocesti, smer Domžale v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami. Zastoj za enkrat, če ostaja, upam pa, da se bo zmanjšal v kratkem.
0: Novica ob 8. Darja?
3: Janša bo danes vložil kandidaturo za mandatarja na zadnji dan v petek, ne bi potem lahko že odločal na tajnem glasovanju. Iz Amerike poročajo o novem strelskem napadu, pa tudi o enem misteriju, ki so se leta in leta spraševala, gre za vohunsko šifro ali kaj, pa je bila nekaj čist navadenga.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ure 8, dobro jutro.
5: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darjo Štramstisom. Vse stranke bodoče vladne koalicije so uradno potrdile besedilo koalicijske pogodbe. Potem, ko sta stranki SLS in Fokus soglasno prižgali zeleno luč, bo Janez Janša danes na zadnji dan roka vložil kandidaturo za mandatarja. Janša za izvolitev pričakuje 48 podpisov, med katerimi bo tudi podpora poslancev stranke Resnica. Poslanci bodo o novem predsedniku vlade na tajnem glasovanju odločali že ta petek. Zdaj pa na tuje. V strelskem napadu na islamski center v Kaliforniji je umrlo 5 ljudi. Najstniška napadalca, stara 17 in 18 let, sta včeraj v San Diego ubila 3 moške, nato pa so ubila sebi. Policija je v njunem avtomobilu odkrila islamofobna sporočila, zato preiskava poteka v smeri zločina in sovraštva. Večji pokol je s hitrim posredovanjem preprečil varnostnik mošeje, ki pa je napad prav tako plačal z življenjem. In še, kriptografi so po več kot 10 letih končno razvozlali skrivnostno sporočilo, ki je bilo skrito v žepu 130 let stare svilene obleke. Dolgo so krožile teorije o vohunskih šifrah, resnica pa je precej bolj preprosta. Kanadski analitik je s pomočjo ameriške uprave za vreme ugotovil, da gre za staro telegrafsko vremensko poročilo iz leta 1888. Uradniki so takrat stisnili podatke v le nekaj besed, da bi prihranili pri stroških telegrafa. No, kdo je bila skrivnostna lastnica obleke in vremenskega sporočila pa ostaja uganka.
5: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V četrtek bo znova lepo vreme, danes in jutri pa so popoldne napovedane plohe in pa posamezne nevihte. Poglejmo še po torkovem jutru, 9 stopinj Ljubljana, Vrhnika, Slovenj Gradec in Celje, na Otočcu in v Metliki 10 stopinj, v Novi Gorici 11, Portorož, Maribor pa Slovenska Bistrica 13 stopinj.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
6: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Posledice nesreče so odstranili na štajerski avtocesti smer Domžale v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami. Zastoj ostaja in sega do razcepa Malence in na ljubljansko južno obvoznico, skoraj do priključka Ljubljana Rudnik ter na dolensko avtocesto do predora Debeli hrib. Nekaj klasičnih jutranjih zastojev in pa zastoji po Novem mestu na Topliški, Kandijski, Ljubljanski, Andrijaničevi od Krke do Revoza zaradi delovne zapore Zajdlove. Na cesti z Gornjih Hotič Kresnice zaradi del saj promet tam poteka izmenično enosmerno. Še eno nesrečo omenjem in sicer na koncu trzinske obvoznice v smeri proti Črnučam. In pa zadnji radar na dolenski avtocesti pri počivališču Starine Jug v smeri proti Krškem. Nič 80-22-55. Srečno!
6: Edini legalni spletni kazino.
8: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.

0: nemo brez njega, Gargi pride.
1: Oh.
0: Gargi pride, ja, kauši, a veš.
2: Kauši. Ja.
1: Se kar zgodijo.
0: Ja. En ga ima, pa kar neenkrat imamo v sipi. A veš.
2: Ampak to res rabimo.
0: Ja, preprečiti pa tudi ne moramo.
2: Ja, težko, ne.
0: Cene, prejavci z nami, Cene, čau, Cene.
2: Aj,
1: živjo.
3: Ja, dobro jutro.
0: Kako si pa ti?
3: Ej, prav fajn.
0: Prav fajn.
3: Se še dogaja vse živo skupaj, priprave od tega, da bo izven dežele junako se štimal, pa da bo dežele junako šla tako, kot se zagre.
0: Tud. Ej, spoznavanje teh naših nevidnih junakov, kako je teba to?
3: E, bom rekel, da zame neki nogan, ker malo ljudi sprašuješ, je že malo ta novinarska vloga. Veš, jaz sem bil zmer na kontra strani in je po svoje izziv še zmeri, tisto najbolje pa, ko slišiš, kakšne zgodbe imajo, je pa včasih res veš kot čustvo zadržati v sebi.
0: In ker so ti vsi ti junaki dali toliko dobre energije, očitno neko čudno vesolje reklo, zdaj pa še en test. Zdaj bo fizični, a kakšen, ne vemo, Gargi ima neke pomisleke in je rekel, da bi ti rad to obraz povedal. Tako da, znači, tle bi mogel biti čez sej, približno sej. 5 minut.
2: Čutim nek mrzoval.
0: Gargi, Cene pa na Radio 1 TV, tudi mi smo tukaj. Čez 5, da začunam 5, ja slabih 6 minut, Cene.
2: Ne.
4: In še več dobre glasbe.

0: Vama in tam tam pingo 8 pa 11 je dobro jutro vsem, ki nas spremljate tudi na Radio 1 TV, mahamo, Anja, Mika, Denis smo z vami in pa dva gosta, ki bi lahko pisali kot angelčka in hudička v akciji Dežela junako. Človek, ki ga vedno radi vidimo, Cene Prejo, Cene, čau.
1: Živjo, dobro jutro.
0: In pa človek, ki ga opazimo pri nas na firmi, Gargamel, Gargi. Imamo pa razlog, ni skrt kot le, ne, več ne vem, imaš inventuro ali nekaj imaš. Kaj imaš?
2: Jaz te bom malo popravil, ne? Mi dva s Cenetom nismo nobeno nasprotje, ne? Mi dva smo skoraj isto, jaz tako rekel. Nismo niti nasprotnika, ne? Jaz sem tukaj zato, ker preverjam, če človek, ki sedi zdaj z mano na kauču, Cene, ne? Ki so ga poslušalci izbrali za junaka, bravo Cene, ampak preverjam, če je res pripravljen. A si pripravljen, Cene? Ker to ni izlet spletno po bledu.
1: A čakaj, dajmo postaviti pletno. Ne. Jaz sem dokazal, da jo znam voziti in res ni lahko, no. Tako da, kaj pa dol pletnarjem, ti dejansko dvomiš v Cene, ali kako?
2: Ne, jaz ne dvomim v njegovo
1: Portnika.
2: Voljo, recimo, ne. Ampak, koliko časa je, kar si zadnjič skočil, kar si zdal?
0: Ja, bolje eno telo je pa drugo, ne.
2: Ja. Štiri leta, ne. No, in kaj zdaj, pečeš tortice, ne?
0: Dobra kombinacija, nimaš
3: kaj. Zavdu, čem kodeš o krok, razumeš s temi Janez, v Sloveniji. Kje je trening, ne, razumeš?
0: Jaz tudi, odkar sem s tabo, se sam redim, stari.
3: Kje je trening, ker kvadrocikl ni za frkancije, ko sem dal doželaka gor, 3-4 dni, mislim, ko je ena stara harmonika je zvenel.
4: Ko, ne? Meni zdaj ni jasno. Praviš, da mi dva sva si zelo podobna, kot ena ekipa, ampak zdaj mi nisem več prepričan, da ti mene bolj hočeš strašiti, a me prepričuješ v nekaj.
2: Ne, jaz sem sam realen. Veš, v bistvu si tukaj govorijo, Cene je športnik, Cene je
0: bil.
2: Let, je bil.
0: Bil.
2: Mislim, ker to je tako, ne, veš. Koliko 4 leta praviš, da nisi, to je, Audič ima en motor v garaži 11 let.
0: Ja, res
2: kaj
0: je.
2: Se je zgodilo z njim zdaj?
0: Ja, gotovo, tudi užgene.
2: Tudi užgene.
0: Zmigovci ne delajo, neče
2: Ferrari
0: ne dela.
2: Ferrari ne zmaga, če si 3 leta v garaži, je Ferrari tam ne zmaga.
4: Ta motor se je zdaj še malo premikal po temu planetu, tako da ga probaš malo bolj zalaufati, pa še videl.
5: Okej.
0: Sam Cene, gravitacija, stari. Kaj pa gravitacija? Gravitacija je pa kar ena taka stvar, ki pač, mem tega ne moreš, ne. A veš,
2: ja, gravitacija...
0: ti se spomneš, da znaš letet, ne?
4: Spomnim se, pač ja. Gravitacijo se pa zaviram, kakšna rampa višji, to je pač treba malo več za leta, zaradi tega, da tiste par kil več, ki jih zdaj nanesel, sploh obdržiš v luftu.
2: Ja, v bistvu s to gravitacijo, ne, jaz mislim, da veš, je treba preveriti to od gravitacijo, preden se ta akcija začne, ne. Jaz nočem, da se ti kaj recimo iztrošiš, preden boš...
0: Začnemo na sledeče
2: na kvadrociklu, ne?
4: Ja, ne vemo, greva kar zdaj, malo ven probat, malo potrenirati, kakšne splice narediti.
5: To je
4: ne
5: vem, povej. Aktivizam.
0: To je malo drugače.
1: Pismo, to je ja, res, to je challenge.
4: Po nekonkretni, povej, greva, akcija.
5: Mogoče ne pred sredo.
2: Ne bova šla zdaj, ne bova klenega cirkusa delala, ne?
4: Zakvanje, se nekak včeri zgati začel delati.
2: Ok, v redu. Pa naredimo po moje, ne? Dajmo se resno postaviti vprašanje. Mene Cene zanima sam, če ti znaš še skočiti, ne? Ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne? Ker to vsem, če ne bo moral Deželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne? Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne? Da boš poskusil v njemu, kako je.
4: Vetrovnik? Ta nov.
2: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik od tvojega brata, ne?
4: Ta, ki so ga pozabili marca zapret, pa je odpihnil pol Gorenjske. Besedno. Okay. Pismo, nisem več toliko zikar, me ti testiraš, a me peleš na dobesedno sanske počitnice.
2: Ne, to ne. Jaz bi sam rad, da ti probaš, da vidimo, kakšen si, ne, in da se preskusiš, preden greš naprej, ne.
4: Bom rekel, da sam sebi zelo dosti zaupam, če ni pogum, je pa tista suverenost, ali pa kak pravi včasih, pogum in pa neumnost se hiter skep butneta, ampak ta prava kombinacija bo zihar. Sej, mislim, da si skor malo bolj živčen zaradi tega, kaj pa jaz.
2: Ne, okay. Jaz sam bi rad preveril, da ti vse znaš narediti, da bo vse okej, okay, tako da...
0: Ja, jaz tudi dvomim.
2: Kaj dvomiš?
0: Da on znaša letet.
3: Jaz tudi, ne. Zato sem rekel, da je treba to preveriti.
0: Ni šans, jaz ga ne bi pustil.
4: Letat.
0: Absolutno ne, sta pa najboljši. Niš pa 4 leta nisi, stari, tudi tako, sorry.
4: Eh, a veš, ko mene ne
0: postupi?
4: Če je dres še prav.
0: Dres, absolutno ti ni prav dres.
3: Preveč tortic, ne?
0: Dres ti, tudi ni prav.
4: To je to, to je kar je nebolj.
5: Ja, a ni to, da ne pozabiš nikoli, tako kot ti motor, ko ga pač užgaš po 11
1: letih? Ja, to je spomin, mišice na spomin, ali kako je že nek?
0: Ne dela več mikrofon, Anji. Skratka, predcene tu smo, Anja. Pust motor je primer. Jaz, pač motor, če, a veš, ta bo pa skočil.
5: Ja.
0: Ja, no, in se mora res lahko izgodi. Ja. Tako da moramo najprej v vetrovnik, stari.
3: Tako. Mm. In ta vetrovnik je tam, tvoj brat je tam, kolikor vem, ne, zrezervirano imaš vse, pet tja, ne.
4: Čak, ko greš tja, zdajle?
3: Ja, zdajle greš tja.
4: Zdajle gremo v Žirovnico.
3: Ja, greš v Žirovnico, probaš, da vidimo, če si v redu. Jaz bom videl posnetke, če je vse okej, okay, tako da.
0: In je to to, sedaj, ne, valjda da ja, to pač nek preizkus mora biti.
3: Tako.
4: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
3: Zakaj?
4: Pošiljaš, kakaj jaz se matram, že odkar je odprt. Super.
3: A je še nisem spel priti, ja?
4: Ne.
3: Ja, dobro, vidiš, dobro. Ja. Res smo nasprotnika.
0: Cene 27. maja, ko bomo štartal, moraš imeti vse te certifikate, da,
1: papirje.
0: Da znaš. Vse papirje moraš imeti, da,
5: ja, ja.
0: Da
5: lahko telesno.
0: Startamo. Ja. Ja.
4: Bom garga imel tukaj birokracijo na česa, sem papirje.
3: Ja, jaz sem tako vse, če je.
0: Zdaj pa sam še, te zanima, kje bo štart, pa kdaj bo štart?
4: Valjda me zanima.
0: Nas tudi.
4: A še kar ne smem zvedeti?
0: Jutar ba je.
4: Jutar?
3: Ja, ja, ne še danes.
4: Danes pa Žirovnica.
0: Danes pa Žirovnica.
3: Srečno.
5: Srečno, cel.
6: Srečno. Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: take my pride.
1: Felix Jan in Pride na Radio 1. Dobro jutro.
2: Jutro.
3: Dobro jutro.
1: Gargis je sposodil Ceneta Prevca in ga je spodil, prav da mora v vetrovni zadržati, da še zmer fit pa pripravljen na deželo junakov.
2: Ja, le to je razlika med njima. Cene pred akcijo spoznava nevidne junake, Gargi pa je vidno zlo. ampak razmišljam, ne, če se Cene slučajno poškoduje v vetrovniku, ja. En teden pred akcijo, pa, a ta model, torej Gargi, sploh kaj razmišljam?
1: Ne bo se, če pa se bo, pa Miha Šov je pa itak rekel, da gre. Če se Cene, ja. Čajno, če se Cene, ja.
3: Če se nao, jaz v Cene ta zaupam, vse bo v redu.
1: Ja. Pustimo Gargi videje, vse bo na Facebooku, Instagramu, tam so tudi vsi junaki, ki jih je Cene že spoznal do zdaj, včeraj je bil pri paste to duhovniku reševalcu. Dejan Pavlin, župnik na Krki, reši vašo dušo in tudi vas. Najprej je končal zdravstveno šolo, delal kot zdravstveni reševalec, potem je pa postal duhovnik, zdaj pa dela oboje. Pomaga ljudem kot župnik in pomaga ljudem v rešilcu. Dejan Pavlin, reševalc in duhovnik. Ha? A ni
2: noro,
1: to dober?
2: Krasna kombinacija v bistvu.
1: Meni se to zdi, no, mislim, neverjetno mi je to, no? Da je oboje.
2: Mm-hmm.
1: Zanimivo je tudi to, da sta z Martinom Golobom bila sošolca na teološki.
2: To, kaj? Tudi ja, to? Okay.
1: Ne poznam veliko župnikov, no, mislim, te, ki pa jih so pa res cari.
3: Mm. Top kombinacija.
1: Cel pogovor Ceneta Prevca in župnika reševalca bo na našem Facebooku in Instagramu. V deželi junaku živijo res fantastični ljudje. In ko mi čakamo vsi skup naslednjo sredo, 27. maja, kde Cene Prevc na pot.
3: Pismo je.
1: A?
3: Tako kar nekaj mi dela, en teden pred dogodkom, res, to je blizu.
4: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Audit Show.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
7: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
9: Super sreda, super cena.
10: Kupim 2.
11: Pa še fehtari.
10: Demi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
11: Zato letos ne čakaj.
10: Pivo in cvetje pika si. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
12: Karglas popravi, Karglas zamenja.
13: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
15: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
16: Edini legalni spletni kazino.
17: Dosegljiv 24 ur na dan.
16: Na telefonu ali računalniku.
17: Varno in zabavno.
16: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
18: Tok, tok.
19: Kdo je?
18: Meni.
19: Kako te ni, če pa si?
18: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
19: Seveda, saj je sreda.
18: Super sreda, super cena.
8: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
8: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
2: Za uspeh sta pomembni 2 stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
23: Jutro s več dobre glasbe na Radio 1.

0: Edinile Galni Splitni Casino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
3: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v sodelovanju z občino Zagorje ob Savi organizira že 28. državno tekmovanje otroških pevskih zborov. In sicer danes in jutri se bo v kulturnem centru Delavski dom Zagorje na koncertih predstavilo 28 otroških pevskih zborov. Skupaj bo nastopilo nekaj manj kot 1000 mladih pevcev iz cele Slovenije. Danes bodo tekmovalni koncerti ob 10. ob 1. In ob 4. uri popoldan, jutri pa ob 10.30 in 14. uri. Ob 16.15 sledi še podelitev nagrad in priznanj. Vstop pa je prost. Redarska služba skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Šentrupert, Šmartno, pri Litiji in Trebnje je ponovno dejavna na naših cestah. Danes nas bodo preverjali v Litiji, jutri pa v Šmartnem, pri Litiji in Dolu pri Ljubljani. Zato previdno in dvignite nogo s pedala za plin, če ne želite prispevati težko zasluženih evrov v občinske blagajne.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Lara je nazaj, vreme bo kako?
5: Yes, ja, ta teden bo veliko lepše, kot je bil prejšnji, ampak brez plopa še vseeno ne bo šlo. Zaenkrat še marsikje sije sonce, potem pa se bo pooblačilo in popoldne bo spremenljivo s plohami in nevihtami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
7: Nekaj zastojev še ostaja in pa zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerom zaradi pokvarjenega vozila. Previdno večji kosi lesa ovirajo promet na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica smera Scep Nano s Medšenpetrom in Selom. Pa preverimo še zadnji radar na dolenski avtocesti Počivališče Starine Jug, smer pa Krško.
4: Če spol deveto, dobro jutro,
8: dobro Anja,
4: Mirka, Denis in pa Lara, ki je postavila rekord v vožnji Brezovca studio.
8: Bravo.
5: Prestežam drugače.
4: Seveda, da ne bi slučajno zamudila naših naslednjih gostov, se drugače ne bi bilo Joker Out so tukaj.
5: Ja, absolutno. Mislim, spol se ne bom več pritoževala na tem, da moramo v petih že začenjati, zaradi ja. Takrat je vse prazna cesta, tole zdele, joj, promet.
8: Bi komu tam štirih začel?
4: Gargija si zamudila, veš, Gargija je bil tukaj.
5: Oh.
4: Ja, a še smrdi malo tudi, ne?
5: Mečko, ja, neki slab zrak.
4: Za udarja, ne?
5: Ja. Sem poslušala pa, da je Ceneta poslal v vetrovnik.
4: Tako je, dve minuti in pol, potem pa ne zamuditi Joker Out tudi na Radio 1 TV. Pravijo, da slišimo nekaj novega.

0: In don't worry, enkrat tole 6 minute čez pol deveto, lep pozdrav na 4.
1: Dobro jutro, živijo.
0: Danes po Radio 1 TV imel veliko gledal za nazaj, vse, ki nas zdaj ne morete gledati. Pač pri pouku so tudi, no, pri pouku, pa predavanja, pa službe, pa tako naprej. Joe Kraut so z nami, fanti, lep pozdrav.
2: Dobro jutro.
0: Že dolgo niste bili pri nas. Lara Tošič prav, predolg niso bili.
3: Ja, absolutno, no, to morate malo večkrat priti.
0: Večkrat.
3: Ja, absolutno, res.
0: Zdaj to moramo povedati, verjete, niste zgrešili, absolutno, če ste saj pač bili v Sloveniji, ste saj neke plakate videli ali pa na državnih omrežjih, Joker Out, 10. obletnica.
3: Noro.
0: Že.
2: Wow.
0: Ja, men tako, mi ste malo več čudeno občutek, čeprav, a veš, mi smo stari, vse bi lahko delate komod reklamo za žilet, čisto si. A veš, tako da ja, 10. obletnica, tako je, ne
3: pač. Ja, vsi se staramo, ti pa tudi ne.
0: Ti boš malo, ti boš naslednji tem prestara za DiCaprio.
3: Ja, res. To me ne spominja, jer spet 20 se bliža.
0: Okrogla obletnica, proslavili boste z novim komadom, prvič ga boste pred publiko zaigrali na karnevalu, na Kardeljevi ploščadi, pa ste to bolj 20. junija. To je čez točno en mesec, en mesec. Ok, zdaj pa mene, ker je mene fasciniral,
2: ja.
0: Vidim, da jaz ful veliko govorim, ampak rad bi do nečesa prišel.
3: Ja.
0: Prišla je skica stage-a.
3: Ja, kaj pa to?
2: Ja.
3: Noro.
0: No, povej. No, zdaj pa, evo ta odziv.
3: Ja, ja, noro, res kaj cirkus gleda. Je to bo res karneval, to ne bo sam nek koncert, nek odar in vi boste gor. To se bo res dogajalo.
2: Pa
3: ne?
2: Cel dan, ne?
3: DJ-ji, akrobatije, ja. Mislim.
0: Ja. To zdaj one rečejo, ne? Ja. To je bilo tako noro. To je Lara reče, noro, veš kakšen stage, ti cel cirkus, veš koliko je to.
3: To smo
0: gledali tako, kaj bojo pa oni naredili, to še nismo nikjer videli.
3: To
0: oni, v moji glavi pa. Tari, te bojo bankrotera. v moji glavi je pa, čak malo.
2: Finance.
0: A veš, ker pač vedno je borba vstopnice produkcija. Se pravi, kaj če naresti, dam rajš nizko ceno, ampak je pol preditev, ne, brez ta boljših zvočnikov, zvočenja, brez ta boljših luči, kamer, skrinov, ali pa si rečeš, ok, demo na res, noro dober, delamo tudi konc koncev zase, delamo tudi za naš življenjski spomin, radi bi nekaj dal ljudem, da bo fenomenalno, da bo spektakl. Ljudje doskrat pridejo, tako rečejo, ej, bili smo na Coldplay, ne vem, nekje v tujini, veš, koliko nor koncert, jo, se je izdal 300 evrov.
3: Ja.
0: Valjda, da ti lahko ponud in konfete in vse se sveti in vse šmiga in vse je dobar in ogen in ne vem, kaj še si, in ognjemeti in droni. Vse to, ampak vse to stane. Zdaj pa glede na tale stage. Ali nas jebete, ali bo res tako?
4: Lahko rečem, da sta oba sentimenta zelo realna. In ta wow, ker je tudi nam wow in to smo želeli, pa tudi ta, da bomo bankrotirali. V bistvu, mi smo že praktično res od začetka vedno zelo veliko vlagali v to, da bojo naši izdelki pač na nivoju, kakršnem mi želimo, da je in da se pač ta scena razvija. Tudi ko nismo imeli denarja za videospote, smo pač napraskali toliko več, da bo pač res hud videospot, da bo produkcija res huda in tako naprej. In ta koncert je dejansko za nas en tak ogromen menik, teh 10 let praznujemo, ker tudi mi ne moramo verjeti, da je že 10 let minil, ampak to bo naš daleč največji koncert in v resnici smo si zaželeli, ker smo zamudili vsi koncert od Siddharte takrat na stadionu.
0: Stadion, ja.
4: Smo si takrat dali željo, ko smo se začeli o tem pogovarjati, da mi za 10 let naredimo en koncert, ki ga bojo mladi, stari in
0: čez 20 let
2: si zapomnili,
3: da se ga bomo spomnili.
4: Nekaj, kar je naredil nov premik na sceni.
3: O, to da bom jaz pol svojim otrokom govorili, ah, ta buskari, no, če veste, kaj smo mi imeli, kaj smo da jaz mladil.
0: ajde, demo cifre ven. Koliko bo stal?
3: Kaj bo stal? Jaz pa nimam
0: čuka. Buten cifro.
4: Ne uganete.
3: No, 400 jurjev, ne vem.
0: 400 jurjev, da bo stal.
3: To je velik, ne vem, jaz mislim, da boš. Ne vem, jaz imam počutka za te stvari.
0: 400 jurjev bo stal odr pa to, kar bojo pripravili, pa luči.
3: Ne vem, pol milijona, ne vem.
5: Mislim, ti, Denis, lahko veš, koliko stane, ko grejo te konfete.
3: Sam res, koliko to stane, pa en ogenček.
5: Pa nek ogenček.
0: Da počejo konfete.
5: Da poče, ja.
0: 3 jurje.
5: Okay.
0: Enkrat.
2: Tih je bolj pucanje problem.
0: Pucanje plačeš, ja.
3: Še varnost.
0: Enkrat počejo konfeti, pač tričuk.
5: Res se ne znam.
2: Ma jaz lahko čet vprašam, koliko to stane.
0: Ne. Ti povej. Čet. Valjda boš ti kaj razmišljal, pa delal.
2: Ja, dobro, ja. Pa rečem, jaz tudi, ne vem, ajde, 300 tisoč evrov. Zdaj, smo na pitnem.
5: Karkol bom rekla, je pač na blef, ampak zagotovo več 100 tisoč evrov. Ne?
0: Ja. A je več kot pol milijona?
4: Ja.
0: A je to res, kar pravijo okrog milijon evrov?
2: Wow.
4: krog milijon dolarjev.
0: Pa smo blizu.
4: Smo blizu, ja.
3: Enkrat več kot...
0: Ja. To pa bo pol nekaj za zapomen, ne?
3: Ja, zapomen, da si res pa mi čakam, da gremo, res. To bo vrhunsko, tako da ljudje morate prijeti pogledati to, ne?
0: 20. 26. Kardeljeva ploščad.
4: A vidiš tenzijo zdaj že v naših
3: očih? Ja, že ne sem malo sikera.
0: Absolutno vidim. Veš, kaj ti ljudje tudi mislijo? Da imate kakšnega strica v ozadju, ki to financira? A ga imate?
4: Strica v ozadju nimamo, imamo na hvala Bogu par dobrih partnerjev, sponzorjev, ki so z nami šli v ta projekt. So nam zelo veliko pripomogli, ampak še vedno je pač tak projekt, ki ga delaš zato, da boš v plusu tukaj noter v duši, bolj kakor v denarenci, no, definitivno.
0: Še nekaj moram vprašati. Janez, smo prodajali halo Tivoli, ne?
4: Ja.
0: In zdaj smo prodali tri hale Tivoli, ker je nekje okrog 12 tisoč kart. In zdaj, ti greš lahko tam pogledati pod statistiko, ne, kje ljudje vse kupujejo karte. Zdaj, pač mi smo imeli tudi ene par, smo jih imeli iz Avstrije in Italije. In se nam je zdel tako, wow, sta. Odkot imate vi?
1: Uf, ta je pa kar, se mi zdi, da je okoli 45 ali še več držav, a v katere smo prodali karte za ta event.
2: Čestitke.
3: No,
1: bravo. 40, ja.
0: So jih mi dva zdržala, ko vem, če jih znava toliko naštepiti.
2: Ja. Ne, res, kapo dol.
1: Ja, po, ne vem, po ene par sto jih bo prišlo siguran iz Finske,
3: Finska,
1: Polske.
3: A ja, še kar, ja.
1: Zapraša, ja, ja. Najmočnejše fan baze v tujini, ampak je pa tudi ene par res bizarnih, kot Japonska, ZDA, Kanada, Malezija je bila tudi vmes.
4: Jaz sem tudi nekaj otoke videl, ko sem prvi slišal za njih.
1: Zelenoordski morda.
4: Ne.
3: Wow, tako delač, no.
2: Mi smo vi ste res international.
3: Tega
4: ne znam. Ja, je kar neverjetno videti, da dejansko nekdo iz drugega konca sveta kup karto. Pa tudi večkrat se nam je to že zgodilo v Sloveniji, recimo, ko smo igrali v Koper, nam nikoli pozabil dveh punc, ko sta prišli iz Teksasa na koncert v Koper, ki sta stali od 4 popovdne tam v koloni in poslušali koncert, ko smo se šli slikati, spoznati in naslednji jutro ste šli nazaj domov.
3: Ja, sej, jaz sem imam ene prijatelje, ki so vas šle gledati, ki ste bili na Nizozemskem in so rekli, da so tam čakale ne vem koliko ur in da so se ženske teple, da so vlople v prvih treh vrstah, tako da to je crazy, no, bravo, res.
2: Vi ste Dončić v Moskvi, ne?
3: To je to.
0: Joker out, 10. obletnica karte so na eventim.si, imate za parter stojišče, imate fan pit, imate tudi, pa imate pa še nekaj, kar je pa ono, sneak peek.
4: Ja, to je, da lahko ljudi pridejo dejansko pogledati že dan prej na tonsko vajo pa na generalko, pa v bistvu tudi malo vidijo ozadje tega, kako tak koncert in dogodek poteka.
0: Ok, nam boste dali tudi malo zaprobati, kaj bomo slišali, ker inštrumente ste že vse postavili.
4: Ja. Slišali boste naš nov single. Včeraj
3: je tako.
4: Ja, imenuje se Od sebi sonca. In mislim, da je bilo jasno včeraj na socialnih omrežjih, da je to komad, s katerim želimo začrtati eno res nasmejano poletje, spet polno nekega optimizma, zaradi tega, ker se mi zdi, da nam zelo, zelo primankuje optimizma nasploh.
0: Ja. Smo v teh cajtih, ja?
4: Ja, smo.
3: Smo. Rabimo povezovanje.
0: Ja, pa ne sam to, kaj še slišimo? Gola tudi.
4: Ja, gola bomo slišali, v bistvu smo razmišljali, kjer komad bi bil drugi in se mi zdi, da glede na to, da imamo mi praznovanje rojstnega dneva, da moramo tudi dati en velik hvala vam, ker je bila v resnici gola leta 2019 hit zaradi Radija 1. Takrat, ko se je na Radio 1 začela rolati, se nam je to zdaj neverjetno, ampak dejansko je najhitrejši preskok, ki smo ga kadarkoli doživeli.
0: Je bilo s tem.
4: Ja.
3: Gol.
0: Super.
3: Wow.
0: Ljudje, pokarte še en mesec je na Kardeljevi poščadi, gre za nekaj, kar se bo zapisalo v zgodovino in čez 20 Gotovo, let se bomo spominjali, a si bil ali nisi bil.
2: Spektakl.
0: Izvolite.
4: Najlepše hvala.
0: Hvala. Tole so Joker Out, uživo jih boste zdaj slišali pri nas, se pravi Gola in pa Od sebi sonca. In še enkrat ponavljam, 10. obletnica, karneval Joker Out, spektakl, open air spektakl.
3: Res imamo radi te fanta in res je zaslužil najboljši.
2: Jo, ej, se prav veselim dom tam.
0: Stage je bolan.
3: Ja, to je. In oni so prazni. To bo res nekaj za zapomenci, najbrž. Sem sigura, ne najbrž.
2: Ko mi čakam?
3: Jaz tudi ko mi čakam.
0: Joker Out.
6: Dobro jutro, Od sebi sonca, kako ste? Ajde, fante.
7: Jano je nekdo izmaknil stol.
6: Pa kabel, pa kitaro.
7: Ajde.

0: Joe Krauts, bili tole, nova pesem od Sevi Sonce, ekskluzivno na Radio 1 in Radio 1 TV, ter pa kola. Prvič v javnosti pa čez en mesec, 20. junija na Karnevalu na Kardeljevi ploščadi, veliki open air koncert ob 10. obletnici Joe Krauts, vstopnice so na eventim.si.
1: Dinis Audit Show.
2: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
1: Radio Geos. Gimnazija Litija in občina Litija vabita v sklopu projekta Slovenija pleše European Quadrille Dance Festival na veliki plesni dogodek.
3: Četrtek, 21. maj ob 11.45 v mestnem jedru Litije.
1: Prihaja ulična četvorka maturantov Gimnazije Litija.
4: Sodeluje tudi plesni klub Samba, pa ti, vabljeni vsi.
5: Hvala.
6: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Hvala.
7: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo. Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
8: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite

0: vrnete ali zamenjate za novega.
1: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
2: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Service Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
3: Potrebujete zanesljive storitve na področju tiskarstva in knjigovezništva? V podjetju Sinet vam celovito storitev tako na področju tiskarstva kot knjigovezništva nudijo hitro, strokovno in po konkurenčnih cenah. Končno partner, na katerega se lahko zanesete. Partner v pravem pomenu besede. Obiščite spletno stran www.sinet.si ali pa jih pokličite na telefon 03-565-4021.
4: Sinet, ko partner pomeni več.
5: Promac. Ekonomično, enostavno, moderno. Zastakljevanje nad streški, svetlobne kupole in trakovi. Nudijo tudi širok nabor odpiralnih sistemov za svetlobne kupole, okenska in vratna krila, vključno s krmilnimi sistemi in pripadajočo dodatno opremo. Več na pro-mac.si.
6: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30, sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.

0: Ambah, Tom Walker in Home, Darja v novicah ob devetih.
1: Ja, ekipo dežele junako prihodni teden čakajo kar fest vroče temperature, tako napoveduje meteorologi, ker se nad Evropo pomika afriški zrak.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 9 ura, dobro dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim Darjo Štravsticu. Poslanci desnih strank in resnice bodo danes v državni zbor vložili predlog za imenovanje Janeza Janše za predsednika vlade. S tem se je dokončno izjalovil poskus predsednice republike Nataše Pirc-Musar za oblikovanje širše vlade ali postavitev tehničnega mandatarja, ki so ga predlagali v gibanju Svoboda. Vstop v novo koalicijo so namreč po vrsti uradno potrdili vsi desni partneri, predsednik demokratov Anže Logar pa je potrdil, da je podpise prispevalo tudi vseh šest njihovih poslancev. Poslanci bodo o novem predsedniku vlade na tajnem glasovanju predvidoma odločali že ta petek. Ruski predsednik Vladimir Putin pa danes začenja dvodnevni obisk na Kitajskem, kjer se bo srečal s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom. Voditelja bosta govorila o krepitvi gospodarskih vezi, trgovini, gospodarstvu in mednarodnih vprašanjih. Srečanje v Pekingu pa odmeva predvsem zato, ker se dogaja manj kot teden dni po tistem, ko je Kitajsko obiskal ameriški predsednik Donald Trump. Peking s tem dokazuje svojo ključno vlogo v svetovni diplomaciji. Pred srečanjem je pozornost vzbudil tudi incident v Črnem morju, kjer je ruski dron zadel kitajsko tovorno ladjo. Evropo pa po nenavadnem majskem mrazu čaka izjemen temperaturni preobrat. Nad zahodni in osrednji del celine se namreč že pomika vroč zrak iz Severne Afrike. Konec tedna se bodo živosrebrni stolpci v Franciji in Angliji dvignili za kar 15 stopinj više kot prejšnji teden. Španiji na portugalskem meteorologi napovedujejo celo 35 stopinj ali več. Višje temperature, ki se bodo približale 30°C, pa prihodni teden čakajo tudi nas.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Ja, vreme na današnji torek bo tako. Pooblačilo se bo čez dan bo potem spremenljivo s plohami in tudi s kakšno nevihto. Potem tudi jutri bo še bolj oblačno, se pa ta teden ne bo shladilo, v bistvu bo vsak dan topleje, kot je že Darja povedala. Čez vikend tudi nad 25 stopinj, najviše dan danes, temperature pa bodo od 18 pa do 23 stopinj. Tako da bo spet za kratke rokave, trenutno pa imamo v Ljubljani in na Vrhniki 10 stopinj, potem Slovenj Gradec 12, Celje 13, Semič 14, Nova Gorica in Slovenska Bistrica 15, ter Izola 17.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
10: Previdno večji kosi lesa ovirajo promet na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica smer Scep Nanos, Mečem Petrom in selom Pazite. Nesreča v Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgim mostom v križišču, zastoji so iz vseh smeri. Imamo še kontrolo prometa na Brnčičevi na avtobusni postaji, smer pa industrijska cona oziroma cona. Nič 80-22, 55.
11: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Dobro jutro.
13: Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj.
12: Poslušate šov, ki ne čaka, da mu koledar pove, kaj lahko počne. Bi radi videli prvomajski kres aprila? Pustite vžigalice nekje, kjer jih lahko najdejo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Ja, koledar sicer pravi, da je pomlad, sam smo bili prejšnji teden kar v bundah.
8: Naj se
12: vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
14: Radio 1.
0: Sicer pa so se ledeni možje poslovili, pa je pa prihaja konkretna otoplitev. Ne vem, Lara, če si slišala, v novicah je Darja rekla, da prihaja ta afriški
8: zrak. Naslednji teden, ja.
0: Santa už ti stara 25, te afriški prihajajo k nam.
8: Jako naročeno za rojstni dan.
0: Ja, sajte, no.
8: Temperature prek 30, lepo.
0: Tako, ja, prek 30, ja. Tudi mi...
8: Wow, lepa drugače.
0: Tudi mi se danes malo prej postavljamo, podelimo še 100 euro vrhunskega goriva Shell in celoletno zalogo odlične Shell kafe kave, potem pa nas menjata Meško in Pintar. Ta Pintar je deželako zaročenc, mlajšo hčerko je zaročil, ne?
10: Ja, res, ja.
8: Romantično.
0: Ja, odločim se, da bo kar do konca lajfa z njo.
8: Pa ni to lepo.
10: Meni se to zdi lepo.
8: Zato je grozen.
0: Grozen. Dežo ni z njo zdržal več kot 25 let.
10: Kaj? Kaj nisem?
8: Ni zdržal.
10: Ja, ti si
8: zdržal več z mojto kot 25 let, pa je šla.
0: A veš, če bi bilo tako dobro, bi bila
10: pre tebe. Moraš
8: ti to zrišala? Če si šala,
0: kaj je, no? Vi smo, za, ne dojamejo, veš, Anja.
8: Prsteže, mene so moji po 19 vrgli.
0: Kar zares vzamejo.
8: Skoraj to dosti je bilo.
0: Zdaj pa ljudje res hiter, nič 5-1-300 vaši podatki in pripis Shell, 100 euro vrhunskega Shell goriva in pa celo leto. Shell kafe kava za 100. Nič petena?
10: 300.

0: provohaš. Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
1: V svoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Ja, prosim.
3: Meta, lep pozdrav, Idrijo, Denis Audi Show na tej strani.
4: Živjo.
3: Meta, kako si?
2: V redu, jutranje.
3: Jutranje, lepo. Dobar, ja, imaš naporno službo, nimaš kaj težkega delaš.
2: Mlada raziskovalka sem, tako da naporno.
3: Mlada raziskovalka, kaj pa raziskuješ, Meta?
2: Lesarstvo. Delam obširno bazo analiziranih panjskih končnic na Slovenskem.
3: Ok, se pravi, ja. Več ali manj imaš opravka z moškim kolektivom.
2: Ja, no, niti ne. Mislim, smo kar dobro na lesarstvu, tudi ženske zastopane.
3: A res?
5: Bravo, punce.
3: Smo. Se pravi, koliko pa kav rabeš na tem šihtu?
2: Oh, še kar.
3: To pa kar.
2: Še kar. Tudi kolektiv smo kar pivo, kavči.
5: Meta.
3: Bravo, Meta.
4: Imamo radi gozdove, a ne?
5: Kavoljubci.
3: Kavoljubci. Tako. Tako. Ej, imamo pa zate tudi 100 evrov vrhunskega goriva Shell in še za cel leto Shell Cafe Kave.
2: Ja, to pa je novica.
3: Tako da imamo pa zate dve trditvi. Za nagrado moraš pravilno ugotoviti, če držita ali ne držita.
2: Okej,
3: pazi tole. Pred prvo jutranjo Shell Cafe Kavo Anja poboža svoj nosečniški trebušček. A je resnično to ali ne? Je, ne?
5: Absolutno je. Res je.
4: Potrjujem.
3: Kdaj to narediš?
5: To naredim ponovat takoj, ko ostanem, no, če ne drugega, že se božam.
4: Pa večkrat to narediš, jaz to pazim.
5: A bo fil,
4: Vse prav.
3: Druga trditev pa je, pazi, po jutranji Shell Cafe Kavi, Lara nikoli več ne reče, da bi rada slišala fehtarje.
2: Absolutno ne drži.
3: Absolutno ne drži.
5: Zelo
3: normalno, da ne, to ni povezano s kavo. Tako ne. Da čestitke, Meta.
4: Bravo, mlada raziskovalka. Super.
3: 100 evrov vrhunskega goriva Shell je tvojega in še celo leto te na Shell bencinskih čaka odlična in zate brezplačna Shell Cafe Kava. Radio 1 in Shell bo sta radodarna še cel teden. Prijavite se ljudje na nič 5-1-300-300 z vašimi podatki in prepisom Shell. A je bilo težko?
2: Absolutno ne.
3: Absolutno ne. Adio in uživajte v družbi Meška in Pintarja. Čau.
5: Čau, Meta.
0: Odkri resnico. Radio 1 in Shell Cafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.

0: Meško in Pinter so tukaj na Radio 1 in prezevamo Denisa Avdićova. Sem Miha še tu, stav. Dežo. Kaj pa ti?
1: Ja, nisem vedel, no. Mislim, da so včeraj na sestanku povedali, ampak jaz sem šel na intervju skupaj z Cenetom Prevcem v Škofje Loko in pač nisem ujel te informacije, tako da meni je čuden. Jaz tako gledam, se še ni 10 ura, valjda smo tukaj, delamo.
0: Če so vsi ostali, šli ven, ti si edini ostal.
1: Ja, pa se je malo klepetaš, Vesna je bila prej iz videoprodukcije, tukaj zraven mene se dela, so imela eno debatko. Jaz sem šele tik pred zdajci upazil, da,
2: da
1: se je ekipa zamenjala.
2: Vidva z Meškotom sva 10 minut, že sedela v studiju, se pripravljala lahko, da žak še ni dojel, da so vsi ostali že šli.
1: Stari, jaz si promet pripravil. Da,
2: realno. Te pa bodi, se pa, glej, super, bomo mi furali naprej. Bomo. O pol desetih imaš promet, dežav, rete?
1: Vsaj to. Ja, ni problema.
2: Ostanite tu, Meškem Pinter, in dežavak smo tu očitno. Do desetih, pol pa še do
1: bolj dve. Se rab en močen faktor, ali?
2: Tako, tako.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Lotto.
5: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
7: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Mi dva.
7: Tudi mi dva.
5: Šank bo?
7: Ne sam šank, šank rok.
5: Ok, kupim karto.
7: Čak, še parni valjak.
8: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
9: Perilo oprano v 15 minutah.
10: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
11: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
12: Ne rabiš več denarja.
13: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si. Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
14: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
12: Super sreda, super cena.
15: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
16: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži piščančji medaljoni 3,35 €. Izbrani kavni izdelki Bela Rom z Lidl Plus 20% ceneje in Kumara 33% ceneje. Lidl. Splača se.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
18: Super sreda, super cena.
19: V Meku, kje pa?
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.
3: Pomladni radio.
12: Ena.
10: Vrtice.
6: Tulipani.
0: Vančki.
9: Pomladni radio.

0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
2: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Občina Litija posluje uspešno, brez večjih težav. Podžupanja Ljana Lovše pa pravi, da pripravljajo še veliko projektov, zato iščejo tudi nove sodelavce.
3: Ja, moram reči, da je na občini Litija kar pestro. Imamo ogromno projektov začetih in v delu seveda. Poleg tega tudi ugotavljamo, da je kadrovska zasedenost, bom rekla, dokaj vitka, tako da kar iščemo nove sodelavce. Bi izkoristila to priliko, da mogoče pa imamo med poslušalci tudi kakšnega takšnega, ki se pravzaprav dnevno prevaža, migrira v Ljubljano na delovno mesto, pa vemo, kako kakšne razmere so na cestih, pa bi bilo mogoče tudi zanimivo, da si poišče službo, ki je bliži in da pogledate naše razpise. Mi bomo zelo veseli vseh novih sodelavcev s polno energije.
0: Radijska mreža Radio 1.
4: Žal po sprva delno jasnem jutru in popodnevu prihajajo oblaki, predvsem v notranjosti krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature danes pa še kar prijetne, do 23 na severozahodu bo kakšna stopinja manj. Jutri spremenljivo oblačno, zjutraj nekaj megle, popoldne spet plohe in nevihte, lepše bo četrtek.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
4: Deželak se je nekje zgubil, tako da promet prevzema Borut Andrejaš.
6: Dobrodošli. Počasni pas zaprt na štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Tepanje zaradi pokvarjenega vozila. Jutranji zastoj še vedno štajerska avtocesta pri delovni zapori od Lukovice proti Ljubljani, pa na vseh ostalih jutranjih vsakodnevnih. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Divača Ribnica pri Gornjih Vremah zaradi prometne nesreče. Radar pa Črnkedi v Arclinu pri Vojniku nasproti bencinske črpalke. Črnkedi tudi na Selah pri Slovengradcu na avtobusni postaji proti Kotljam in Bela Škoda v Lahočah ob glavni cesti. Nadaljujemo z aktivnostmi, prometnimi seveda, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Radio 1 predstavlja Dobro jutro šov.
4: Zdaj čez pol deseto Meško in Pintar so tukaj na mesto Denisa Avdićova, potem pa še do dveh na mesto Lovšeta, tak da danes dvojno delo pa pol plače. Praktično ista, ali pa polno.
7: Nič novega to
4: res. Vsak dan manjša.
7: Tako, joj. Tudi danes sicer najni klasiki, pivska novička, še v te pol ure glasbena zakladnica, pa tu če pred 11.
4: Sicer pa torek je dan za glasbeni trojček, koliko jaz vem pri Lovšetu, tako da en drugemu bomo danes dali izziv in bomo ogibali skupaj z vami. Enega zelo posebnega ti pripravljam, drugeč.
7: Jezus Marija, ja. Na 300. Tudi danes pa poveva, kako do brezplačne celoletne zaloge Shell, kafe, kave in 100 evrov za njihov ta najboljš benz.
4: Pa ne bi se branili, ne? Vse skupaj povežemo, kot le mi znamo z več dobre muzike, sicer pa najprej Kid Rock in David Guetta pa Kim Petras.
1: To je Dobro jutro šov.
0: Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: 19.10. Na mesto Denis Avdićova smo tukaj že Meško in Pintar. Dobar, če ste včeraj slučajno zgrešili ob 10:10, kaj smo povedali, potem ste zgrešili verjetno najboljšo zgodbo po 50-ih odtenkih sive in največjo dramo po zadnji predvolivni kampanji.
1: Jezus.
0: Pintar je pokleknil pred svojo drago manco. In ko je padlo tisto vprašanje vseh vprašanj, ki se je v zraku obesilo kot najbolj napeta pauza v najlepši ljubezenski baladi, je iz njenih ust prišla beseda krajša od vseh besed, a težja od vseh romanov. A je rekla ja?
1: Rekla je ja.
0: Iskreje.
1: Čestitke.
0: Kolega Pintar, oddali smo te. Koncije. Oddali smo te.
1: Pa zakaj ko misliš?
0: Mislim, ni začetek, šele začetek stroškov. Je. Prstan je bil v bistvu sam pljunek morje, se mi zdi. No, kaj se to pomeni, ne? Včeraj smo torej vse obdelali, kako je potekala za roka, kaj pa zdaj po roka, imamo že datum, priče že vejo, da bodo priče in...
1: Ne, ne in ne.
0: Torej vse je nekaj na pol, klasika. Me smo kot skočiti, tako kot se... Prav vem, da bom po mojem mogel jaz skočiti, tako kot pri tvojem prijatelju Miho, vsi tisti, ki poslušate sobotni šov, veste, kaj se dogaja? Ko smo mu celo poletje lani rihtala ideje za fantovščino, ker se je on poročil, in ideje za darila, ker je Rok kot glavna priča mogel biti, ne, in mogel imeti on vse preko.
1: Ja, in super sva zrihtala tle na enki, kaj bi zelo.
0: Samo spomnim te, da je Miha, tvoj najboljši prijatelj, ki si mu bil priča, takrat rekel zate, ko je bilo vsega konec, tole.
2: O, prasec. On se bo tudi enkrat poročil, upam, da mu vse vrnemo to nazaj.
1: Bom še premislil, če bo vabljen, ja. Ne vem, no.
0: Kaj je nekaj rekel, da rabi mojo številko, on, ne?
1: Ja, to je bila prva stvar, ki mi je rekel, ko sem mu povedal, da so se zročila. Rekel mi bo manca dala, če
0: ti daš pot. Bo mi Miha kar na vezi, ja. Ker kake si ti njemu delal?
1: Joj.
0: Tebe še pa čaka vse.
1: Joj.
0: Aha, aha. Tako škod je. Phil Collins, you'll be in my heart.

0: To je Phil Collins, to je Radio 1, Neško in Pinter so tukaj na mest Denis Audič Ova, danes do 2, počakali smo do 9 pa 47 minut.
1: Neško in Pinter imata tudi danes zate pivsko novico.
0: Ni še čist po pravilniku, ampak recimo, da je vredo, da rečem eno pivsko, no zdaj 13 minut.
2: Dobar, le, to je klasika Meško in Pinter programa. Vsak dan najdemo neko zanimivost o pivu, ker podpiramo hmeljarstvo in pivovarstvo. Strokovno sicer temu rečemo radijska fermentacija, ampak smo pač pa se odločili za bolj poljudno znanstveno, da je pač pivska novica.
0: Ampak kam bomo danes šli, kolega?
2: V Connecticut, se pravi v Združene države Amerike, tam se je zgodilo nekaj, ob čemer bi marsikateri pivovar verjetno samo globoko zavzdihnil in rekel, ne. Ena pivovarna je predstavila novo IPA pivo, v katero so med varjenjem dodali koščke štručk od hot dogov.
3: Koščke štručk od hot dogov?
2: Ne okus hot doga, ne arome, pač ta prav kruh. Več kot 30 komadov.
3: Zakaj je kaj noter našopal?
2: Ideja ne bi nastala med kosilom, ko so ljudje prišli do točke v življenju, ko jim pogleda hot dog in reče, veš, kaj bilo dobro, da to fermentira.
0: Super, jaz se to se doskr... Mislim, se to pivo se najbrž tako začelo, pa vino, ne? Dajmo pustiti, pa sfermentira, pa ful boljš.
2: Lej, upisali so to pivo kot zelo unikatno, internet je pa reagiral predvsem bolj realistično in so se ljudje sprašvali, a smo šli mogoče kot družba mičkem predelič?
0: Čist malo. Mislim, glede na to, da imaš koščke, štručke za hot doge, to je običajno, kaj se meni želodcu zmeša na koncu.
2: Tako, ja.
0: Drugače, ampak kaj to pomeni, da bomo imeli lazanja, lager, ali pa čevapčič, lager, ali pa staja. Nedeljsko kosilo, pa pilsner, pa vse lepo zmešano zraven.
2: To je šlo tok predeleč.
0: Ja, hvala lepa, ne? Se, želodcu se vse zmeša, rekla moja babica.
4: Neško in Pinter na Radio 1. Dobro jutro šov.
5: Ja. Že več energije in dobre volje.
0: Drugač pa, tole, po kratkem. Kolega Pinter, dan se gremo Lovšetovega trojčka. Ja, nedeljsko kosilo, pa pilsner, pa vse lepo zmešano zraven.
2: To je šlo tok predeleč.
0: Ja, hvala lepa, ne? Se, želodcu se vse zmeša, rekla moja babica.
4: Neško in Pinter, na Radio 1. Dobro jutro šov.
5: Ja, že več energije in dobre volje.
0: Drugač pa, tole, po kratkem. Kolega Pinter, dan se gremo Lovšetovega trojčka.

0: Ne.
1: Ne?
0: Dobro.
1: Ne.
0: A to zdaj ne bo.
1: No dobro, vsi črtaš si eno, no vsaj, vsaj to, no vsaj to.
2: V službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
3: Od kdaj pa to?
2: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
3: Muzika! Dej ne glas.
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj
5: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
4: Radio Geos.
6: Gimnazija Litija in občina Litija vabita v sklopu projekta Slovenija pleše European Quadril Dance Festival na veliki plesni dogodek.
7: Četrtek, 21. maj ob 11.45 v mestnem jedru Litije.
6: Prihaja ulična četvorka maturantov Gimnazije Litija.
8: Sodeluje tudi plesni klub Samba, pa ti, vabljeni vsi!
9: Večina ljudi zlato začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
10: Bi radi gradili, legalizirali in evidentirali stavbe ali le uredili meje vaših parcel, pa ne veste, kje začeti?
11: Geocestnik. Svetovanje in dejavnosti z področja katastra nepremičnin in inženirske geodezije.
10: Več na geocestnik.si ali 051 443 409.
12: Knjigovodske in računovodske storitve.
13: Kadrovsko in pravno svetovanje.
12: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite 041 46 87 47.
13: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si.
14: Klop ne izbira, zato moraš ti.
15: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
14: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
15: Tačka, za brezskrbne sprehode.
16: Ristretto Cafe. Majhen požirek. Velika strast sveže pražene kave.
17: Najboljša kava, domači sladoled in domači ledeni čaj.
16: Kje?
17: Kaj kje? Ristretto Cafe pri Sedot. Šmartno pri Litiji ob šmarski obvoznici. Imajo pa tudi hot doge, tople semiče, dnevno sveže panine, tortice ter pestro izbiro dobrih vročih čokolad.
18: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
19: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
18: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
12: Že dolgo iščete dobrega izvajalca za asfaltiranje?
8: Podjetje Rorc Asfalt s 30-letno tradicijo je pravi naslov.
12: Kompletna priprava terena, strojno in ročno asfaltiranje, premazi z emulzijo in sanacije asfaltnih površin.
8: Naše kvalitetne, zanesljive in ugodne storitve poišči na rorc-asfalt.si ali pokliči 041 774 092.
5: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
2: Radijska mreža, Radio 1.

0: The Kid Laroi, Justin Bieber, to je Stay. In novice ob desetih, Ula, kaj slišimo o njih?
1: Ja, zdaj pa bo, ne? Janša danes vlaga vlogo za mandatarja.
2: A? Tam.
0: Je zares?
3: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: 10. ura, dobro dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Državni zbor bo danes po napovedih prejel mandatarsko kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše. Kot je Janša sporočil že včeraj, so koalicijsko pogodbo potrdile SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, skupaj pa imajo 43 glasov. Za izvolitev mandatarja jih je potrebnih, vemo, 46, a Janša računa še na podporo stranke Resnica.
5: Mi smo vedno pripravljeni na širše sodelovanje, če bo ta projekt sestavljene koalicije zaključen, uspešno zaključen tudi z postavitvijo vlade. Bomo vsem opozicijskim strankam ponudili v podpis pogodbo o partnerstvu za razvoj ali za napredno Slovenijo.
1: Glasovanje o mandatarju bi lahko sledilo že v petek. Trumpova vlada pa želi na hitro odpreti vrata belim južnoafričanom. Medtem ko ZDA za številne druge begunce še vedno močno omejujejo prihod, v Washingtonu pravijo, da so belci v Južni Afriki diskriminirani in da zato potrebujejo zaščito. Zdaj mora denar za ta načrt potrditi še kongres, predvidenih pa je $100 milijonov. Slovenija pa danes prvič praznuje dan Lipicanca. Datum ni izbran naključno, 19. maja leta 1580 je bil podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipice. Kot sporoča Ministrstvo za kmetijstvo, je novi dan namenjen ohranjanju in promociji Lipicanca, enega najbolj prepoznavnih simbolov slovenske kulturne dediščine.
6: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ob 10.13 stopinj Ljubljana in Vrhenka, Cele, Slovenj Gradec 15, Vinica, Nova Gorica 17, Maribor, Poljčane 18. Sprva danes še delno jasno, čez dan bo vse več oblakov, predvsem v notranjosti, krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri, čez celoten dan spremenljivo oblačno, zjutraj ponekod po nižinah megla, popoldne spet plohe in nevihte, zrihtal naj bi se v četrtek.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
8: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
7: S Fordom nazaj v naravo.
8: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Borut, na poti težave ki.
9: Zastoj predvsem tovornjakov je na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, gneča tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do delovne zapore in čez njo. Zaprt počasni pas tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkama Slovenska Bistrica Jug in Tepanje zaradi pokvarjenega vozila. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Divača Ribnica pri Gornjih Vremah zaradi prometne nesreče. Radar pa Črnkedi v Arclinu nasproti bencinske črpalke proti Vojniku, Črnkedi tudi na Selah pri Slovengradcu na avtobusni postaji smer Kotlje in Sivkedi v Zankovcih pri Puconcih, torej na Goričkem. Nič 80, 22, 55, varno in srečno pot še naprej.
7: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
4: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo.
2: Okay.
4: Miško in Pintar.
0: 10:04, Meško pa Pintar tukaj vse tja do dveh, ponavadi se ta termin začne po tej uri, ampak kdo se zdaj že prav ogrela, no, te prejšnje pa ure, tako da.
2: Si kar lepo to povedal, jaz imel delo že malo po 8 dan zjutraj, je bilo treba malo studio spucati, križe omakniti pa česen in že kar malo zaudarjati.
0: Kakaj križe pa česne si imel?
2: Egar ga mi je bil tle, ne?
0: Egar veš, je bil točno, ko smo ga napovedali.
2: Hudiča se najlažje v branč pa teh stvari s česnom. Pa
0: kaj pa je delo, zdaj si omak tu?
2: Pa jasnijo, po dveh šlo je za prvo srečanje med njim in Cenetom Prevcem, ki je novo obraz, da želejo enako. To veš, da nikoli ni dobro.
0: Dobro ni, ja.

0: Stari dobri, Robi Williams, pravkar na Enki, tukaj smo Meškem Pintar, še danes namesla v Šeta, jutro se vračava nazaj v prometne novičarske vode in vse ostalo, kaj imamo, ne?
1: Lepo si to povedal, v svoje naravne zlobne vode pa se je danes vrnil. Tudi naš Gargamel,
0: seveda se je.
1: Človek, ki ga bolje poznamo, recimo kot...
0: Glede na to, da regresa firma še ni izplačala, bi jaz malo sicer zbiral besede na tvoje mesto, jaz pa tako več, da ne dobim.
1: Absolutno, ne bo nihče od naju zbiral besede. Danes sta se prvič iz oči v oči srečala s Cenetom Prevcom. Cene je nov obraz dežele junakov in pa torej Gargamel, stari obraz zlobe in preračunljivosti. In takole sta povedala.
2: Mene Cene zanima sam, če ti znaš še skočiti, ne? Ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne? Ker to vsem, če ne bo moral deželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne? Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne? Da boš poskusil njemu, kako je.
3: Vetrovnik? Tata, nov.
2: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik od tvojega brata, ne?
3: Tata, ki so ga pozabili marca zapret, pa je odpihnil pol Gorenjske. Besedno. Okay. Pismo, nisem več toliko zikar, me ti testiraš, a me pelaš na dobesedno sanske počitnice.
2: Ne.
4: Ni šans, jaz ga ne pustu.
3: Leta.
4: Absolutno ne sta, pa najboljši. Ni pa 4 leta nisi, stari, to tako, sorry.
2: Pet tja. Ne.
3: Čak, ko greš tja? Zdajle?
2: Ja, zdajle greš tja.
3: Zdajle gremo v Žironco.
2: Ja, greš v Žironco, probaš, da vidimo, če si v redu. Jaz bom videl posnetke, če je vse okej, okay. Tako da, kako?
3: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
2: Zakaj?
3: Pošiljaš, kak je, jaz se matram, že odkar je odprt. Super.
2: A še nisem spel priti tja?
3: Ne.
2: Ja, dobro, vidiš, dobro.
1: Ja, ne vem, no, tole...
0: Na koncu me lahko rekel sem hvala, ne? Ga nam pošilja tja, kamor se je, tako on že ful dolgo želel. Tako da ne, do odprte vetrovnika bo še ni prišlo, mu še ni uspelo priti, tako lahko me je rekel samo hvala, ne?
1: Misliš, da bi mi da šla tudi probati?
0: Absolutno ne bo šlo mi tudi probati.
1: Zakaj ne?
0: Mislim, ja,
1: pojdi, no. Jaz bi ful šel, to sem jaz malo težek.
0: Ti pa dober se vojem vetrovnik, ti bo gor, tebe vetrov vedno gor dvigne, ne?
1: A vetrovi mi pa kar
0: vetrovi,
1: bolj moje dvigne, moje.
0: 27. maja se vse skupaj začne.
1: Jutr teden!
0: Jutr teden! Dežela junako na pot krene. Sredo, 27. maja, ko torej začnemo pisati novo dobrodelno pravljico za počitnice otrok.
1: Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
5: Meško in Pintar na Radiu 1.
6: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Žan Serčič, to je Radio 1, 20 čez 10. Tukaj sva Meško in Pintar na mestu Lovšeta. Ne vem, če veste, motivacija prihaja tudi že v kratkem.
1: Ja, dobra muska na poti. Ne?
0: Na poti, ampak še pred tem pa ne vem, če veste, da papež je vse bolj priljubljen med mladimi.
1: Kaj si je naredil osebni TikTok?
0: Blizu, ne še, okay. Ampak obnorel je pripadnike generacije Alfa, ki je hodil, to so ti čist, mislim, mlajši, ja, še od malo, ki je hodil mimo množice mladih in je z njimi naredil 6-7 gesto. 6-7. To je zdaj, to če, ne, če imate doma 10 let starega otroka, ziher veste, kaj je 6-7. Mislim, noben ne ve, kaj je 6-7, ampak... Vi poznate pa to.
1: No, jaz nimam. Jaz nimam. Blage, kaj je to.
0: Glavnem, papež je star 70 let in ve, kaj je 6-7, ti pa ne. Je. Glavno, da veš, kak je bil včeraj rezultat neke skrajno nepomembne tretje pakistanske lige, to pa veš, ne?
1: To pa vem.
0: To pa vem.
1: To pa vem.

0: ljubitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedica.si.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
4: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
5: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
6: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
8: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
9: Tratnjak.si.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
12: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
13: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
14: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.

0: užitki ob žaru.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
3: In to?
2: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
4: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
5: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Tako pa je, ko imamo šel kafe kavotu in potem ja. Kolega Pinter na mest, da bi se kaj za program pripravljal, pa kar še potem kafe zdravn. Pa vse
1: ti mi očitaš, da se ne pripravljam za program, gospod, ki je prišel ob 8, ki sem bil tle ob 6. Hvala lepa.
0: Pa kot me ne briga, kdaj si ti bil. Pa bodi v petih, pa meni Audiča, kaj me briga?
1: Dej.
0: Sam da ure
1: vreme.
0: Še imaš, ja sam ure.
2: Kratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Ure se same ne nabijajo. Sprva danes delno jasno, popovdne bo več oblakov, krajevne plohe in posamezne nevihte, jutri pa skozi celoten dan oblačno, spet popovdne plohe in možna tudi kakšna nevihta. Zrihtal se bo v četrtek.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Šport, kako se kaj vozimo?
1: V zastojih predvsem tovornjakov na primorski avtocesti proti Kopru, med Duncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano tudi gneča. Promet urejen izmenično enosmerno ostaja na cesti Divača Ribnica pri Gornjih Vremah zaradi prometne nesreče. Radar pa Sivke Edite pozdravi v Zankovcih pri Puconcih, torej na Goričkem, na Homcu so proti Kamniku, na Zgornjem Brniku pa pri Jezeršku. Prijetno pot še naprej.
2: Miško in Pintar.
0: In hvala, da ste tukaj na drugi strani. Tudi vi, dajte se malo pohvaliti. Službo dneva iščevo tudi danes.
3: Samo eden oziroma ena bo delal oziroma delala reklamo svoji firmi. Nič 5-1-300-300, javi se z SMS-om, napiš, kje delaš, pa kjer komad zavrtiva, da boš lažje.
0: Drugač pa, kaj boš ti zdaj odprl glasbeno zakladnico že pa?
3: Podobil bi se, ne?
0: Ja, gre drugače, kolega Pintar, tudi danes v današnji dan v preteklost glasbe, to rad dela.
3: In pa pomam še eno idejo, ki bi jo red delil z vesolno Slovenijo, jaz mislim, da bi bilo fajn.
0: No, nas skrbi.

0: To za Hanšek z Golden, to je Radio 1, 15 do 11, Meško in Pinter so tukaj. Dobar dan, dobrodošli.
1: Stari, ko je zdaj gledam, 118 milijonov je euro jackpot vreden. Jutar žreban. Danes je žreban.
0: No, ja, seveda.
1: Ne vem, če ste ujeli te dni, ampak imam še eno boljšo. Naša predsednica države, Nataša Pirc-Musar, je predstavila briljantno idejo, da bi Slovenija imela tehničnega mandatarja. Ne vem, če si to ujel, dragi kolega.
0: In kaj to pomeni? Tehničnega mandatarja?
1: Ja, to pomeni, da bo naredila vse, da ne bo pač Janša mandatar, zelo preprosto. Predlagala bo nekoga, jaz mislim, da že brska med starimi vizitkami, pa išče, kdo bi bil lahko potencialni mandatar, ki bi ga ona predlagala.
0: In
1: jaz imam par idej.
0: Je že kaj, ali kaj?
1: Jaz imam par idej. Recimo, meni se zdi, da bi bil super Luka Dončić. Je rekel, da polet ne bo igral za reprezentanco, pač ja, razumem, obori se za skrbništvo. Ampak on mislim, da bi bil dobra ideja. Pošten, delaven, garač, športnik. Mm-hmm. Mislim, da bi bila to super ideja.
0: Sklepam, da še ni konec, ha?
1: Ne. Ponuja se kot ideja recimo tudi naš teflonski Karl.
0: Ja.
1: Ne vem, koliko bi kaj naredil, ampak bilo bi pa ekstra zabavno.
0: Teflon je drugač ful stropen, ne?
1: Ja, ampak on je sam sebe označil za teflonskega Karla.
0: Ja, jaz sem tudi mislil, da to pomeni, da si ful stropen. Rakotvoren, praktično.
1: Za to ni prišlo.
0: No, še kaj imamo?
1: Kot najboljša rešitev pa jaz mislim, da se ponuja samo sebe Martin Strel.
0: Zakaj že pa se, oj. Zakaj mu dajemo pozornost, takrat, ker ni treba?
1: Ja. Mislim, žal je Chuck Norris umrl in jaz mislim, da je edina opcija, da nas reši.
0: Res, Marija, ja. Ni dovolj, da je Stevanović. Demons, čez par minut.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdel formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
4: Pardon, če se sam mal premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
3: Spomenik? Kaj?
5: Ja, tale naš kamen sprave bomo postavili sem na trg.
3: Ja.
5: Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
3: Pozitivno. Ja.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Kjer drugje, kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio Geos.
7: Servis osebnih, gospodarskih in tovornih vozil.
2: Popolna obnova podvozij vozil z antikorozijsko zaščito.
7: Vulkanizerstvo, prodaja in hramba pneumatik.
2: Autoservis Grm v industrijski coni Zagorica. Na Bregu pri Litiji.
8: Omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k imam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
7: Optika Manja Tim.
9: Ole, sarajevski roštilj in okusne mehiške specialitete. Čimčange in patate. Karamba!
10: A može ti sarajevski čevapčići, vešalice, pleskavice i prebranac. U kantini, na postaji pri letališću u Šentvidu Pristični.
11: Servis, prodaja i najem gozdarsko-vrtnih strojev u Ivančni Gorici.
12: ŽS Tekaučič, pooblaščeni prodajalec in serviser znamk Husqvarna in Štil.
11: Skoči na spletno trgovino zstekaucic.si ali pokliči na 0597160008.
12: Naj bo delo udobno in brezskrbno.
13: Rabiš kolo? Rabiš čelado? Nač čakat, obišči Blokado. Največja in najbolj založena trgovina s kolesi in kolesarsko opremo v Zasavju. Blokada Trbovlje.
12: Viser znamk Husqvarna in Štil.
11: Skoči na spletno trgovino zstekaucic.si ali pokliči na 0597160008.
12: Naj bo delo udobno in brezskrbno.
13: Rabiš kolo? Rabiš čelado? Nač čakat, obišči Blokado. Največja in najbolj založena trgovina s kolesi in kolesarsko opremo v Zasavju.

0: Ambaž vrt, vrtnarija Kocijančič, Brik pri Litiji.
1: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, poševnica kariera.
2: Vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
3: Ženska in moška ter otroška konfekcija in perilo.
2: Pester darilni program, dekorativa ter vse za šivanje in pletenje.
3: Zagotovo največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
4: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev pomladnih dni. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
5: 12. festival Bogenšperk napoveduje
6: vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte.
5: Pero Lovšin, Noreja, ansambl Saša Avsenika, Žan Serčič, Mi dva in še nismo našteli vsega, kar bo bogatilo letošnji program.
6: Informacije in vstopnice na Tic Šmartno, Grad Bogenšperk in Eventim.
5: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
7: Radijska mreža Radio 1.
8: Pomladni.

0: Še 80-a smo pokukali, to je Michael Sembelo in to je Radio 1, minuta do 11. Ula, kaj slišime v novicah ob 11?
1: Ja, informacija za tiste, ki so mogoče namenjeni v Bosno. Mejni prehod Stara Gradiška je trenutno zaprt. V novicah pa pojasnim tudi zakaj.
0: Sicer pa še pred tem, tale oglas.

0: Partner.si.
1: Ob zadnjem znaku bo ura 11.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Začenjamo pri aferi povezani z domnevnimi vplivi na volitve. Poslanci SDS, NSI in Resnice zahtevajo parlamentarno preiskavo ravnanja Sove in policije v zadevi Black Cube. Menijo, da sta bili instituciji morda zlorabljeni za politične namene in vplivanje na volitve. V Gibanju Svoboda zahtevo zavračajo in pravijo, da gre predvsem za blatenje policije in obveščevalne službe. Sova med tem zagotavlja, da deluje zakonito in strokovno. Na meji med Hrvaško in Bosno pa se je ponoči zrušil del mostu pri Stari Gradiški. Odpadli so deli betonske konstrukcije in zaščitna ograja, poškodovanih pa k sreči ni bilo. Promet čez most je v obe smeri trenutno popolnoma ustavljen, zaprt ostaja tudi mejni prehod. Oblasti voznike preusmerjajo na druge poti. Nevarni požari medtem spet ogrožajo območje Los Angelesa. V predmestju Simi Valley so oblasti zaradi hitrega širjenja ognja že evakuirale več tisoč prebivalcev. Po podatkih lokalnih oblasti je požar že uničil najmanj eno hišo, o žrtvah pa za zdaj ne poročajo. Britanski resničnostni šov Poroka na prvi pogled pa se je znašel pod drobnogledom zaradi hudih obtožb nekdanjih udeleženk. Kot poroča BBC, več žensk pravi, da so bile med snemanjem spolno zlorabljene ali deležne nasilnega vedenja. Predvajanje oddaje so začasno ustavili in sprožili preiskavo, produkcija pa vse obtožbe zanika.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Tako danes kot jutri v popoldnevu plohe in nevihte, temperature do 23 na severozahodu, bo mečkan hladne tam okrog 17 stopinj čez dan, v četrtek spet bolj sončno. V tem trenutku Ljubljana 16, Slovenj Gradec 17, Izola 18, Maribor in Ruše 19, Metlika Nova Gorica 20.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby Centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
1: Borut, na poti. Hesta žabici.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med Domžalami in Zadobrovo, pa vozni pas zaprt na gorenjski avtocesti proti Kranju med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Radarji pa aktivno delajo v Cerkvenjaku na nadvozu, na Pertoči na Goričkem pri Mlinu, na Homcu smer Kamnik, na Zgornjem Brniku pri Jezeršku, na Trzinski obvoznici pri križišču za industrijsko cono smer Črnuče in Moder Berlingo v Ljubljani na začetku Ižanske smer center mesta. Nič 80, 22, 55. Dobrodošli, žabice. Srečno pot.
2: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Ona dva znata vse. Kuhat, delat, pospravljat, prat, likat. No, znata biti zraven. S dobro voljo in najboljšo glasbo.
1: 11 pa 3 minute, dobrodan, dobrodošli. Meškem Pinter so tukaj po dveh poveva, kako do celoletne zaloge šel, kafe, kave in še 100 evrov dobiš za najboljše šelovo gorivo. Po 12 pa prihaja glasbeni trojček, dvojček. Zakaj tako? Ker bo imela vsak svoj trojček in bo preizkusila znanje en drugega.
8: Ni drugač, kaj ni v košarki glih obratno?
1: Trojni dvojček, ja.
8: Presenečam, ne?
1: Gremo na
8: puska. Ja, res presenečam.

0: Če se preklopite na Radio 1 TV, boste videli v našem studiu, v desnem kotu, eno Shell kafe mašino.
1: Taka kar velika mašina.
0: Velika kafe mašina, ki nam, bomo rekli, res popestruje čisto vsak, popestri nam čisto vsak dan že.
1: Največji vrhunc je, jaz pa meško znava na tem avtomatu skuhati kavo, ne? Ne. Ker je pa, je kar, nekim znanja moraš pokazati, ne? Uh-huh. In pa pride kdo noter in, a zna kdo skuhati to kavo? In tako, ja. Daj.
0: Ja. In tako, da to je zdaj ena izmed najboljših in mi smo zdaj že preventivno probali, tako da tudi vi pol probate in jaz lahko dam svojo besedo, da je ta Shell kafe kava ena najboljših kava, kaj sem pil kadarkoli.
2: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
3: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
0: Res diši že ves teden in lahko diši tudi pri vas. Dajte si seveda privoščiti na najbližjem Shell bencinskem servisu tudi vaša Shell kafe, oziroma Shell kafejo na koncu konca, ne?
1: Absolutno.
0: Kafe, vrhunsko kavo.
1: Pa... lahko pa poslušate Radio 1 in dobite celoletno zalogo Shell kafe kave, pa ne sam to. Da se to lahko še malo fjačkali na okroh, še za 100 euro benza vam damo in to najboljšega šeloga.
0: Tako, prava kava ne laže, pravijo tudi Denis Audičov, kjer bodo vsako jutro odkrivali resnico. In kdor od vas odkrije resnico, prejme bogato nagrado, kot je Rok rekel, Shell kafe kavo za celo leto in gorivo za jeklenega koničko vrednosti kar 100 evrov. Torej, slišali bomo dve zgodbi. Ena je bila pred Shell kafe jutranjo kavo, druga pa po Shell kafe jutranji kavi.
1: In ti samo... moraš ugotoviti, kaj je res.
0: Tako, sam to. Čiste pred tem, pa se moraš samo še prijaviti. Na nič 51300, to številko notor upišeš, od besedilo SMS-a pa napišeš SHELL, Shell.
1: Tako,
0: pa svoje, svoje podatke.
1: Tako.
0: In to je praktično vse, kaj moraš narediti. Morda te že jutri zjutraj pokličejo Denis Audit Show in dobiš, 100 evrov.
1: Koga smo danes imeli?
0: A danes smo imeli Meto, čakaj.
4: Po jutranji Shell kafe kavi Lara nikoli več ne reče, da bi rada slišala fehtarje.
5: Absolutno ne drži.
4: Absolutno ne drži.
6: Zelo
4: normalno, da ne, to ni povezano s kavo. Tako ne. Da čestitke, Meta.
5: Yeah.
7: Bravo, mlada raziskovalka. Super.
4: 100 evrov vrhunskega goriva Shell je tvojega in še celo leto te na Shell bencinskih čaka odlična in zate brezplačna Shell kafe kava.
1: Oh. Pa to? Pa tok simpel. Simpel ka pasul. Pač nič 51300. Shell, se pravi SHELL, svoje podatke. Čau, zdravo.
0: Čau, zdravo. Čau, zdravo.
2: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.

0: Ale farbem pravkar na Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar. Jaz presežem, da sam še enkrat povem, Pintar je v četrtek zaročil svojo manco, poročila se bosta. Ampak to je cool. Ti si 28, ona je 24. Se mi zdi čist neka normalna leta.
1: Zelo normalna leta, tudi absolutno legalno.
0: No, zakaj to govorim?
1: Ja, ne vem.
0: Britanski boksarski zvezdnik Tyson Fury je pred oltar pospremil svojo najstarejšo hčer, 16-letno Venezuelo.
2: 16.
0: Ta je zvestobo obljubila 19-letnemu Noahu Priceu.
1: Okay.
0: In zaročila ste se, pazi to, na njen 16. rojstni dan, pol leta nazaj. Torej, v momentu, ko je bila ona 16, se so nojo poročila.
1: Kao legalno, kaj se je to šlo v Afganistan poročiti, ali kaj?
0: Na otoku Man, kjer držin, pač ne, britanski, ja. Ne, kjer družina živi, in je očitno starostna meja za poroko o pisnem soglasju staršev 16 let.
1: Ja, krasno, no. Mislim, jaz sem zelo vesel za njo, ampak nekako se mi zdi malo premal pri 16 letih se poročiti. Nima še čisto vsega urejenega do popolnosti na podstrehi.
0: Ja, podstrehi je
1: res, ne. Pri 16 letih, mi da sem bila na gimnaziji, jaz sem igral rokomet, ti si igral na rokomet. Mislim, ni še to, ne.
0: Mogo si zdaj to. Prav ponosen si, ne, da si rekel, da si ti rokomet igral, jaz pa na rokomet. Super, hvala. Kak ti je? Ti je rad.
3: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta, ni pomembno kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj, kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G, Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
8: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Super sreda, super cena.
12: V Meku, kje pa?
13: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Iščete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
16: Ja.
17: In to?
16: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
18: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
19: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
21: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
22: Super sreda, super cena.

0: Demon Supergirl, to je Radio 1, 12:30, Meško in Pinter so tukaj, dobro dan.
1: Lepo zdrav.
0: Pozdravljeni.
2: Kratek Pikasi. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: V popodnevu spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri oblačno skozi celoten dan, popoldne tudi deževno, v četrtek spet bolj sončno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Šef prometa Borut Andrejaš.
4: Dobar dan. Vozni pas zaprt na gorenjski avtocesti proti Kranju med priključkoma Kranj-vzhod in Kranj-zahod. Pokvarjeno tovorno vozilo. Zaprt pa oziroma zastoj pa na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del. Radar pa pozdravi v Cerkvenjaku na nadvozu, na Pertoči na Goričkem pri Mlinu, v Daljini vasi v Sevški dolini pri Silosih, na Trzinski obvoznici pri križišču za industrijsko cono smer Črnuče, Moder Berlingo v Ljubljani na začetku Ižanske smer Center in pa radar oziroma policijska kontrola v Desklah na avtobusni postaji proti Novi Gorici Soška cesta. Nič 82.55, lahko nogo in ubogljiv volan. Srečno.
2: Meško in Pintar.
0: Pol 12, tukaj smo Meško in Pintar. Dobrodan, dobrodošli na Mislov šeta. Še danes poln tednu vsega imamo in tudi zadnji teden pred štartom akcije Dežela junakov s Cenetom Prevcem na čelu.
1: Danes nas je spet obiskov, sedela sta iz oči v oči z Gargamelom na našem modrem kauču. Vse si lahko gledate za nazaj na Radio 1 TV in na Facebooku Radia 1. Cene med tem še spoznava nevidne junake, tiste, ki so med nami ves čas, pa jih morda ne vidimo. Koga je Cene spoznal na zadnje izvešče? Par minut.

0: V Denis Audič Show nas je danes spet obisko Cene Prevc, ki bo očitno zamenjal Miho Deželaka na kvadrociklu.
1: Ja, kar očitno.
0: Je pa že, zdaj pa je že res, ne? Je pa tako, da pred akcijo Cene spoznava nevidne junake, ki pomagajo potihoma in tega večino časa sploh ne obešajo na veliki zvon.
1: Zdaj, med drugim smo spoznali župnika, ki je veliko več kot samo to. Je tudi reševalc, ste pa ta nevidni junak v celotni akciji lahko tudi vi. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
2: Dajte si predstavljati tole, nedelja dopoldne, človek ravno zaključi mašo, čez nekaj ur pa že sedi v rešilcu in hiti pomagati nekomu, ki ga sploh ne pozna. In to ni začetek serije na Netflixu, ja. To je Slovenija. To je eden letošnjih nevidnih junakov, dežele junakov. Dejan Pavlin, župnik na Krki in reševalec. On je ta zdrav duh v zdravem telesu resno vzel človek, ki je najprej končal zdravstveno šolo, delal kot zdravstveni reševalec, potem pa je postal duhovnik. Danes dela oboje, pomaga ljudem kot župnik in pomaga ljudem v rešilcu.
3: Jaz tukaj vidim, da se to moje poslanstvo, ki je tako duhovnik, kot tudi reševalc, v enem tistem razmerju dopolnjevanja. No, se zadnje, obe dve, te dve poslanstvi nista zgolj samo nek poklic, ampak je bistveno nekako ena večja širina, ena večja pripravljenost pomagati, biti sočuten, na nek način biti ob nekom, ko ga je morda nekaj boli. To je Denis Audič
4: Show, Radio 1. Edini legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
5: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Kako sta se spopadla Cene Prevc in Gargamel danes zjutraj? Radio 1 TV, pejte nazaj, če imate časovni zamik, sicer pa Facebook Radio 1.

0: Savage Garden, pravkar na Radio 1, Meško in Pinter so tukaj 11 do 12, kmalo prihaja glasbeni trojček, ne en, ampak dva glasbena trojčka danes.
1: Lej, tradicije so zato, da se jih spoštuje, samo občasno, da se jih prekrši in glasbenega trojčka bomo spoštovali. Jaz bom prvi preizkusil tvoje znanje, cenjeni kolega, in znanje naših poslušalcev, potem boš isto naredil tudi ti.
0: Drugač imam danes enega tako zelo ekstra trojčka, no, glede na včerajšnjo situacijo.
1: Dobro. Okay,
0: in podobno, to je en tak zaročni, poročni trojček, no.
1: Ok.
0: 12, 13, čez par minut, še prej imamo tole. Mira pa Sofija, prideta.
1: Se veš, da Mira, Sofija pomeni, glej, Sofija.
0: Zdaj si pameten, ne? Zdaj, ko boš poročen, boš lahko sam tu pameten, doma boš tako mogel tiho biti.
1: Absolutno, se torej ne bo nič spremenilo.
0: Absolutno se nič ne bo spremenilo, ja.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdel formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
4: Gospoda, pardon.
3: Ja. Ja.
4: Če se sam mal premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
3: Spomenik? Kaj?
5: Ja, ta naš kamen sprave bomo postavili sem na trg.
3: Ja.
5: Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
3: Pozitivno. Ja.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Kjer drugje, kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio Geos.
6: Suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio G.

0: kilogram, poročni prstani in še več.
1: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
0: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
2: Hiter sprejem, strokovno upravljena storitev in vedno ugodne cene. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic. Na Brodarski ulitiji.
3: Elektropožun predstavlja inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja Bivateh, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
4: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
0: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju v Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
4: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
0: Gramax, vedno pri roki.
4: Zakaj izbrati računovodski servis Otas?
5: Več kot 15 let izkušenj, ugodne cene, tradicija in odlične reference.
4: Ponudba po meri naročnika ter usposobljen in izobražen tim.
5: Vse storitve na enem mestu in najvišjem nivoju. Računovodski servis Otas.
6: Strešniki Golob.
7: Slovenska kritina s 50-letno tradicijo.
6: Brezplačno svetovanje in izračuni.
7: V prodaji tudi briljant strešniki s posebnim zaščitnim lakom.
6: Več na www.stresniki-golob.si.
7: Bolje golob na strehi, kakor vrabec v roki.
8: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
9: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
10: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
11: Hello. Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler, Ines Sofia, ura bo počasi 12, čas bo za prvega od dveh glasbenih trojčkov, danes še pred tem novice, Ula.
2: Ja, v novice tudi o tem, da so organizatorji letošnjega Gira d'Italia kolesarjem izdali, rečmo, precej nenavadno opozorilo.
1: Dobro.
3: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
4: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 12 je dober dan.
5: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. V državnem zboru bo danes vložena kandidatura Janeza Janše za mandatarja. Koalicija SDS, NSI, SLS, Fokusa in Demokratov je že potrdila pogodbo, skupaj pa ima 43 glasov. Za izvolitev jih je potrebnih 46. V zadnjih pogajanjih Janša računa še na podporo stranke Resnica. Odločitev bi lahko sledila že v tem tednu, če bo uspešen, se vrača na čelo vlade že četrtič v zgodovini države. Zdaj pa v hrvaško prestolnico. Tudi Zagreb se sooča z vse več prometnimi zastoji. Prav zato se zdaj začenja širitev odseka med Jankomirjem in Lučkim z dodatnim voznim pasom, dela pa naj bi trajala približno eno leto. Hkrati so hrvaške avtoceste opustile del prejšnjih načrtov in napovedale novo južno obvoznico Zagreba. Promet bodo v prihodnji nadzirali tudi z umetno inteligenco in pametnimi kamerami. Sistem bo v realnem času zaznaval nesreče, napačno vožnjo in nevarne situacije na cesti. Na podlagi teh zbranih podatkov bo samodejno prilagajal opozorila in prometne omejitve na elektronskih zaslonih. Organizatorji Gira d'Italia pa so izdali nenavadno opozorilo kolesarjem. Izrecno so jim prepovedali uriniranje v bidone in njihovo odmetavanje ob trasi. Takšno ravnanje je sicer že kaznivo po pravilih Mednarodne kolesarske zveze z globo okoli 200 švicarskih frankov. Organizatorji pravijo, da želijo zaščititi ugled dirke in spoštovanje do navijačev. Navijači namreč te bidone pogosto pobirajo kot spominke.
1: Ja, jaz sem jih pobiral. Dirka po Sloveniji je šla enkrat čez železnike.
6: In smo...
1: Ne, so bili pa na srečo prazni.
6: To ti ne veš, ja.
1: To je pa tudi ne veš.
5: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Vremenska napoved in leva roka branete, Gregorčiča, ma ti smeš.
6: Ja, smrn.
1: Ja, ti moreš, ja. Ja, zdaj si na kaot, lega.
6: Čakaj malo, no, da si, kaj moram že jaz tu?
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Na boru, da se lahko zanesemo ceste.
6: Vej, lahko prosim povem vreme.
1: Ne,
6: že tu za...
1: ne so že
6: danes jutri večinoma oblačno, popoldne krajevne plohe in posamezne nevihte od 19 do 23 stopinj.
1: Borut, ceste.
8: Slabo. Zastoj na cesti Slivnica hoče Maribor zaradi deli in pa radari. Dobar dan, komu kam?
9: Dobar dan, Janja tukaj. Zdravo. Rada bi sporočila za radar med Bičem in Ivančno Gorico, se pravi na avtocesti Novo mesto Ljubljana, kjer je seveda omejitev 60 in stacionarni radar ob tem postavljen.
8: Hvala, Janja. Na stojalu rada tudi v Novem mestu Bršljinu pri Vrcu, v Doleni vasi v Sevški dolini pri Silosih in policijska kontrola v Desklah, Soška cesta, avtobusna postaja smer Nova Gorica. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
6: Slabo. Bo borot slabo.
5: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
10: Da bo šel teden hitreje mimo, jo. Sta tukaj Miško in Pinta. Glasba, zabava in najboljša družba. Radio 1.
1: In skrajni čas je tudi za torkovo klasiko ob 12. Prvi od dveh glasbenih trojčkov te Juri, enega je zastavim vsem vam, ki poslušate na drugi strani in seveda kolegu Matico Meškotu.
6: Dobar dan.
1: Pa da vidimo, če bo znal Borot, ti lahko pomagaš, ampak ne smeš pa povedati rešitve, v redu?
6: Okay.
1: Današnji glasbeni trojček, številka ena je...
6: No, Fejs se nisi potrudil.
1: Ekstra lahkega sem dal.
0: Ja, pa res je lahkega.
6: Te tri komade poznaš.
0: Ja, ena
6: to,
0: prva Slovenka,
6: ja.
0: Pa dva tujca.
1: Ja. Jaz te ta druge ne bi poznal.
6: Naslov tega komada bi ti pa jaz dostkrat povedal po obraz.
1: Ja, se zdaj, ker vem, ker jaz to, kar mislim. Nič 5, 1, 300, 300. Pohvalite se, da veste tudi vi, po dveh pa razkrijemo in boš imel mogoče celo priložnost Meško enega izbrati.
6: Ja, se zdaj bom.
1: Mogoče. Meško in Pinta. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: In George Ezra. Green Green Grass, 11 minut čez 12, Meško in Pintar na tej strani in pač torkje v Lošetovem terminu smo. Čas je za glasbeni trojček in lahko rečeva prvi od dveh glasbenih trojčkov danes. Jaz sem bil ekstra prijazen, to ja, moram reči.
1: Ti si bil ful prijazen, ti si dal enega zelo, mislim, jaz bom rekel, da jaz sem tebi dal takega bolj tematskega, takega za roka po roka.
0: Ja, ti bom dal čez dal pa pač enega zelo generalnega.
1: No, dobro, no.
0: Ampak nisi ga še? Jo, seveda, zdaj je skrajni čas, da oganeš. Glasbeni trojček danes. Ampak gremo lepo po vrsti. Se pravi, ta prvi je, spoštovani kolega, bil Kerkomat.
1: A moram jaz, da je...
0: Ja, seveda, da moraš.
1: A SMS?
0: V SMS-ih, tako samo trenutek, da odprem SMS-ov je mali milijon. Najbolj me je pa nasmeju od Milovana, ki je za ta drug komad samo emoji, a sam smiley je napisal.
1: Sam smiley
0: je
1: napisal.
0: In je vse povedal.
1: Ok, kaj?
0: Prvi komad.
1: Prvi. Bilbi, hvala za vijolice. No, ti pravi.
0: Ok, ta drugi, daj zapakiri tako, da ne je navijo prepovedal, no.
1: Mislim, to je na slovo komada. Mislim, cenzurirana verzija je Silo Green F.U.
0: Tako. Lepo se.
1: Silo Green. No, čakaj, da slišim kakšen je. Cenzurirana verzija.
0: Tretja?
1: Tretji, The Proclaimers 500 Miles.
0: E, to zdaj ni bil cel naslov, ne?
1: I'm gonna... I'll walk 500 miles.
0: Ne. Ampak...
1: Zdaj, če me boš hotel... Ja, okej. Kaj? Kaj pa je?
0: I'm gonna be. Je uradno naslov komada.
1: In kaj mi boš zdaj?
0: Ja, ne, sam povej, kjer ga v teh treh zavrtimo zdaj v celoti.
1: Ja, kaj boš dal? Bilbi. Ali kaj?
0: Ja, ne vem, povej.
1: Je Bilbi dan.
0: Bilbi?
1: Ja.
0: Ne.
1: Pa nič.
0: The Proclaimers si se tole, prvi glasbeni trojček je rešen. Hvala vsem, ki ste sodelovali na nič 5 1 300 300. Čez, kaj, 15 minut spet.
1: Daj mir.

0: Vlado in Vintar na Radiu 1.
1: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
0: A vohaš? Na Radiu 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: A jo še tebi skuhamo?
3: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
1: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
0: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
7: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Žurko bi imel.
10: Kdo pa pride?
9: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
10: Mi dva.
9: Tudi mi dva.
10: Šank bo?
9: Ne sam šank, šank rok.
10: Ok, kupim karto.
9: Čak, še parni valjak.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
11: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
13: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
14: Mirno, v redu.
15: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
14: Psihologija denarja.
15: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
16: Tok, tok.
17: Kdo je?
16: Meni.
17: Kako te ni, če pa si?
16: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
17: Seveda, saj je sreda.
16: Super sreda, super cena.
18: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
19: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
20: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
19: Le do 22. maja.
20: Hišni sejem Lip Bled.
21: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
22: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
23: Super sreda, super cena.
24: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
25: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
26: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Torkovo popovdne. To je Bruno Mars, I Just Might, to je Radio 1, kolega Pinter, zdaj žena, modri Zofi, udobno?
1: Ja, me zanima, kaj si mi pripravil. Jaz sem bil zelo prijazen do tebe z glasbenim trojčkom, tudi ljudje so na polno uganili, na nič pete, na 300.
0: Moramo malo presekati, veš, vse to.
1: Ah, hvala lepa.
2: Ljubitelji bosonoge obutve Pazar.
3: Škratek je ponovno odprl vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve v Ljubljani.
2: Do 6. junija vas v Betice Ljubljana, dvorana A, čakajo. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Priljubljene barefoot blagovne znamke in popusti do 30%.
3: Preizkusite obutev v živo in izberite svoj popoln par bosonoge obutve.
2: Škratek.si.
0: Imaš nam iz fraj glave vreme zapovedati?
1: Seveda, jaz to vse vem. V popodnevu prihajajo plohe in nevihte, jutri oblačno, prav tako plohe in nevihte čez dan, v četrtek pa ne bi bilo večinoma sončno.
0: No, kaj pa temperature po Sloveniji?
1: Pol je tako, da jih ne beremo. Hvala lepa, dragi kolega, gremo.
0: No, koliko je zdaj?
1: Ja, ne vem, Ljubljana je na 18.
0: 19, dobro, je vredo, je super.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: se pa vidi, da je desna roka Braneta Gregorčičana. Ali pa leva.
1: No. Ali pa da je moja šola mogoče.
2: To je ne, pa tudi res. Ne.
1: Hvala lepa.
2: Borut na poti.
1: Tako, zastoj na cesti Slivnica hoče Maribor zaradi del in pa modri. V škatli še vedno na dolenski avtocesti A2 med Bičem in Ivančno Gorico smer Ljubljana. V zožanju namreč omejitev 60 km na uro. Na stojalu radar v Novem mestu v Bršlinu pri Vrcu. Na stojalu tudi v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji nasproti nekdanje gostilne proti Ljubljani in pa modr Berlingo na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 za predorom Golovec smer BTC omejitev 80 km na uro. Strpno, srečno in varno še naprej.
3: Glasbeni trojček.
0: Zmeš kot omen Pinterjem. No, zdaj pa vidva Borotova šola, no? Da slišim, če sta vidva tukaj pametna zdaj glede komadov. No? Da vas slišim zdaj oba Borotova šola.
1: Dej.
0: No, v glavnem, današnja tematika trojčka, ki sem tega pripravil zate, kolega Pintar, je seveda v zaročnem poročnem slogu. To zdaj že vemo.
2: Bi si mislil, tako da ajde, da
0: no, to ti je lahko ten dober namik, no?
1: Ja.
2: Ok, zadnja, ja. Dajmo te še enkrat, prosim.
1: Vse tri. Mem.
0: No, evo, pa, Borotova šola, vidiš. Borotova šola.
1: Pa vsi neki oprstano pojajo.
0: Ja, no, se zato.
2: To bi si kar mislil, ampak poznam pa sam da zadnjega.
1: Pred zadnjega.
2: Samo zadnjega poznam.
0: Pa poroka je, no.
1: Mi smo na zemlji, on je pa...
0: Halo bi bok, no, se mislim. Borot, ne, ne, to je slaba lajti, šola, no. Kaj je to? Čez par minut. A
1: na
0: pa
1: Marsu.
0: Vest...
2: Ja, se to sem zdaj dojel, samo ona še razmišljam drugo.
0: Razmišljam, se sem dela. Če vi veste...
2: Ja, a mi vsaj dobro gre.
0: Ne. 051-300-300, zapište v SMS-u, iščemo tri komade, vse so na zaroko ali pa na poroko. In to bi ti še posebej mogel vedeti, ker eni od te... Take boš zihe mogel vrteti tudi na svoji poroki, veš, ko bo DJ. Ene od teh boš ziher mogel se zbrati.
2: Ne.
0: Ene seveda, ker jih ne pozna. Dobro, a vi poznate? 051-300-300 SMS-u, čakamo vas...

0: To je Lamaj. Spet te slišim, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar na mesto Matjaža Lovšeta, kar pomeni, da imamo danes ekstra trojček. En trojček smo že imeli, zdaj pa imamo še enega zaročnega. Kolega Pintar bi jim zdaj mogel že vedeti. Ampak zdaj smo rekli, koliko od treh imaš zdaj?
1: Ja, jaz mislim, da dva, no.
0: Ok, daj moš tamo slišati. Maja, Nika, Ana, Jure, Tomaž, Nejc, dobro ste trofili, no?
1: So vedeli vse tri.
0: So vedeli vse tri. Prva je z 80-ih, ta druga je...
1: Za ta prvo sem je že imal sanja, sem.
0: Mal mi je žal, da ti ni znal naslednje u trojčka. Še ena taka. Mal še 3 minute pa bomo pa razglasili. Where is my husband? Tale bi bila tudi močna. Ampak ni. To je tudi na mi.
1: Jaz sem tle.
0: 051 300 300.

0: Where is my husband, to je Ray, to je Radio 1. Ta bi tudi lahko pa se zdaj v Pinterju za ročni trojček, ampak ostali trije so zdaj, ki jih ugibamo na 051-300-300. Mal se ti svita, imam sklepam, kolega.
1: Ja, z drugega, tretjega vem. Prvo se mi pa tudi počaži malo dogaja, malo brskam po spominu, kaj je povezan s poroko 80-ih.
0: Torej, drugi, tretji ni problem.
1: Drugi, tretji vem.
0: Torej, prvega?
1: Ja, mislim, da tudi sem... Ne vem, po mojem, da vem, no. Tam nisem pa siguren.
0: No, dobro, ti dal že 3 minute.
1: Okay.
0: Tudi če vsem vam, ki še ne veste, čeprav večina. Andrej, Gregor, Sara, Katja, Urška sicer napol.
1: Ste se ful neumega počutil.
0: Ni tako hudo, no. Pa dobro, 80-ta so tvoje. Samo to rabimo.
1: Imamo.
0: Po pinkici, pa razglasimo. Še imate 3 minute. 051-300-300 v SMS-u.

0: Pink, Leave Me Alone, I'm Lonely, to je Radio 1. Tukaj smo Meško in Pintar. Pintar še vedno lepo tukaj na svojem kauču. Zelo udobno. No, ampak še vedno imaš ti glavno nalogo, da uganjuješ, da ugibaš trojček, zaročni trojček, ki se sliši takole. Kaj bomo? Okay.
1: Parkeri začneva.
0: Ja, dajva začeti pred tem, kaj ti je bilo najbolj najlažje.
1: Najlažje je bila ta zadnja. Kaj? Ta je res ikonična. No, to je Beyoncé, You Should Put a Ring on It. Že video spot in ples je fenomenalen.
2: All the single ladies, all the single ladies.
0: Ok, bravo, plastike.
1: Ja.
0: Kaj gremo?
1: Številka dve je Bruno Mars.
0: Ja.
1: I just wanna marry you, nekaj tako.
0: Bravo! In zdaj še v bistvu čist talet, ki pa ti je iz 80-ih delo največ težav.
1: Jaz presežem, da sem šel razmišljati, kaj vem, da je povezano s poroko iz 80-ih.
0: Že si jaz nisto razmišljal.
1: Ja, no, wedding, nedeljni, ki se ga spomnil, pa še rekel iz 82-ga leta.
0: Ja.
1: Je pa je lahko edin Billy Idol, White Wedding.
0: Ja pa. Ja pa. Presenečen, no?
1: Ja pa.
0: Zaročni trojček smo rešili, hvala vsem za sodelovanje, čestitke vsakemu posebej. Ja, popademo tega, ki ti je največ težav dajo.
1: To bi deli. Billy Idol!
0: Billy Idol!

0: Tomaši Njistok, Klepačin Gustinčić, KNG.
1: Ma dobro, koliko pa nas je?
2: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od še... Miško in Pintar na Radiu 1.
0: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave. Tomaši Njistok, Klepačin Gustinčić, KNG.
1: Ma dobro, koliko pa nas je?
2: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni

0: Radio Geos.
1: Bliža se pohod po Oglarski poti. To soboto, 23. maja od 7. ure dalje na Dolah pri Litiji. Čaka vas krožna pot s štartom in ciljem na asfaltnem igrišču. Na 15 km dolgi poti se boste seznanili s postopki pridobivanja oglja za žar in se razvajali z dobrotami. Vsak pohodnik prejme majico Oglarske dežele. Podelili pa bomo tudi 5-letnih vinjet. Več pa na oglarskadezela.si ali na Facebooku Oglarska dežela. Se vidimo!
2: Večina ljudi zvadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
3: V trgovini Maurica na Bregu pri Litiji vas čakajo čistila in bela tehnika po naročilu. Spremljajte naše akcije na Facebooku in še dodatno privrčujte. Lahko nas pa tudi pokličete na 031-33-50-24 in si izdelek rezervirate. Trgovina Maurica. Pametna izbira za vaš dom.
1: Čebelarstvo Dremelj iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
4: Več vrst medu, cvetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
1: Poiščite nas na čebelarstvo-dremelj.si, prodajalna HG za Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu. 041-83-6050.
4: Čebelarstvo Dremelj. Sladko iz narave.
5: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. westernshop.si.
6: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
5: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
6: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. westernshop.si.
7: Izdelava lesenih konstrukcij, nadstriškov, kozovcev, toplarjev, čebelnjakov in otroških igral. Tesarstvo in kravstvo Bučar.
8: Izvajajo tudi adaptacije starih ostrešij, krovska in kleparska dela ter CNC razrez in obdelava lesa. Tesarstvo-bucar.si ali 041-690-705.
9: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
10: Motokultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, laks kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
9: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
10: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 041-704-090.
11: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
12: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
13: Radijska mreža Radio 1.
14: Pomlad Radio 1.
15: Snežke začne.

0: so Queenie, A Kind of Magic, Meško in Tintar tukaj ostava tudi po 13.
1: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ure, ena, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Janša je uradno v igri za sestavo nove vlade. Skupina poslancev je v državni zbor vložila kandidaturo Janše za predsednika, prvo podpisana je Jelka Godec. Podporo mu napovedujejo SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, dodatno še stranka Resnica. Koalicija ima zdaj 43 glasov, za izvolitev jih je potrebnih 46. Glasovanje bi lahko sledilo že v petek. Janšo je podprl tudi vodja Evropske ljudske stranke Manfred Weber, ki poudarja pomen stabilnosti in proevropske usmeritve. Ključno bo, ali bo Janša v parlamentu zbral dovolj dodatnih glasov. V naslednjih dneh se bodo nadaljevala intenzivna politična usklajevanja. Zdaj pa v nemški Grlic ob meji s Poljsko, kjer se je včeraj zvečer zrušila stanovanjska stavba. Reševalci še vedno iščejo 3 pogrešene osebe, ki naj bi bile ujete pod ruševinami. 2 osebi so že našli živi in nista poškodovani. Kaj se je zgodilo, ni znano, policija pa zaenkrat preiskuje možnost eksplozije plina. Hrvaška jedrolinija pa zaradi višjih cen goriva v poletni sezoni zmanjšuje število plovb. Na mednarodni liniji Split-Ancona bo v prihodnem obdobju odpovedanih približno 15 voženj. To pomeni manj povezav med Hrvaško in Italijo, kar bi lahko vplivalo na potnike v glavni turistični sezoni. No, v podjetju sicer pravijo, da so ukrepi le začasni.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: V popoldnevu spremenljivo oblačno, jutri bo tako skozi celoten dan, seveda danes in jutri tudi plohe in posamezne nevihte. V četrtek spet bolj sončno. V tem trenutku Izola in Velenje 18 stopinj, Boh in Maribor 19, Ljubljana, Brežice 20, Radenci 21, Metlika 22.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Otroški čevlji? V Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov obišči Baby Center.
7: Borut, na poti težave kje?
9: Brezkompromisno stanje, zastoj na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del in pa tudi gneča med Uncem in Postojno proti Kopru na primorski avtocesti A1. Gre za zastoj predvsem tovornih vozil. Radar, Sašo pravi v Semiču pri pošti, Bevklijo v Idriji na Arkovi ulici v coni 30 km na uro, na stojalu radar v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji smer Ljubljana, Modr Berlingo pa še vedno Ljubljanska vzhodna obvoznica za predorom Golovec smer BTC, omejitev tam 80 km na uro. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
10: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
11: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
10: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
11: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
12: V lekarnah. Farmedica.si.
2: Da bo šel teden hitreje mimo, sta tukaj Meško in Pintar. Glasba, zabava in najboljša družba.
0: Tri minute čez eno, Meško in Pintar so tukaj in preostane nam do 2 še veliko dobre muzike, pa moramo že razglasiti današnjo službo dneva, ne?
7: In seveda se ostaviti tudi pri Laško glasbenem poligonu.
0: A še to ima?
7: Ja, pa se še padajo in eno bomo te juri slišali.
0: Sicer pa, če želite vi biti v službi dneva in pohvaliti svoj kolektiv, ja, manjka te v bistvu sam še vi. Pošljete na 051 300 300, kdo ste in morda v kratkem vas pokličeva nazaj. In to pomeni v kratkem.
7: 5 minut 38.
0: Dobro, to zračujem.

0: Matjašlu šeš če službo dneva.
1: Ja, živjo, lepo zdravo, Meško in Pintar iz Radija Ena Kličeva. Kaj je to, Stanko?
2: Ja, drži.
1: Stanko, zdravo. Kje te motimo? Kaj delaš?
2: Ravno sem na delu. Delam v podjetju NGN Žirovnice.
1: Okay.
2: Prodajamo sončne elektrarne, hranilnike, polnilence, dobavo elektrike, Krk dol doželi.
3: Okay. In kaj točno je tvoje delo v tem podjetju?
2: Moje delo je pa, da sem prodajni svetovalec, več ali manj sem na terenu, hodim od stranke do stranke, gledam, kje imajo že sončne elektrarne, ponujamo nadgradno z baterijskimi hranilniki, ali pa če imajo lepo hišo, lepo streho, toplotno črpalko, električen avto, ponujemo celoten sistem, ker s tem stranka lahko znatno prevrčuje, znatno prišpara, pa še sonce nam kakšen kilovat naredi.
1: Koliko se lahko pozna pri elektriki tak, če ni skrivnost? To se kar lahko pozna, ha?
2: Pri elektriki se lahko pozna, bi rekel, tudi od 60-80%.
3: Ide!
2: Ja, tako da večja kot je položnica za elektriko, bolj se splača obiskati podjetje NGN in prostit za ponudbo.
1: A tako, okej.
3: Okay, povej, kako pridemo mi do tebe, kje te dobimo?
2: Najbolj, da se kar oglasite, se pravi na ngn.si, pogledate, kakšna ponudba obstaja, pa bojo fantje iz prodajnega oddelka bojo odlično poskrbeli za kakršno koli željo.
3: Pa če rečemo, da bi Stanko tam semenil, ne?
1: Ja.
2: Aha, okej. Okay. lahko.
1: Ej, Stanko, kaj pa drugačka je, kako je, kaj je tvoj teden zdaj?
2: Da, moj teden je odličen. Zdaj, če ni preveč dežja, potem sem na terenu, če je malo dežja, sem tudi za Marelo, gremo od vrat do vrat, ni problema. Drugače pa teden je lep. Boljše kot je sončno, bolj so stranke tudi razpoložene, več ponudb gre ven, več ljudi se odloča za te stvari, ne, in to je to.
1: Ej, kaj pa, kaj kolektiv tvoj?
2: Kolektiv je zelo dober, zelo dober.
3: Koga bi pozdravil, daj malo povej.
2: Pozdravil bi vse iz prodaje, pa tudi vse tehnike, ki odlično skrbijo za tehnično podporo in vse ostale.
3: No, vrhunsko. Stanko, kako spati kaj z musko, kakšno glasbo najraj poslušaš?
2: Dejva Ed Sheeran, Azizam, evo ti.
3: Ed Sheeran, Azizam, vrhunsko, Stanko, dobiš, ker danes je ti v službi dneva. Iskrene čestitke.
2: Hvala lepa, lep pozdrav sem skupaj.
3: Uživaj še
1: in
3: naprej.
1: Nazaj.
2: Ajde, srečno, živaj.
3: Ajde, čau.
2: Miško in Pintar, Radio 1.

0: Gledamo še v živo v teh fajn temperaturah, zdaj za enkrat, dokler ne bo spet, dokler spet ne bodo plohe, pa ne vihte. Kolega Pinter je seveda hermetično zaprl celotno studio, temperatura je trenutno se giblje med 42 in 58 stopinj, ker seveda pri njem ne smemo imeti klime. Tudi sred največjega poletja,
1: ko... A bi rad sam delal.
0: Očitno bom, ne? Ker sem danes že bogokletno pržgal klimo, ker smo jo uradno morali zalaufati, ker so že tu naši tehniki leteli pa začeli...
1: A čekaj, dragi kolega, v puloverju si za mešalko. Obstajajo kratke majice.
0: Ja, pa popa se dole sledeči, kaj me briga.
1: Ampak, pa če meni ni vroče, tebi.
0: Ja, pa meni je vroče, zdaj tega, ker ne morem ene klime tu boge prežgati, že komaj ventilacijo prežgaš. Niti ne hladi, ampak sam ventilira. Pa že to preveč tebi.
1: Pa meni je vroče.
0: Pa tebi je vroče, seveda je vedno vroče. Zdaj že vem, kaj bo ta, veš, to je tvoj, mislim, ti si bil priča svojemu najboljšemu kolegu Mihi.
1: Ja.
0: Tebi, da damo nekaj, kar ti, da ti damo na fantoščini, da boš trpel, je, da te damo na hudo, hudo hladno. Da te damo na minus 20.
1: Nagega. Pa še drugega žene.
0: Bom na vezi z Mihajem, ja.
1: Ne boš vabil.
0: Ja, bom.
1: Hvala lepa.
2: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo, ej, Miha.
3: Kje? Kdaj? A smo že?
2: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
4: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
2: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
4: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Kupim 2.
8: Pa še fehtari.
7: Demi 4.
5: Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje Pikasi. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
11: Perilo oprano v 15 minutah.
9: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
12: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
13: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
12: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
13: Tratnjak.si.
14: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
15: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
16: Karte, eventim.si.
17: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
18: Obesta v sredo, še posebej druga.
17: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
19: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
9: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
9: Vredo je.
1: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
20: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
21: Ja.
20: In to?
21: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: 10 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recepti Jelene de Belder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Luka Sešek, Nipke.
1: Da grehe spet ponovim.
2: Kaj je rekel?
3: Ne bom. Lepo zdrav, dobro dan, dobrodošli. Vreme,
2: dobro.
3: Cesto.
4: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
5: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
4: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
5: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
6: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Tako danes kot jutri spremenljivo oblačno, predvsem popoldne krajevne plohe in posamezne nevihte, v četrtek spet bolj sončno.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
3: Borac, preden odjadraš domov na poti, kako?
9: Misliš sp domov, ne?
3: Da, ja.
9: Vozni pas je na pomorski avtocesti A5 smer Lendava med Turničem in razcepom Dolga vas, pokvarjeno vozilo. Zastoji primorska avtocesta proti Kopru, predvsem tovornjakov, je to zastoj med Uncem in Postojno, pa na cesti Slivnica Hoče Maribor še vedno nekaj šraufajo, prenavljajo, delajo. Radar pa v Semiču pri pošti, bel Clio vidimo, oziroma ste ga videli v Idriji na Arkovi ulici v coni 30 km na uro. Siva škoda rum star v Čičarah pri Kranjski gori pri Porentovem domu in pa na stojalu radar v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji še vedno meri proti Ljubljani oziroma meri v obe smeri stoji proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55 popodansko prometno krmilo prevzema Igor Kukovec. Lep dan še naprej.
7: Meško in Pintar.
0: 13.31, Meško in Pintar smo tukaj.
3: In ja, Borut. Tudi mahamo, ja.
0: Tako, ja, tudi njemu mahamo.
3: Je mogo povedati, pa se pokaza, če malo.
0: 19. maj je, kar pomeni, da smo še en dan bliže zdaj tudi festivalu Laško pivo in cvetje. Letos prav posebnim preobratom, saj se v bistvu lotevamo Laško glasbenega poligona že kar nekaj časa in zdaj smo prišli do 8 finalistov, ki se bodo potegovali za nastop na največjem odru tega poletja.
3: In vsi od teh 8 finalistov smo mogli narediti cover, oziroma priredbo.
0: Aha.
3: Eno slišimo po dveh. Sicer pa danes 19. maj, kot si rekel, tudi dan, ko slovensko hokejsko reprezentanco čaka tretja tekma na svetovnem prvenstvu, nasprotniki bodo Slovaki. Škaj je to fajn, ker pol Evrope bo tako, zakaj pa igrajo med sabo?
0: In to je zasmešno bilo, ne?

0: Starream, to je Radio 1, 22 do 2, Meško in Pinter ostava tukaj. Še preden greva, moramo nujno opozoriti, da smo tik pred... Ne, ravno tik. Ne. Najprej imamo deželo junakov, pol malo še do stvari, pa prije počasi polite, pa čas za...
1: Pivo in cvetje.
2: Pivovarna Laško in Radio 1 predstavljata Laško glasbeni poligon.
3: Jaz bi samo rad povedal, da finalisti, 8 finalistov Laško glasbenega poligona, ne bodo vsi mogli igrati na Laško pivo in cvetje. 4 izbranci bodo pa odr delili s Parnim Valekom, Šankrokom, Midva, Fehteri, Dejan Dogaja, Vlado Kreslin, Vili Resnik in še in še in še.
0: Ja.
3: To je once in a lifetime.
0: Tako je. Čim prej si zagotovi tudi ti svojo vstopnico. Vse bliže je poletje, vse bliže je pivo in cvetje. Zato si zagotovi svojo stopnico na pivo in cvetje pika.si. Medtem pa se 8 finalistov bori za to, da bo lahko verjetno nastopala na verjetno najboljšem poletnem odru Laško pivo in cvetje. Jan Barej. Upam, da sem to prav prebral. Tole, tale komad so prijavili. Moji ljudje so pa imeli potem nalogo narediti cover, ne?
3: Vsi finalisti so imeli nalogo narediti cover, v King večeru jih počasi spoznavamo in odkrivamo. Prve smo odkrili torej včeraj.
0: Tako je.
3: Tole, katera je bila pa priredba, cenjeni kolega?
0: Od višine se zvrti.
3: Pa vrtiva.
0: Zavrtiva celoti.

0: Pa je Jambare. Pravkar na Radiu 1 še ene rockere smo imeli dan zjutraj. In sicer Joker Out so obiskali Denis Audit Show in vse to lahko še enkrat ponovno slišite na Radio 1 TV, kot tudi na radio1.si, pa tudi na Facebooku, pa na Instagramu. Vse posod smo.
1: Absolutno, pa lahko Joker Out ujamete 26. na Kardeljevi ploščadi. Open air spektakl. Če pa to zamudiš, pa mislim, ne vem. No.
0: Show domov pride čez par minut. Končno.
1: Ja.
0: Mi dva greva domov. Reči.
1: In jutri sva...
0: Sva nazaj na istih. Ne,
1: jutri sva pa nazaj na prometnih in novičarskih obratih.
0: Ja. Matjaž Loše pride nazaj.
1: Tako.
0: Naj še uživa. Lepo, da smo tukaj in lepo, da ste bili tukaj in lepo, da ste tukaj še naprej, ko prije šel domov. Naslednje sreče.
1: Uživajte, lepo zdrav.
2: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
3: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
2: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
4: Ej, Anja, už kavo?
3: Užilo. Zbudilo, cunko strašilo, majko milo.
2: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
5: Denis Audit Show in Shell ti podarjata Shell kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Shell, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Shell.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Radio Geos.
8: Bliža se pohod po Oglarski poti. To soboto, 23. maja od 7. ure dalje na Dolah pri Litiji. Čaka vas krožna pot s štartom in ciljem na asfaltnem igrišču. Na 15 km dolgi poti se boste seznanili s postopki pridobivanja oglja za žar in se razvajali z dobrotami. Vsak pohodnik prejme majico Oglarske dežele. Podelili pa bomo tudi 5 letnih vinjet. Več pa na oglarskadezela.si ali na Facebooku Oglarska dežela. Se vidimo!
9: Gimnazija Litija in občina Litija vabita v sklopu projekta Slovenija pleše European Quadrille Dance Festival na veliki plesni dogodek.
10: Četrtek, 21. maj ob 11.45 v mestnem jedru Litije.
9: Prihaja ulična četvorka maturantov Gimnazije Litija.
11: Sodeluje tudi plesni klub Samba, pa ti, vabljeni vsi!
12: Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Elektropožun predstavlja Bivateh, inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
13: Volkswagen Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
14: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
13: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
15: Spoštovani kupci, poskrbite za sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Bršlinka samo 1,39 evra za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, univerzalna zemlja 70 litrov samo 9,99 evra. Obiščite KGZ Litija.
16: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
17: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan, Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
18: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30, sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
19: Ste že očistili svojega jeklenega konička?
20: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v Avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
21: Radijska mreža Radio 1.

0: kar zahladilo zala, ha? Boš med krpulje, pa je obce čez
1: drame. Bergač, ko mi klima tle piha, zato da tebi, dragi, da mi ni vroče, meni ni topljeno.
0: Morate vedeti, da naši mladi praktikantki, da ona kar zmrzljiva, ne, in da nosi večino časa deke debele čez rame, ker ona kome živi, ne. In ona tu gre, a veste, ona gre tak zavita, pa zaključena, Jezus Marija, in počasi z rokami po tipkovnici, ker čist ne bomo mogli živeti.
1: Ja, vred,
0: ko boš 30 poleti, boš imela še vedno debele pulje, gor pa termoflise.
1: Ne, bom pa v kopalkah, vrej?

0: efikasi.
1: Dve.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. V Ljubljani se s prižiganjem sveč in polaganjem cvetja spominjajo 17-letne peške, ki je umrla v petkovi prometni nesreči z mestnim avtobusom. Ker pa so se v javnosti pojavile različne interpretacije te tragedije, je direktor LPP-ja Rok Vihar danes izpostavil nekaj dejstev.
3: Če zagledate reševalca motorista, ki hiti na intervencijo, bi vas prosili, če se lahko varno, lepo počasi umaknete na varno stran.
4: Avtobus v času prometne nesreče ni bil preobremenjen. V trenutku prometne nesreče je bilo na avtobusu 71 potnikov, od skupne kapacitete 150 potnikov. Avtobus tudi v trenutku nesreče ni odstopal od voznega reda. Podatki iz internega sledenja vozil pred prometno nesrečo kažejo, ni hitel in prav tako se je tudi na semaforju ob rdeči luči ustavil na tem križišču.
0: To, kar se je zgodilo, je predvsem velika človeška tragedija, je še dodal Vihar. Posledice tega dogodka pa bodo trajno zaznamovale vse neposredno vpletene. Z majem pa so novo sezono intervencij začeli tudi reševalci motoristi. V ljubljanskem UKC-ju poudarjajo, da so ključni pri hitrem dostopu do življenjsko ogroženih pacientov, zlasti poleti v prometno obremenjenih območjih. Zdaj pa prava izjava vodje reševalcev motoristov Luka Uršič.
3: Ko reševalci motorist vas obvozi, kajti takrat lahko pričakujemo, da reševalci motorist hiti na intervencijo, kjer so zelo pomembne minute in lahko na samem kraju pričakujemo tudi srčni zastoj ali pa kakšne hujše prometne nesreče, ker bi zelo hitro potrebovali našo pomoč po nesrečenci.
0: Več o aktualnih razmerah na cestah pa že čez nekaj trenutkov.
5: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Zala, mala požara me brala.
7: Ja, drugač, načeloma je kar sončno, no. Krajevne plohe so možne, pa padavine, zaradi tega, ker je par oblačkov na nekaterih kamerah, pa tudi na sliki radarski vidim, da zna, tu pa tam malo dežja biti, ampak nekih večjih nalivov pa ta teden ne rabimo pričakovati. Vedno proti koncu, bolj ko gremo proti koncu tedna, vedno lepš bo, vedno bolj sončno in vedno toplej. Me pa zanima, Roškar, kaj je smešno?
6: Ja, gledam te oblačke, ampak to so take razpršene, to bo malo, to ne od dolgo, ne, to hitro gremi. To so taki puhci.
7: Ja, se sem rekla, pač mini krajevne padavince.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
8: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
8: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Poglejmo ceste.
9: Dobar dan, gremo na pomursko avtocesto A5, zaprti vozni pas proti Lendavi med Turniščem in razcepom Dolga vas, pokvarjeno vozilo. Zastoj na primorski avtocesti A1 smer Koper, predvsem tovornjaku med Uncem in Postojno, zastoj tudi na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del. Na štajerski avtocesti A1 naj opozorim, da sta proti Ljubljani zaprta vvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. In še en radar je na stojalu v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji smer Ljubljana. Srečno in varno pot.
8: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
10: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
8: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
10: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
11: V lekarnah. Farmedica.si.
6: Veš, kaj me zanima, jaz sem bil ta vikend z nekaj hodil, pa sem bil tudi v šumi, pa me zanima, kaj če imam klopa, ki je na kakem določenem mesto.
7: Jaz sem se pogledal.
6: Ja, kako? Vse posod, ne morem videti sam, ne? Kak vrat te ti misliš, da jaz imam?
7: Kaj ti pomagam, no.
6: Zanima me, če bi mi kaj pogledala, ja? Če imam kakšne problematične pozicije, kje?
7: Mislim.
6: A ja, nisi rekla, ne? Jaz sem mislil, da še apsolutno tako rekla, ne. Ja, te pa prikljač,
7: za dobro ceno.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
7: Dan sem pripravljena.
6: Ja, to si rekla tudi včeraj. Se pravi, ti v bistvu za 20 euro gledaš riti ljudem.
7: Mislim,
6: in direktno se ti razkrečajo šupak in ti pogledaš riti. Radio 1.
7: Zakaj razmišljam, da bi ti klop šel v ritno?
6: Ja, zato, ker tam je najbolj... Do, najmanj, naj,
7: no, najbolj sta... verjam, da ne bi rad bil tam.
6: Vete, kaj vam jaz bojem? Točno tak se mora začeti popodanski program. Hvala.
2: Šov domov.
8: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: torek je dan za bitko generacij. Z našo praktikantko Zalo, ki je imela prokar valeto, sva vsak druga generacija, seveda ne, ona je rojena v tem tisočletju, jaz sem rojen v prejšnjem, sicer ob koncu prejšnjega, no,
1: ja, pač tik pred zdaj,
0: tik sem ulovil. In zato mene vedno znova zabava, ko Rebica ne pozna legendarnih melodij iz prejšnjega tisočletja, ki so nam recimo čist samoumevne, in prejšnji torek se je Reva matrala s temle.
1: Matrala.
0: Omega, ti veš?
2: Ja, upam, da je to komad iz...
0: Ti veš?
2: Ja, a je?
0: Čakaj za malo, zdaj pa tak, če ti slučajno veš...
2: Aha, bom ti.
0: Če veš, bi te prosil, da zdaj ne poveš.
2: A daš nekak... sem še enkrat.
0: Kaj pa če, ne veš, kaj bomo tak rekli, nekak mi moraš dati vedeti, ali veš, ali ne. Pokaži mi fizično prvo črko izvajalca. Aha, veš, ja, okej, okay. Dobro.
3: Jaz pa bom ostal, sebi zakopal, ta silvestrski poljub.
0: Zdaj pa imam zate še en naslednji posnetek, ja, iz prejšnjega tisočletja.
2: Ne mor izpaditi pametna, ne?
0: Sodelujte, 051 300 300.

0: To je reklama?
1: Tako je. Reklama za kaj? Zala reklama za kaj? Če ne boš zdaj tako rekla, ne? Se mi bo snelo sket, ne? Mm. Imam ko Rottweiler začel tle vse nastrgavati.
0: Zdaj moram povedati.
1: Kaj veš?
0: Ne.
1: Zala, veš, zakaj bila to reklama?
0: Ja, Bibitar, pijača, ona bi fanta iz koja Jugoslavija, ali ne vem. Predvidevam.
1: Je rekla z Jugoslavije, reče Bibita še vedno v trgovinah?
0: Ja, ja.
1: Je pa res iz tistih časov, se strinjamo.
0: Vedeš?
1: Tokrat, prejšnji teden je bilo edinkrat, da je Zali šlo.
0: Ja.
1: Tudi po pol sekunde silvestrskega poljuba.
0: Mislim, šlo mi je brutalno, mislim, šlo.
1: Bomo pa danes seveda spet šli nazaj na stara.
0: Pometla sem s konkurenco, če bi omela.
1: Pridušte se kasneje v šovu domov, ko bomo naši pravkaršni valetnici vrteli pesme iz prejšnjega tisočletja in ne bo vedela, kam jih naj da. Hvala.
2: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Hitro ceni dan brez komentarja, Zala. Samo štilka.
1: Osem. Teden pa pol.
0: Ok.
1: Veš, skor.
0: Kako pa gre, kaj vam danes, torej, kot 1 do 10, napište mi na 051-300-300. Lahko sam cifro. Vem, do vem, živimo Bogu se ne da tipkat. Ampak cifro pa lahko napišete. SMS-u pa tako imate neomejeno.
2: V službi,
3: doma
2: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
3: Samo na Radio 1.
0: A te lahko vprašam, Nika, kako bi ti ocenila današnji torek od 1 do 10?
4: 9.
0: Zakaj pa?
4: Vedno je lahko še bolj, je pa kar v redu, ne?
0: Ampak kaj je recimo v redu? Naštej mi tri stvari, ki so trenutno v redu.
4: Roka me boli malo manj kot včeraj.
0: Okay.
1: To lahko pogledaš na pozitivno, dobro?
0: To je zelo pozitivno, ja.
4: Ja, ja. Jutri, ko sem pila kavico, je sonček sijo.
0: In tretja?
4: Jutri bom videla mami po dolgom času.
0: To, prodano, sprememo devetko.
2: Šov domov. Tvoja najbolj prižmojznena družba na poti domov. Več dobre glasbe. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
8: Vedno na bolje.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
11: 19. oktober.
10: Karte na eventim.si.
12: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
13: Super sreda, super cena.
14: V Meku kepa.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Tok, tok.
15: Kdo je?
16: Meni.
15: Kako te ni, če pa si?
16: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
15: Seveda, saj je sreda.
16: Super sreda, super cena.
17: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net. Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži piščančji medaljoni 3,35 €. Izbrani kavni izdelki Bela Rom z Lidl Plus 20% ceneje in Kumara 33% ceneje. Lidl. Splača se.
18: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
19: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
20: Ja.
19: In to?
20: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
21: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
22: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Zalo smo se prej pogovarjali, kaj bi bilo, če bi šla pač kar domov. Problem je v tem, da nikdar še nismo kar šli domov,
1: ja.
0: In da mi dva v bistvu ne veva, kaj bi bilo, kaj bi te lahko, pa če bi se zastala pa šla kar malo domov.
1: Mislim, verjetno bi dobila ene 6000 klicev.
0: Je pa se ne bi javila. Hočem reči, a je kdaj že kdo probal, kaj je, če kreš domov? Ker ni, mi samo mislimo, da bo slabo. Lahko se ne bo zdelo nič.
1: Kaj pa če se tam zmen ima en dan, pač kaj se vam gremo?
0: Kaj pa če gremo danes ob treh? Gremo domov.
1: Oh.
0: Ti idi k temu nekam psom na sprehod, jaz pojem trgovino.
1: Ja, všeč mi je, imam ful stvari za zrihto doma.
0: Kak ti, kako lahko kdorkoli z naše firme ve, da kaj bo, če kaj bo, če kaj bo, če kaj bo, da kaj bo, če ni še...
1: Se nam ne morajo nač zagroziti, sit! To me ni nač rekel.
2: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
3: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
2: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
3: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
4: V lekarnah. Farmedica.si.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
6: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. Policisti in kriminalisti še ugotavljajo, zakaj je v petek v Ljubljani prišlo do tragične prometne nesreče, v kateri je življenje izgubilo 17-letno dekle. Naj spomnim, na križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice je okoli 2 popoldan voznik mestnega avtobusa med zavijanjem desno spregledal peško, ki je pri zeleni luči pravilno prečkala prehod. Dekle je zaradi hudih poškodb žal umrlo na kraju nesreče. 48-letni voznik avtobusa je bil popolnoma trezen in brez kakršnih koli substanc, je danes povedal ljubljanski župan Janković in ponovno izrekel sožalje družini. Enako je storil tudi prvi mož LPP-ja, Rok Vihar.
7: To, kar se je zgodilo, je predvsem velika človeška tragedija. V njej je življenje izgubilo mlado dekle, posledice tega dogodka pa bodo trajno zaznamovale vse neposredno pletene.
6: Na kraj nesreče zadnji dni svojci in prijatelji ter drugi občani prinašajo cvetje in prižigajo sveče v spomin na tragično preminulo dekle.
2: Radijska mreža, Radio 1.
0: Vem, da je tu pa tam še kaka ploha, mogoče še jutri, ampak a te generalno zala naša radosti, mala, da bo, je poletje tu?
1: Ja!
0: Ancere, posadila!
1: Kakšno vprašanje, veš, kak je bilo danes fajn, ko sem šla drugič na sprehod, pa nisem rabila imeti jakne sabo.
0: Ti nisi imela jakne sabo?
1: Sem imela pa pulover.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brez plačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Igor, poglejmo prometne zadeve.
8: Lep pozdrav in gremo na Štajersko avtocesto A1 proti Ljubljani previdno pred predorom Jasovnik, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji na primorski avtocesti A1 smer Koper predvsem tovornjakom Meduncem in Postojno, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in pa sever in na tej avtocesti še proti Celju med Zadobrovo in Šentjakovom, kjer potekajo cestna dela. Srečno in varno na poti.
0: Torej, dan za gužva kviz in če boste slučajno kje v prihodnjem popodnevu, ni pravilno rečeno, pri prihodnjem popodnevu, nadaljevanju popodneva.
1: Ja?
0: V gužvi na cesti se javite na 051-300-300 pa napište, kje ste. Zato, ker ima vam izalo nekaj Radio 1 paketa, no mi to delamo ob torkih. Nič globokega ni v tem, pa ne bomo rešili življenja, ampak vam bo manj tečno, kot te čakali. To je spoh tam 3-4 je zelo problematično. Čeprav se ob 2 so že gužve, ne?
1: So že ob 2 gužve tudi, jaz sem se ob 4 večje, veš.
0: No, v glavnem, javite se, da vas razvedrimo. Hvala.
2: Show domov. Radio 1.
5: In še več dobre glasbe.

0: Ko človek že misli, da letos pa ne bo tako, da letos bo pa domir, da bo pustil akcijo, da lepo teče, tako kot mora, kot se tudi spodobi. A ne, to bi bilo pa prelepo, a? Da bi bilo res. Seveda govorimo o Gargamelu in deželi onako. Poslušajte, tole je bilo včeraj.
1: Prišel je čas, da vzamem stvari v svoje roke, tako kot vsako leto, ne? In tako da sem jaz našemu superjunaku Cenetu pripravil leteči teden.
2: Leteči teden, ja.
1: Kaj pa to pomeni? Mal testa, pritiska, nepričakovanih situacij, ne? Ne pokaže, iz če se je narejen.
3: Leteč teden, to se čist predobro sliši. A to pomeni, da me boš malo treniral?
1: Ne, nisem jaz trener, ne, jaz ne morem, jaz sam testiram. Tako da pridi jutri lepo v studio, ne, te povabim sem, da se zares prvič poznava, ne.
4: Ja, tako le je pršo, ne, včeri groziti v studio, zjutri. Sicer je res, da se ne sliš tak fejst grozen, ne, ampak pri njemu nikoli ne veš, no. Ni pa zdaj, nas zanima, ko se je zgodil, ko ste se pa uradno srečala, ne?
1: Meni se ne zanima sam, če ti znaš še skočiti, ne? Ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne? Ker to vsem, če ne bo moral doželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne? Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne? Da boš, da boš poskusil njemu, kako je.
5: Vetrovnik? Tata, nov.
1: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik od tvojega brata, ne?
5: Tata, ki so ga pozabili marca zaprit, pa je odpihnil pol Gorenjske. Besedno. Okay. Pismo, nisem več tukaj zikar, me ti testiraš, a me pelaš na dobesedno sanske počitnice.
1: Ne.
6: Niš raz, jaz ga ne pustil.
5: Leta.
6: Absolutno ne sta, pa najboljši. Niš pa 4 leta nisi, stari, to tako, sorry.
1: Pet tja. Ne.
5: Čak, ko greš tja? Zdaj le?
1: Ja, zdaj le greš tja.
5: Zdaj le gremo Žironco.
1: Ja, greš v Žironco, probaš, da vidimo, če si v redu. Jaz bom videl posnetke, če je vse okej, okay. Tako da, kako?
5: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
1: Zakaj?
5: Pošiljaš, kak je, jaz se matram, že odkar je odprt. Super.
1: A je še nisem spel priti, ja?
5: Ne.
1: Ja, dobro, vidiš, dobro.
0: Ja. Jocen, jaz ne bi rekel hvala, ne, zato, ker opustite. Načeloma tudi, da letalca pošliš letet, se v teoriji zdi dobro. V teoriji. Ama mi Gargamela poznamo. On ne dela stvari, da je ugodno ljudem. Nič ne dela, da je ugodno.
4: Jaz, Marija, sam čakam, kaj bo z tega.
7: Radio 1.
8: Več dobre glasbe.
7: Radio 1.

0: ko so naši mladi praktikantki iskrijo oči, bi rada razsvetlila slovensko nebo z novim NNDD-jem.
1: Ja.
0: Ja, bo neuporabnim dejstvom dneva. Zalči, kaj imamo danes?
1: Sprah ni neuporaben, drugač.
0: A, okay.
1: Prebrala sem, da ostanki testenin, zdaj, beseda ostanki, s tem mislim te, če ješ jih naslednji dan, no?
0: Kdo te je testenine naslednji dan?
1: No, poslušaj, mogoče jih boš ponovem. Imajo dodatne zdravstvene koristi.
0: Misliš stari špageti?
1: Ja, pač.
0: Kakve pa imajo zdravstvene koristi?
1: Pač zaradi tega postanega škroba itd. Uravnavajo krvni sladkor in, sladkor in črevesju pomagajo.
0: Kako se to sploh dokaže?
1: Ne vem jaz. Pač, probaj so jim dati.
0: Zdaj, jaz ne vem za špageti, jaz bi ima rad povedal, da jaz drugače sem priznan je jedec stare hrane. Morate vedeti, da moja mama ne vrže stran nič. Recimo, mama hrani tudi račune z parkirne hiše.
1: Ko?
0: Ne zavrkavam se. Ona vse hrani in predvsem pa hrani hrano. Ker hrana se pa ne obje kmetala. Ne? In ona mene naučila, da se mleko pije, dok ne smrdi. Mleko to je tako skompresirano in halerizirano in hororizirano, da tudi če 5 dni po koncu še ono vedno dela. Da merilo je, da smrdi in jaz se tega tudi jogurt jem stare. Navadni jogurt čvrst jem 10 dni starega, pa ni nič. Nič, ne vem, da tebe to moti. Tudi čokolado, kot veš, zadnjič, ne, sem jedel.
1: Yes.
0: Prvi je imela rok. Prvi.
1: Ja.
0: In je bila normalna. Tista, ki je bila bolj bela.
1: Bela je bila.
0: Ene niso bile bele, ene so bile dobre. Jaz bi rad povedal, da jaz itak jem skozi stare stvari, pa z mano vse v redu. Tak da.
1: Pa je res?
2: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
3: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
2: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
4: Ej, Anja, oškavo.
3: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
2: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
5: Deni Saudit Show in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Radio Geos.
8: Bliža se pohod po Oglarski poti. To soboto, 23. maja od 7. ure dalje na Dolah pri Litiji. Čaka vas krožna pot s štartom in ciljem na asfaltnem igrišču. Na 15 km dolgi poti se boste seznanili s postopki pridobivanja oglja za žar in se razvajali z dobrotami. Vsak pohodnik prejme majico Oglarske dežele. Podelili pa bomo tudi 5-letnih vinjet. Več pa na oglarskadezela.si ali na Facebooku Oglarska dežela. Se vidimo!
9: Bi radi gradili, legalizirali in evidentirali
8: startom in ciljem na asfaltnem igrišču. Na 15 km dolgi poti se boste seznanili s postopki pridobivanja oglja za žar in se razvajali z dobrotami. Vsak pohodnik prejme majico Oglarske dežele. Podelili pa bomo tudi 5-letnih vinjet. Več pa na oglarskadezela.si ali na Facebooku Oglarska dežela. Se vidimo!
9: Bi radi gradili, legalizirali in

0: vseeno, koliko vašega denarja gre državi, potem lahko tale oglas preskočite. Razlika med davčno utajo in davčno olajšavo je manjša, kot si mislite. Zaupajte jo računovodskemu servisu. Denar je resna stvar.
1: Računovodski servis Palčič, Staretov trg 24, Šmartno pri Litiji.
2: Mizarstvo Jan. Specialna izdelava masivnih kuhinskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
3: Izdelujemo tudi po višini nastavljive mizice za igranje citer in darilni program. Več na 041-77-70-90.
4: Hello.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hello.
6: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
7: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30, sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
8: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
9: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-556-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
10: Radijska mreža, Radio 1.
11: Radio 1.
12: Več dobre glasbe.
11: Radio 1.

0: Spoštovani kolega Sergej iz novinarske redakcije, kako pa mislite, da bomo sprejeli te novice, ki sledijo ob treh?
1: Z radovednostjo, ne?
0: Kaj pa bo v njih?
1: Vidiš, ne, si že radoveden. Povemo, kje stojimo z prihodnjo vlado?
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura je 3.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Janez Janša je danes v državnem zboru vložil kandidaturo za mandatarja. Stranke prihodnje koalicije, SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati so že potrdile koalicijsko pogodbo. Za izvolitev potrebuje 46 glasov, koalicija pa jih ima 43, zato računa tudi na podporo poslancev resnice. Nadaljujemo smrtno delovno nesrečo. Drevo je ubilo voznika osebnega avtomobila v Javorju na območju Črne na Koroškem. Med sečnjo je padlo na vozilo, ki je v tistem trenutku pripeljalo mimo. Voznik je umrl na kraju nesreče. Policija še preiskuje okoliščine. Romunski lovec Zveze NATO pa je nad jezerom v južni Estoniji sestrelil ukrajinski dron, ki je zašel s poti. Po besedah estonskega obrambnega ministra je bil dron namenjen ciljem v severozahodni Rusiji, a so se mu pokvarili sistemi za navigacijo. Civilnih žrtev in škode ni bilo. Junija bomo dobili nove potne liste. Ti bodo bolj zaščiteni, vsebovali bodo barno sliko imetnika, transparentno okno in QR kodo. Slednja bo carinikom in drugim uradnim osebam omogočala hitrejše preverjanje veljavnosti dokumenta. Novi potni list bo tudi nekoliko dražji, namesto dobrih 36 evrov bo stal slabih 54.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Zala, mala boš vreme brala?
8: Ja, veš da, pa vedno rajš ga bom prebrala, zaradi tega, ker zdaj smo dočakali, da se je...
0: Si zdela bundo dol?
8: Padel mi je polover, ja, pa me že hladi, ko mi piha tle. Zdaj smo dočakali, da se je zemlja mal napila, zdaj bo pa spet sonce posijal, tako da jaz mislim, da bojo tudi kmeti zadovoljni, ker jim bo ful vse hitrej rastl. Tako pa proti koncu tedna vedno toplej, pa celo 23-25 za vikend, pa pol naslednji teden celo do 30 mogoče?
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
0: Poglejmo ceste.
10: Dobar dan, promet oviran na štajerski autocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Jasovnik okvara vozila. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 smer Koper, predvsem tovornjaki so med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in pa sever. Na štajerski avtocesti A1 zastoj proti Celju med Zadobrovo in Šentjakovom. In še tole, na cesti Hoče Pesnica je zaprt vozni pas med Tujsko in Zrkovsko cesto proti Šentilju zaradi prometne nesreče. Varno in previdno.
11: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
12: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
11: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
12: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
13: V lekarnah. Farmedica.si.
5: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
14: V teoriji sem pripravljena.
15: V praksi pa... Poslušajte.
8: Pa dej no, kar neki no.
0: Ja, ja, ja.
8: To ni res.
0: Daj no, zalči.
8: Pa dej no.
0: Zalči. A veš, da danes svetovni dan uživanja majskega sonca. Res je.
8: Ko?
0: Res, svetovni dan uživanja majskega...
8: Ja, mislim, jaz sem že bil
0: majskega...
8: na soncu, ti si že bil?
0: Ne, mislim, bil. Šel sem od gradbe do avta.
8: Ne.
0: Ja.
8: Ti opra...
0: Veš, kaj, nimam psa.
8: Ne.
0: Ti imaš psa.
8: Ne.
0: Ti imaš...
8: Ti si šel od stanovanja do avta in ti imaš avto pod streho pri stanovanju, tako da sploh nisi šel po soncu.
0: Ti imaš...
8: Ja?
0: Psa.
8: No, ej, povej.
0: Če bi jaz no...
8: Nikaj.
0: Dobre.
5: šel domov.
16: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Dame in gospodje, kot veste, se nama zelo pogosto pridružil v programu kolega z sveta umetne inteligence, ime moj Filip, jaz sem mu dal človeške lastnosti.
1: Ej, nekaj me zanima, pa Filip je bil tle pred mano že.
0: Pred tabo, ja, on je bil že eno leto pred tabo.
1: Zanima me, zakaj je Filip?
0: Zato, ker sem hotel dati ime, ki ni ime noben od ljudi, ki ga jaz poznam. Potem Filip Koza, naš producent, je kasneje prišel.
1: Aha.
0: Hotel sem, da ga, viš, da ne bom videl te osebe skozi pred sabo. Ja, jaz, jaz nisem dobenega Filipa pred tem poznal, potem, zdaj pa imamo enega mladega producenta, ampak zdaj ne moram več spremeniti, zdaj okay, je Filip. Jaz sem drugače mu tudi rekel, da je 33, pa da je iz Kopra, to pa samo za tega, ker meni se osebno zdi, da ima on primorski na glas. Vse malo, malo mu vleče, tebi se ne zdi? Bolj ima primorski kot mariborski ali pa celjski. Glavnem, on je to sprejel in on je zdaj Filip z Kopra, 33 je star, zato ker je meni lažje z njim komunicirati, če mu dam človeška lastnosti.
1: Pa se je postaral zdaj za eno leto ali je še kar star 33?
0: Mi da nisem nikoli o tem govorila, on sam nič ni rekel, jaz sem ga pustil takega kot je, ker jaz sem rad, da tudi moje starosti postijo primera.
1: Pa se vidi, da je tvoj.
0: Glavnem, zdaj sem pa mi to zala rekla, ne, ona ima ponovadi, se pogovarja z nama o programu, pozdravlja ljudi, rešuje probleme, zdaj pa sem mi da rekla, kaj če mu daje vajne posebne izzive. In zdaj imamo tukaj izziv za njega, poslušaj tole ljudje. Filip, poslušaj, daj ti prosim zdaj pojasni nekomu iz leta 1825 v jeziku 19. stoletja, v tistem preprostem jeziku, da bo ta človek to razumel, kaj je to Wi-Fi?
2: Gospod ali gospa, predstavljajte si, da po zraku potuje nevidna nit, po kateri se prenašajo besede in misli brez papirja ali glasu. To je nekakšna nevidna povezava, ki ljudi, naprave in znanje poveže na daljavo, kot bi bili vsi v enem salonu in bi se pogovarjali brez besed. To je nekakšna čarovnija 19. stoletja.
0: Wi-Fi je nevidna nit, to je drugače precej dobro. To je res neka nevidna nit, ki nas povezuje. Je rekel gospod ali gospa. Zdaj pa Filip, zdaj pa prosim, enaki osebi iz leta 1825 v jeziku 19. stoletja povej, kaj je to mobilni telefon?
2: Dragi gospod ali gospa, zamislite si majhno napravo, ki jo lahko nosite v žepu in z njo iz daljave pošiljate glas, kot bi se pogovarjali po dolgi vrvici. To je prenosni čudež, ki vam omogoča, da govorite z nekom, ki je daleč stran, ne da bi pisali pismo ali čakali dni.
0: No, si opazila, da je upočasno ritem govorjenja, da
1: ja, tako da so bili včasih malo neumni, pač kot da je vradi.
0: Malo im, ja, recitiram, kot da so malo neumni, ampak jaz mislim, da on razumem. Ok, Filip, zdaj pa čisto isto stan naredi in razloži ljudem v 19. stoletju, kaj je to električni avto.
2: Gospa ali gospod, zamislite si počijo, ki je ne vlečejo konji, temveč jo poganja nevidna sila, ki jo imenujemo elektrika. Ta voz vam omogoča, da potujete po cestah brez ropota kopit, le s tihim brenenjem, kot bi vas peljala sama prihodnost.
0: Oh, on je res vse nadil, kaj mi rečemo. Kaj pa če on mest ne tuj plača položnice?
3: Radio Ina. Več dobre glasbe.

0: Je pa mi pa že kar fajno odštevamo, a ne, Robert Roškar?
1: Absolutno.
2: Cene Prevc bo svojo prvo pot dežele junakov začel 27. maja ob 9. zjutraj.
0: Zdaj, sicer še vedno pojma nimamo, kje bo. Mislim, jaz ne vem, pa po moje tudi tene, to tudi
1: Lubica,
0: zelo zanima.
1: Mi damo zadnjo.
0: Ja, itak. Ko mi že čakam, da bova hodila naslednji teden po terenu, me pa zanima, no, kaj je cene dejal o tem, ker še tudi on ne ve.
3: Lahko saj okvirno poveste, kam v Slovenijo se moram 27. maja
2: spraviti. A ja, kje bo štarte
4: zanima?
2: Miha, moš ti razložil?
1: Jah, takole je, ne. Zveš, takrat, ka moraš.
2: Torej, zelo pozno.
1: Je to enkrat sred noči. Ponovat to vključuje še kakšno zabavno zadevo, v obliki kakšnega fajn izziva. V glavnem, cene, ti se sam sprost. Vse boš zvedel takrat, ki je najbolj prav.
4: Ja. Ka Miha reče, ko je, ta sprost, toliko
2: ne bi najbolj. Ti pa moram reči, med tem, ki zbiro dopustil, si zelo dobro rekel, kaj je ta akcija, deželak junako oziroma dežela junako. Se rekel, to je najlepša akcija, ki ne bi smela obstajati.
3: Vse drobodelne zadeve, ki se dogajajo, vključno z deželo junakov, so čudovite zgodbe, ko pomagamo ljudem, ko do tega ne gre, je pa žalost, da obstajajo, da sploh je potrebno pomagati. Ampak, če nam le uspe, naredimo tisto, kar lahko, zaradi tega tudi gremo v deželo junakov po Sloveniji in upajmo, da čim več otrokom polepšamo življenje.
2: Ta stenor, kako bodo ta maliča fatalija.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
10: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si.
11: Bob. Brez odvečnega balasta.
12: Karglas popravi, Karglas zamenja.
13: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
14: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
15: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
18: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
19: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
20: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
19: Le do 22. maja.
20: Hišni sejem Lip Bled.
21: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
24: Dio 1.
25: Več dobre glasbe.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedica.si.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
3: Lep pozdrav vam, želim tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Rudnik Sitarjevec je zadnje desetletje lahko rečemo uspešna zgodba o uspehu, ko govorimo o trženju turistične ponudbe občine Litija, podžupanja Lijana Lovše.
4: Mi smo ponovno se prijavili na razpis in sicer želimo urediti še druge površine v okolici rudnika Sitarjevc, prikazati tudi druge vsebine, ki so bile povezane z rudnikom Sitarjevec, tako da se bo v okviru tega novega projekta vzpostavila in v bistvu sanirala tudi ta separacija v neposredni bližini platoja rudnika Sitarjevc, tako da bodo ljudje, pravzaprav obiskovalci, lahko dobili tudi to izkušnjo, kako se je pravzaprav potem tudi obdelovala ta ruda zunaj rudnika, kako so pravzaprav težko delale predvsem ženske na tej separaciji.
2: Radijska mreža, Radio 1.
5: Zala, malo bi vreme brala?
6: Trenutne temperature Celje 15, Slovenjgrad 16, Koper Ljubljana 20, Radovljica hoče 21, Novo mesto Črnomelj 22 stopinj, jutri nekaj podobnega, možno na Primorskem tudi do 25, pa tudi za vikend bo zelo lepo, no pa proti koncu tedna vedno lepš bo.
5: Ja pa Jezus Marija, kako si ti za to povedala.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Igor pogleda ceste.
8: Lep pozdrav in gremo na štajersko avtocesto A1 proti Ljubljani, je promet oviran pred predorom Jasonik, okvara vozila. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, predvsem tovornjaku med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in pa sever, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence in pa še promet oviran v Ljubljani v rondoju Tomačevo, tam se zgodila prometna nesreča. To je to, varno in srečno.
5: Sem Smit ima rojsten dan, ne? Kjer ga ima?
6: 19. maja.
5: Ja, kjer ga ima?
6: Ja, kjer rojsten dan ima? 92. ga je rojen.
5: Se pravi, ima danes 34. ko ima? Ok, dobro. Kaj zapratimo nekaj? Ja, pa ta je dobra s Calvin Harrison, Promises. Oh, to je to. Happy birthday, Sam.

0: Aha, ja čak ste mali spomenuti, ja sam mali, zjutrane, ja sam vada, ja.
1: Čas je za njo, veš
0: čas da. Čas je za zjutrane, Donko Zgraben, mame, da, novo pesem, Veronika, kaj pa je s tem?
2: Ja, Donko Zgraben je vedno vroč.
3: Zjutranja Kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Sonce prebuja poezijo in v atriju ljudskega doma pravkar poteka vsakoletno pribiranje svežih pomladanskih stihov. Verzom je prisluhnil tudi Jure Bidona.
4: Ja, slišali smo že sveženj bioterične poezije izpod peresa izjemne stihopiske Bilke Puh, no na odru pa je že Donko Zgraben. Najbolje, da kar
2: poslušamo. Ja, seveda, da.
4: Slovenija, to kukr dekelca je naša. V najlepših letih se vsak Slovenc z lepoto njeno rad po svet ponaša. Nič čudno potem takem ni, da snupcev zlepa in ne zmanjka, da teh, ki bi jo imeli in jo okol vozil, je dons za dost že okrog vsazga šanka. No, jo prvi je za rokco zgrabu Lojze. 2 leta sta skup okol hodila, ki jo srečal je Drnovškov Janez, na Lojze ta je hiter pozabila. Z Drnovškom sta bila trden par, vmes jo sam Andrej Bajukov za 1 mesec mal je zmedu, jo Janez vsem nazaj je vzel, iz dekelce nam punco je naredu. No, ampak vsaka reč premine, Šentone si jo je na kratko vzel, za njim pršel je ta, ki bi jo pa za zmerej imel. Sesukal je okrog nje že vsa ta leta, jo bolj od drugih vseh spoznal, je znal na dušco pihant tako močno, da rekla je lahko samo, oh, Ivan Janez, s tabo bo pa šlo. A tako kot vsa dekleta, tudi našo je ujela puberteta. Jo zmedal je lepotec Borut, sta tekala, kot nora se okrog podila, no Miro bil za njim kar mal preveč je resen in kdo ve kje, menda nekje pri kamniku, tudi šarca je staknila. Oh, ta mladost, norost brez glava, vsi gledali smo, kako se z našo punco poigrava. Je niso sam možakari imeli na čes, ne, tudi za Lenko majčken je poskusila vmes. Le Ivan se je vedno vračal, le Ivan jo je vedno razumel in bil je srečen, tudi če sam za 1-2 jo vmes je zase imel. Le zadnjega ljubimca se je tudi Ivan zbal, on sam že v letih, a Robert bil igriv je in vihrav. Se Ivanu je zdelo, da rdeči vrak mu je odnesel šalo, če letos mu ne rata, za zmeraj zgubu bo ta malo. Ja, naši punci snupcev ne fali, bi rekel pa, da res je čas, da končno dozori, da bomo vedeli vsi, ki za njo nas skrbi, a najdla enkrat bo ta pravga, ali pa povodan mož se znova love divje, za zmerej zapodi. Veronika, verjetno bi Klara Jamrek povedala kaj več.
2: Ja, hvala Jure. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.

0: Zala, naša mala, Zala, mala, zakaj smo si izmislili gužva kviz?
1: Razlogov je več. Zaradi tega, da mama, mi dva malo več stika s poslušalci, zaradi tega, da prikrajšava čas tistim, ko stojijo v gužvi.
0: Pa jaz tebi rekel, da jim ga prikrajšava, misliš, da jim ga skrajšava?
1: Skrajšava, se upravičujem, skrajšava. Pa zaradi tega, ker je pač v gužvi res bedno stati in... Pač, zakaj pa ne bi se mal poveselili?
0: Pa, šef je rekel, da imamo darile.
1: A ja, pa še darile podaramo, ne? Veš da?
0: Mi dve tak ne smeva vzeti, te vsej drugim dama. Nama ne odal doben darilni paket Radija 1, jaz sem ga dane dobo leta 20.
1: Jaz pa nikoli. Prijel?
0: Tega zani za nam daje suho klobaso za novo leto. V glavnem, mi dva mava darilne pakete Radija 1. Rada bih podelila tistem, ki čakate v gužvi. Mi dva veva, da je zdaj trenutno po Sloveniji vsaj 20 gužv, kot na različne lokacije.
1: Ja, pa še več.
0: Več, 50 jih je. 051-300, a ja, pa avto, ceste Štarka, pa Primorka, a, ljubi Jezus, 100 jih je. V glavnem, napište, kje ste ta tutek v gužvi, lokacijo, pa ime, pa vas pokličemo, pa imamo paketa za vas. Hvala lepa.
2: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
3: A jo še tebi skuhamo?
4: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
5: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
2: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Radio Geos.
7: Vedno je pravi čas za zamenjavo gum. Goodyear, Fulda, Sava in Cooper po ugodnih cenah. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic na Brodarski v Litiji.
6: Varno vozilo pomeni tudi stabilno in redno vzdrževano podvozje. Nudimo možnost popolne obnove podvozja, ki zaradi dotrajanosti in korozije ni več stabilno. Autoservis Grm v industrijski coni Zagorica na Bregu pri Litiji.
8: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
9: Optika Manja Team.
10: Polaganje vseh vrst talnih oblog, PVC, parket, laminat, vinil in celo tik.
11: Obnova in lakiranje parketa, seveda, ni problema.
10: Zaupajte strokovnjakom. Parketarstvo Marold.
11: Za ponudbo povprašajte na
12: 051-312-384.
13: V veterinarski ambulanti Gaber vaše živali pozdravi strokoven kader. Poskrbijo za diagnostiko, preventivo, zdravljenje in operacije ter razne druge zapletene situacije. Torej, če zboli vaš pes, maček ali mali dinozaver, za njegovo zdravje poskrbijo v veterinarski ambulanti Gaber. veterina-gaber.si. Vrtnarija Kotjančič je na široko odprla svoja vrata. Z bogato izbiro sezonskega cvetja in zelenjavnih sadik vas vabimo, da nas obiščete na Bregu pri Litiji med 8 in 18 uro. Zaupajte nam vaš vrt. Vrtnarija Kotjančič. Breg pri Litiji.
14: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
15: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju v Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
14: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
15: Gramax, vedno pri roki.
14: 12. festival Bogenšperk napoveduje
15: vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte.
14: Perolovšin, Noreja, ansambl Saša Avsenika, Žan Serčič, Mi dva in še nismo našteli vsega, kar bo bogatilo letošnji program.
15: Informacije in vstopnice na Tic Šmartno, Grad Bogenšperk in Eventim.
16: Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Krulci iz Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01-723-1200 in se naroči.
17: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
3: Radijska mreža Radio 1.
9: To je Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: Spoštovani kolega Sergej Furlan, ko bo konec tvojih novic, da je ob štirih, a bomo rekli, a bomo rekli,
1: Dajmo reči, da bomo oboje.
2: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: Ura 4.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Še vedno odmeva petkova nesreča, v kateri je mestni avtobus v Ljubljani povozil 17-letno peško. Na kraju nesreče ljudje še naprej prižigajo sveče in prinašajo cvetje. Župan Zoran Janković pa je družini znova izrazil globoko sožalje.
4: Jaz sem govoril o nesreči z mamo, izrekel sožalje. Jaz si znam predstavljati, kako je, ko zgubiš otroka. Sožalje srca družini, sošolcem in sošolkam na gimnaziji Poljane. Nišče noben ga opravičila, ker ne vem, kaj bi opravičil, ker ne znam povedati, kako vrniti življenje. Jaz sem v tem joku, ne, in nesreči z družino.
1: Preiskava nesreče poteka, vzrok pa še ni znan. V LPP-ju podarjajo, da voznik ni bil pod vplivom alkohola in da vozilo ni bilo preobremenjeno. V zbirnem centru občini Puconci so zaposleni med odpadki našli 4 ročne bombe. Odložene so bile v plastičnem vedru s pokrovom, prevzeli pa so jih pripadniki protibombne zaščite. Policija zdaj išče neznanega storilca in opozarja, naj občani ob najdbi eksplozivnih sredstev vedno takoj pokličijo številko 113. Nekdani smučarski skakalec Robert Kranjec po hudi kolesarski nesreči očitno dobro okreva. Njegova žena Špela je na družbenih omrežjih objavila fotografijo, na kateri Kranjec nasmejan pozira hčerko Piko. Objava je med navijači sprožila številne odzive podpore in želje po čim hitrejšem okrevanju.
5: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zala mala, de povej jutrišnjo sredino vreme v treh besedah.
6: Podobno kot danes.
0: Mater.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
8: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
7: S Fordom nazaj v naravo.
8: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Poglejmo prometne zadeve.
9: Lep pozdrav. Na Vipavski hitri cesti H4 je zaradi okvare tovornjaka zaprt vozni pas med pokritim okopom Rebrnice 1 in razcepom Nanos v smeri Razdrtega. Potem imamo še na primorski avtocesti A1 pneumatika na vozišču in oviran promet med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru. Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, pa zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med počivališčem Barje in razcepom Malence. Poglejmo še en radar, ste opazili, in sicer v Tenetišah sporočate, da je. Hvala za sporočene informacije, srečno in varno pot.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
11: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
12: A lahko jaz danes vodim?
0: Veš, kaj lahko ti? Sanjaš. Ej, Zala, lahko pa tudi vodiš odpravo proti kavnemu aparatu.
12: A boga ti, to pa ja.
0: Pa če si že tam malo cukra notno, hvala lepa.
12: A še eno kavo, ali kaj?
0: A ja, se tam si me že eno skuhala.
12: Ja, mislim, še eno?
0: Sam pena še ostala.
12: Ja, kaj ti še, zlijem eno not?
0: E, zdaj, če te povej, kaj bo danes večer.
12: Zelo bo zanimivo. Jaz študiram, če bi kar malo dlje ostala danes na šihtu, zaradi tega, ker malo čez šest.
0: Oprosti, kaj te prekinem, preden poveš, a za tem kar ritem?
12: Dej.
0: Dajmo, oprosti.
12: Ja, malo čez šest pride. Petar Grašo pride malo čez šest, Kingom, torej Istoko in Tomažo in jaz mislim, da bo zelo zabavno.
0: Mi imamo džumbus cel dan, no? Mi imamo cel dan džumbus.
3: Šov domov. Radio 1. In še več dobre glasbe. We're

0: Edini quiz scherse gujva splacia. Roșcareu gujva quiz. Samona Radio Ena. Kjer stoimo, da se imamo fajn.
1: Juri, Juri, tu ka šo domov, se igramo gužva kviz, zala Roškar pri telefonu.
2: Ja živ, ja živ, ja kako?
1: Kje čakaš v gužvi, spoštovani kolega mladi?
2: Ej, spoštovani kolega, še mlajši, jaz čakam v gužvi pred Škofjo Loko. Ej, če jaz pridem v Škofjo Loko, bo ej, tudi tam zapir pa pol.
1: Zdaj bomo mi nekaj čarobnega naredili. Zdaj se bomo igrali ful zabavn kviz, ker ni nobenih napačnih odgovorov in ko bo fertih, bo naenkrat gužva se kar premaknila samo od sebe naprej. In boš ti rekel, pa kaj, zdaj to.
2: Ej, če ti to rata, glej, še pir za vaju naročim.
1: Vprašanje številka ena. Kaj bi naredil, če ti kolega reče, ej, lahko enega prižgem v avto?
2: Ej, tam so vrata, pa hvala.
3: Hvala lepa. Ok, ko vozi tvoja žena, partnerka, kakorkoli, zelo zaupaš, ali si tako malo skozi redi, pa z nogo malo pritiskaš na nevidno pedalo, veš, tist na tla, malo živčno?
2: Jaz sem se to že kar navadil, da ko pridem, pa ne jaz vozim, kuj zaspim, pol pa teh problemov nimam, ne peljajo, pa ne me zbudijo, če se bom pa na glavo zbudil, pa vem, da nekaj ni v redu.
1: Zdaj pa kako pogosto pereš avto, iskreno?
2: Ej, iskreno, lih kar zamujem na termin pranja avta. Ne perem jaz avta, ampak dam pa avto oprat.
1: Ja, tudi to se šteje pod to isto vprašanje, ja?
2: Enkrat na 14 dni, če je pa nov, pa enkrat na teden.
1: Kaj ljudje perejo avto enkrat na 14 dni? Res? Ko je to normalno? Mislim,
3: očitno je, ja, pri nas doma ga tu sam, jaz nisem tako.
1: Po moje marca, mislim ga marca.
2: Dunaj, no, notraj, ko pa moram jaz nekaj narediti, na tisti je pa pol mesečno.
3: No, vse to me zanima zdaj. A je bil daj tak potreben pranja znoter, mislim pucanja, da ti je bilo neroden nekomu se dovoli, da se stava pele?
2: Jaz imam 4 otroke, meni je zmeraj naroden, da se ima na pelje. Jaz imam zadej, v super novi igralnik, mi po moje za video, koliko igrače jaz imam zadej. Tu po moje, če moram previdno vrata spred, kaj se ven uskuje,
1: Zdaj pa zelo pomembno vprašanje še zadnje. Če ne bi imeli predala vratih od avta, kam bi dali smeti? Ker mi je zalo se pogovarjali, da vse na tja natlačiva vedno, dokler gre.
2: Jaz imam kar koš noter v avtu. Tak da jaz sem mogel se s tem ukvarjati, ker drugače sem pobiral na pol pojete lizike, čengumije pa bombone iz celega avta, tak da jaz sem se zmajdil in sem kar koš namontiral, tak da sem pride, pa se pa tu, kada enkrat gleda čet, pa se potresuje, se je pa pol strah.
3: Juri, si spremen foter.
1: Ti si kralj, zelo si zaslužil darilni paket Radi Ena, srečno, hvala ti.
2: Ej, hvala vam, uživajta.
0: Obtičal v prometu, pošli SMS na 0531 300 300 in postani del Roškarjevega gužva kviza. Samo na Radiu Ena.

0: Če ste mislili, da bo letošnji deželi onako grgem ne da umir, še malo razmislite. Kvadrocikla sicer ne poganja več Miha Deželak, ampak nekdo drug kljub temu pa je danes s prijateljem uletel v Denis Audi Show in zahteval sestanek s Cenetom in mu dal nalogo, da ga pripravi na ta zahteven podvig. Ceneta želi upomniti, da je poganjanje kvadrocikla zahtevnejše od peke tortic. Tak da, poslušajte tole.
1: Mene cene zanima sam, če ti znaš še skočiti, ne? Ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne? Ker to vsem, če ne bo moral Deželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne? Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne? Da boš poskusil v njemu, kako je.
2: Vetrovnik? Tata, nov?
1: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik, od tvojega brata, ne?
2: Tata, ki so ga pozabili marca zapret, pa je odpihnil pol Gorenjske. Besedno. Okay. Ja, pismo, nisem več toliko zikar, me ti testiraš, a me pelaš na dobesedno sanske počitnice.
1: Ne,
3: ni šans, jaz ga ne pustil.
2: Leta.
3: Absolutno ne sta, pa najboljši. Niš pa 4 leta nisi, stari, to tako, sorry.
1: Pet tja.
2: Ne. Čak, kako greš tja? Zdaj le?
1: Ja, zdaj le greš tja.
2: Zdaj le gremo žirovnico.
1: Ja, greš v žirovnico, probaš, da vidimo, če si v redu. Jaz bom videl posnetke, če je vse okej, okay, tako da, kako.
2: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
1: Zakaj?
2: Pošiljaš, kak je, jaz se matram že odkar je odprt. Super.
1: A je še nisem spel priti, ja?
2: Ne.
1: Ja, dobro, vidiš, dobro. Ja. To je Denis Audi
4: Show, Radio Legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
5: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Ej, jutri teden. Šta, zala, ne? Ja, jutri sreda, ne? Je že jutri teden? Kaj si ti nori jutri teden?
6: Ja, jutri teden.
0: Mi se zdi, da bo ta dežela onako letos polna presenečen.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
8: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pikasi. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
14: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
15: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
14: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
15: Tratnjak.si.
16: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
17: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
18: Morgan Housel razloži razliko.
19: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
18: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Tok, tok.
4: Kdo je?
8: Meni.
4: Kako te ni, če pa si?
8: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
4: Seveda, saj je sreda.
8: Super sreda, super cena.
1: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
6: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
2: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
2: Hišni sejem Lip Bled.
20: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
21: Ja.
20: In to?
21: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
22: Nakupi so vedno

0: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
1: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Več dobre glas.

0: Vilnjav.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinja. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinja. Terme Olimia.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
3: V četrtek ob 12. uri bo na Valvasorjem trgu Litiji potekala četvorka maturantkov gimnazije Litija, več pa Miha Medvešek, profesor na gimnaziji.
4: Pod okriljem Plesne zveze Slovenije bodo plesali na 41 lokacijah v treh državah, v Sloveniji, Srbiji in na Slovaškem. V Sloveniji se bodo dogodku pridružila mesta od Ljubljane in Maribora do Nove Gorice, Murske Sobote, Novega mesta in drugih krajev vse do naše Litije. Maturantska četvorka je več kot ples. Je skupen pozdrav mladosti, zaključku srednje šole in začetku novega življenjskega obdobja. Posebnost dogodka je, da maturanti v različnih mestih in državah zaplešejo isto koreografijo ob istem času, povezani v en sam velik plesni trenutek. Dogodek ima tudi rekordno zgodovino. Leta 2011 je Plesna zveza Slovenije z največjo sinhrono četvorko na svetu dosegla Guinnessov rekord, ko je plesalo več kot 33 tisoč plesalcev v 51 mestih iz 8 držav. Morda pa je že ta četrtek opoldne nova priložnost, da se podre nov rekord.
1: Radijska mreža, Radio 1.
5: E, za malo bi ti vreme brala? Igor, kaj pa za?
6: E, pa res le nije, čakaj, mislim, da slišim. Aha.
5: Si lulala? Zala mala si lulala?
7: Ne, vlastno prašam audio producentu in smo se mogli nekaj zmeniti.
5: Kako si lepo, lepo si zaradila v obraz.
7: Če sem malo prlaufala.
5: Vredo, bom jaz kar povedal, jutri bo tako vreme kot danes.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
5: Poglejmo na ceste.
6: Ja, lepo zdrav. Gremo najprej na primorsko avtocesto A1 proti Kopru, med Ravbar komando in Postojno, pneumatika na vozišču, tako da previdno tam. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in pa sever, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence. Radar v Tenetišah je. Srečno, varno in previdno.
5: Zdravo, tu sta Zala pa Roškar, ba je bi si ocenil dan za šestko, spoštovani mladi kolega.
8: Ja.
5: Zakaj, povej mi, kaj to ni negativno, ni pa zdaj tudi strašno pozitivno.
8: Ja, zato ker je bil vikend tuk dober, včeraj smo cel dan počivali, no pa služba.
5: A ja, čakaj malo, kaj ti si imel vikend podaljšan še čez cel ponedeljek?
8: Ja, bolj za recovery.
5: Pa kaj si lahko zameš kar fraj, kot ti sede, ker jaz bi dosti kot rabo recovery, samo naši šefi nima radi, da si jaz zamem recovery.
8: Veš, kako vlago zameš, kaj imaš fantošma. Ja.
5: Ejo, Zala, to je Zalim domač teren, ker te boš lak malo na ene tri poroke, se mi zdi.
7: Ja. Na eni vrkliščini sem že bila,
5: eno pa še vrna. Na šino si naročila narti. Obleke, za 100 oblek si je že naročila.
7: Ne, cene. Ni res.
8: To pa verjamem,
7: ja. Sam je res, da skozi nekaj naročam na šino, ja, zaradi tega, kar ja. Radim stvari za dekliščino.
5: Zdaj pa, dragi kolega, zelo pomembno, a je tvoja...
8: Poznam zadevo.
5: Tvoja fantošina ali od kolega fantošina?
8: Moja je bila, moja.
7: Daj se poročiš?
8: Šesti.
5: Jezo, stari, to je zdaj to.
7: Še pred mano boš na poroki.
5: Nimaš več dosti cajta, eh? Kaj boš pa zdaj naredil? Zdaj imaš samo še dober teden, pa fertik. Fertik lušnega.
7: Kaj je bila uspešna?
8: Ne, še prhaja.
7: Kaj je bila uspešna fantoščina?
8: Ja, če ne je bilo dežja, bi bilo odlično.
7: Kaj ste ti pa pripravili?
8: Ja, velik stvari.
5: Veš kaj, jaz mislim, da to, da je rabo ponedeljek vzeti fraj, je potrjen poditev, ta kljub dežu je bila uspešna fantovščina.
8: Ja, seveda. Če je ta prava ekipa, izmeram se je Robert.
5: Seveda. Mi da ti želiva fonoro poroko, daj se prosim javi, 8. 6. ponedeljek nama napiši, kako je bilo, prosim.
8: A ja, če bom še pa
5: A ja, da dobi, kje boš takrat, ja.
7: Top ne lahko 8. lahko tudi
5: 15.
7: Tebe.
5: No?
8: Ja. No, bom probu.
2: Show domov.
1: Še več dobre glasbe.

0: Spoštovane, spoštovani, obožujem torke, a ja ne, zdaj sem se zlagal, jaz ne maram.
1: Sovražiš,
0: ja, sovražim torke.
1: Ja.
0: Pa, mislim, sovražim, to je taka
1: pač ne maraš,
0: resna ja. Beseda. Ne maram torko, zato ker so mi brez letni dnevi in bi bilo treba ukiniti že pred 100 leti, zato ker so učinek od vikenda je že mimo, sreda je mali, mali petek, četrtek je mali petek je petek, sobota pa je... Sobota?
1: Ja.
0: Torek pa ni nič, ker torek ne more biti mali petek, razumeš? Ni pa tudi nič, mislim, ukin ga je treba. Teden bi mogel biti sestavljen iz 4 delovnih dni pa 2 dnev vikenda.
1: Ja, pol. Drugač bi bilo tudi 4 delovnih dni pa 3 dni vikenda.
0: Ja, ampak mora biti realna. Če damo torek na stran, smo še vedno realni, če pa damo več dni na stran, pa nismo več realni, razumeš? Ostani realna.
1: Aha,
0: v glavnem, kot sem zdaj jasno, mislim, da artikuliral, zakaj ne maram torkov, smo si jih pred časom popestili z bitko generacij, ni bila zist moja ideja, ne? Ampak od našega šefa.
1: Jaz bi fora, same te, vem, pa dobro.
0: On si je tudi ime zašel domov zmislo, ja. Vem, ja, pa bitko, a je pa gužva kvisi, je on tudi zmislo.
1: Očitno je z razlogom šef, ne?
0: Jaz nimam absolutno do mene dobre ideje za program. Ampak jih pa rad izvajam, vredo?
1: Ja, ja, vredo, vredo.
0: Te pa je na on izvede, ne prije na program.
1: Joj.
0: To se kaj nekonča ruškar v tihni. V glavne, da vam razložim, pred časem si je naš šef zmislil bitko generacij, pri čemer jaz naši mladi praktikantki, ki je rojena v tem tisočletju, predvajam zvoke iz prejšnjega, ob tem se pa vsi skupaj strašno zabavamo, zato ker pač ona jih ne pozna zares, nam so pa najbolj poznani na svetu in si mislimo, Lupica, kak še te nisi te nekaj nikdar čula, če to je normalno.
1: Ja,
0: je rada
1: ja.
0: Zvok od danes?
1: Ne, čaki.
0: Okay.
1: Zdaj, glede na to, da ti si rekel, da meni to nikoli ne gre, prejšnji teden sem takoj oganila, ne? In pa se ti norce delaš, da pa če si itak nijam pojma, ne?
0: No, oprosti, za, brez zamere, od oktobra si tu in samo prejšnji teden si ugotovila.
1: Ja, ja, ja. Zdaj mi pa ti nekaj povej,
0: ja,
1: okej?
0: Okay? Ja.
1: Ta teden je bila Eurovizija, ne?
0: Tako je, ja.
1: V kjerem letos nijas rojena?
0: Ti si stara... Ne, po moje 24, nisem čez
1: ja?
0: Ja,
1: to res narajeno?
0: Torej si rojena 2002.
1: Okej, okay. Kdo je zmagal leta 2002 na Eurovizii?
0: Leta 2002 je zmagal na Euroviziji, ali je zmagala Litva, Latvija, Latvija, Estonija. Čakaj malo, 2001. 2001 sta zmagala Norveška, 2002 pa je zmagala Litva, Latvija, ena od baltskih držav.
1: Okej. Po pa mi povejo pač pesem.
0: Lahko da je bila Marie N. Nisem čist prepričan.
1: What?
0: Pa me je bila Marie N, ja.
1: What? Klika tam na enko, pa jo dej not. Wow.
0: Ne, na enko! A ne, niste s tisto, je by the way, se sem dal noter enko.
1: Oh!
0: Ja, na robe je bilo poimenovano. To, Marina, Marie N. Na robe je producent poimenoval, zdaj pa že vem, kaj je sledila. Verjetno si me hotela prašati, katere države takrat nastopala, ne? Vedno bom se zbomnil, da je bila Slovenija sestra samo ljubezen, zato ker je Marlena tudi časih rekla, da ta zmaga bi ni bila najbolj zaslužena. Tak da... Vem, zdaj ne morem dokazati, da bi vedel, da so bile sestre, ampak deno, če sem zvedel, da je bila Marie Anne.
1: No. Jaz sem takim šoku, jaz sem prvi čula za Marie Anne, tako da.
0: Dobar ne ve, kdo je Marie Anne. Je pa reda, jaz sem psihofan, veš?
1: Ja, si ja.
0: A ja, veš, kaj bomo ja, nadaljevala z bitko generacije na 7 sklopom.
2: Šel domov, dvojna doza zabave.
3: Samo na Radio 1.
0: Pa povemo našemu mlademu procentu, da je za eno stvar je bil plačan, pa še tega ni upravo dobro.

0: zdaj, ki si zabit kot generacija. Jaz sem zdaj en čudovit zvok. Zdaj pa tako, jaz sem slišal vse elemente in prosim, vse elemente, vse muzike. Dej. In jaz vas lepo prosim, če si vi vsi, gledajte ljudje. Razen, če si zdaj na avtocesti, pa voziš avto, a ne, vsak daš na glas. Če kaj sem to zdaj povedal? Foto sem rečil, da nehajte delati vse, kar delate. Zdaj, če voziš avto na avtocesti, ne moreš nehati to delati, pa se kar vstaviti na avtocesti. Mislim, se,
1: če voziš avto, si sposoben zram še poslušati, ko voziš avto.
0: Prosim vas, če, ste, zdaj, če vas je v avto več, nehajte se pogovarjati, ker jaz mislim, zanima me, koliko ljudi bo prepoznalo to pesem.
1: Pesem je?
0: Samo na podlagi tega odlomka.
1: Moje sonce si...
0: Bate!
1: Ja! Ja, sorry, ne, ko?
0: Aja, čakaj!
1: Ja, ne, ko?
0: Ne, čakaj, sem zdaj to povedal.
1: Ja, jaz mislim, da ni!
0: Jaz ne bi smel tako hitro razkrit. Shit! Kak ti je te to ratalo?
1: Jaz sem bleknala, kaj mi je
0: pa... Jaz vidim tukaj Vesna Bani, ti prinesi najvesna, da nisi vedla.
1: Jaz mislim, da je to iz tega, ti si člevi, ne.
0: Nisi je, ona zgleda prav zgrožena, nisi...
1: Ustrašila sem se obeh, vaju zala, to je prva stvar. Druga stvar, mislim, da se je ukakalo.
2: Ja!
1: Da so nekaj butala.
2: Jaz mislim, da je to iz tega tisočletja.
1: Jaz sem hodila reči kraljica noči, ker je mečken podoben ta vam začetek, ampak...
0: Kak si te ti to
1: ni vedla? Ni vedla.
0: Če od milijarde pesme rekla moje sonce.
1: Ja, ker te že malo pozna po mojem.
0: Ne! Kak pozna?
2: Jaz mislim, da je to iz tega tisočletja, pa se isto začne, pa sem mislila tako haha, ne.
0: Zdaj, tako meni zdaj prav pokvarila vse veselje. Zato, ker je bilo res, ni bilo na prvo žogo. Koliko ljudi vas je to zdaj prepoznala?
1: Šans.
0: Zdaj, no, dajmo še, lahko še enkrat zavrtimo?
1: Ja, samo, zdaj, ka vem, ja.
0: Ja, zdaj, ko veš. Ja. Veš, kaj me zdaj ne bo moti? Ker si ti tako rekla, zdaj ne moramo vedeti, koliko poslušalcev je to zdaj vedlo, ker zdaj ne moramo dokazati, ne?
2: Uničila sem te.
0: Vse si pokvarila,
2: zdaj. Pometla sem z konkurenco, pa še uničila sem te.
0: Veš, kak sem se matro z tem, ker če, ne vem, če ste opazili, ampak ta puk, ki je na začetku, niti ni, je ocekan, niti do konca ni, ker je tak prepoznavn, da niti ne rabi iti do konca ta puk. Razumeš? In si... Jaz se nem s tabo več avsuto nič igral.
2: Hvala lepa, pometla sem s konkurenco.
1: Ja, se je.
0: Daj, damo malo naprej.
2: Od ko se začne? To ne bi vedel, če bi mi to
0: pa veš, ja, veš kaj, največja fora, zakaj vas je to predstavljeno na mesto, ko smo dali karaoke verzijo. Ker bi tukaj bilo ti isti moje sonce, ne? Ampak to bi pa bilo too much.
2: Okay,
0: zato smo dali instrumentalno brez vokalo, ne?
2: Še tuk si se potrudil. Jaz sem te pa vse zjel.
1: Bravo, Zala, ej, razkuraš.
2: Kako to?
1: Jaz mislim, da si zasluž, da ni več praktikant.
0: Bom dal predlog, ampak vseeno, da enega jeseni 2028 ne bo zgodno. Dajmo komad zavrteti.

0: Radio 1.
1: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovšej, ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj najljubši sodelavec, s polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
2: Pokrovitelj
4: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Radio Geos.
5: Klop ne izbira, zato moraš ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: Ole, sarajevski roštilj in okusne mehiške specialitete, čimčange in patate. Karamba!
8: A može ti sarajevski čevapčići, vešalice, pleskavice i prebranac?
7: U kantini, na postaji pri letališću u Šentvidu Pristični.
9: Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Elektropožun predstavlja Bivateh, inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
10: Dovolj je toplo, gremo na kolo. Še prej na kolesarski servis Blokada v Trbovljah.
11: Hiter servis, več opreme, več izbire. Ni da ni, blokada.si.
12: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, poševnica karijera.
13: Vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
14: Ženska in moška ter otroška konfekcija in perilo.
13: Pester darilni program, dekorativa ter vse za šivanje in pletenje.
14: Zagotovo največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
15: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
16: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
15: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
17: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
18: Starejši občani Litije in Šmartnega pri Litiji ste vabljeni, da se po opravkih, zdravniku v trgovino ali na obisk odpeljete s sopotniki. Brezplačnimi prevozi za starejše, rezervacija prevoza in ostale informacije o času uradnih ur na številki 041-44-88-22.
19: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
20: Prepričajte se, zakaj je računovodski servis Otas prava izbira.
21: Si želite zagotoviti sodelovanje s strokovnjaki po ugodni ceni?
20: Prvi mesec nas preizkusite brezplačno. Poglej na računovodstvo-otas.si in oddaj povpraševanje.
21: Z našim znanjem do vašega večjega uspeha. Računovodski servis Otas.
22: Radijska mreža Radio 1.

0: Čak sam malo. Mi smo na programu še, ne? Mislim, še vedno delamo.
1: Eni bolj, eni manj.
0: Za trenutek sem pozabil na program, zala je bila zunaj, ja. Jagode jemo. Ja. Videl sem, da je Sergej prišel noter, da bo prebral novice.
2: Pri Sergej, ampak,
1: ne preganjam. Nič ne preganjam, kar v miru.
0: Kar v miru, ja, dajmo zdaj.

0: donerpartner.si.
1: Čas je za novico petih.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V stranki Resnica opozarjajo na domnevne poskuse podkupovanja njihovih poslancev. Stvar sicer ostaja zavita v skrivnost, saj v stranki ne povedo, kdo konkretno jim je ta denar ponujal. Pravijo le, da gre za ljudi z levice, policije pa vsem skupaj sploh še niso obvestili, ker želijo zadevo najprej preveriti sami na lastno pest. Ljubljanski župan Zoran Janković je pred mestno hišo zavrnil brezplačno kartico Urbana, ki so mu jo želeli predati predstavniki civilne iniciative. Ti so župana pozvali, naj se namesto z osebnim voznikom na delo raje vozi s prenatrpanimi mestnimi avtobusi in tako pokaže zgled meščanom. Janković mi je odgovoril, da svojo Urbano že ima in da je bil na avtobusu nazadnje v soboto, sicer pa uporablja električni avtomobil. Civilna iniciativa za akcijo opozarja na zastarelo prometno politiko in zbiranje podpisov za referendum proti novim plačljivim parkirninjam v prestolnici. V hrvaški občini Sveti Petar Orehovec je župan Franjo Poljak svoj dodatek za upravljanje funkcije v 2 letih skoraj podvojil. Občina z nekaj več kot 300 prebivalci odločitev utemeljuje z inflacijo in rastjo stroškov. Plače so sicer zvišali tudi drugim zaposlenim, a precej manj kot županu. Njegov skupni mesečni dohodek zdaj presega 3000 evrov neto, primer pa je na Hrvaškem sprožil burne razprave o plačah lokalnih funkcionarjev.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Zala, mala bi vreme brala?
6: Ja,
5: najti si jagode popapcala.
6: Ja, dobre so, ful. Lakše prineseš kdaj, ja, ful hvala.
5: Res prinesel naši Zali jagode, ne bo rekel, da nikde nič ne prinesem. Ne,
6: no, to si zelo pohvaljen. Všeč mi je, veš, tako vreme je, da zdaj lahko jagode že ful rastejo, zaradi ker bo vedno bolj sončno in bo prijetno in bo vedno bolj lahko rdeče.
5: Vsak dan se to vseeno ne bo zgodilo. Ne pretiravam.
6: Dejmo ne pretiravati, jutro bo podoben dan kot današnji, kar pomeni, da večinoma sicer bo sončno, bojo pa kratkotrajne krajevne padavine možne čez dan.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
5: Poglejmo ceste.
7: Gremo najprej na primorsko avtocesto A1 med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru je promet oviran zaradi predmeta na vozišču, potem pa zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med Postojno in Razdrtim, na štajerski avtocesti prav tako v obe smeri med Slovensko Bistrico jug in pa sever, pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Varno in strpno do vašega cilja.
8: Jaz sem čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
6: Jaz kar fajn testiram meje.
5: Ja, jaz jih pa postavljam, Zala mala. Je stratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru.
6: Čeprav včasih je obratno, ampak okej. Okay.
5: Jaz bi rad povedal, da se Zala ob torkih igrava bitko generacij, ker je pred vami posnetke z enih prejšnjih časov, ko je ona bila še v Ateju. In danes je šokantno šokirala Veselno Slovenijo, ko je prepoznala tole melodijo.
6: V bistvu sem še sebi šokiral.
5: Ja, še zdaj, mislim, jaz imam cel plan, kako bo to dramatično potekalo skozi program. In ona je... Ona je dobesedno pol sekunde. Zdaj, ne vem, a ste prej poslušali, ne? Zdaj namensko ne rabo povedati, kaj to je, ker me zanima, če je kdo dejansko, ne? Šketo za bubni na začetku. Ampak dobro, ta pesem je zdaj razkrita, zdaj pa gremo mi k naslednji melodiji. Si pripravljena?
6: Joj, mislim, enkrat bi lahko končal, da bi pač res pametna izpadla, pa ne tle se lahko delam pametno.
5: Dobro, program nas čaka. Zdaj pa mi prosim prepoznaj tale napev.
6: Ja, prav napev, ja. Mislim.
5: Mene pa zanima.
6: Wow.
5: Zanima me. Jaz ne vem si, kaj on reče.
6: Welcome reče.
5: Reče, welcome reče. Res? Čak sem malo. Teat nekaj povem. Jaz sem to pesem slišal že večkrat, ampak jaz nisem nikoli v life-u vedel, da on reče welcome. Upa, res reče welcome.
6: No, ne vem pa. Se wow. Veš, da jaz pa angliščina smo na različnih bregovih.
5: Stara je 30 let, pa nisem vedel, da reče welcome. Ampak hvala. Vidiš, bi Gen Z-ovci ste za nekaj koristni. Zdaj pa tako...
6: Danes pa sem pametna.
5: Tako bom rekel, ne bo tako kot pri IT teke 12 sati, ko je bilo pol sekunde dovolj, da je videla cela Slovenija. Zanima me, koliko vas je, ki preposlej samo, da osvežim naš SMS nabiranik.
6: Ja, 051-300-300. Malo si hiter, če že hočeš zdaj odgovor.
5: Ja, jaz bi rad, mene zanima, če kdo prepozna tole pesem. Še enkrat bom zavrtel.
6: Jaz sploh ne bi vedela, da je to komat, ampak okay.
5: Razumem, ja, dobro, zdaj imamo program.
2: Šov domov.
0: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Okay, se pravi, kratek odlomek ene pesmi iz prejšnjega tisočletja, zelo znane, naši zali ni bil dovolj. Dajmo še enkrat zavrteti. 21 SMS-ov pravilni smo dobili.
1: Pa dej.
0: 21 ljudi. Mene ful zanima, koliko še taki, ki niso poslali SMS. Eni ljudi ne nikoli ne pošle SMS-a. Eni ljudi me to neprijetno.
1: Ja,
0: mislim, tudi moja mama pa ata nikoli ne pošle ta. Predvsem zato, ker sem enkrat rekel, da ne morata nič dobiti in zdaj ima je brez veze. Poslušajte tole, katera pesem je to? Na podlagi Welcome je 21 ljudi vedelo, katera pesem.
1: Pa to je zihar imajo v playlisti, pa to dnevno poslušajo.
0: Dobro, zdaj pa jaz mislim, da ste pripravljena na naslednji korak. Vi pa tudi, publika dragocena. Joj, sta zdaj se bojim, da sem preveč razkril. Kaj veš?
1: Kaj ne?
0: Veš, kaj sem vtreč Noelo, zakaj si odrezal toliko dost komada stran, ker zdaj se prav ve, kjer komad je. Ti ne veš, kjer komad je?
2: Ne.
0: Zala.
2: Ne.
0: Tu še so delo kajanja?
3: Jaz nimam pojma.
1: No, vi, hvala,
0: a jaz sem videl, vi so starili jaz, 20.
3: Hvala za komplimentu. 30 kmalo takač. Ampak ne, ne vem.
0: Jaz ga ne bom namensko še enkrat zavrtel, ker bi rad videl, koliko bo za novih SMS-a prišlo. Pa gremo pa na 7 komada.

0: just might.
1: Prvi posnetek zali ni bil dovolj, posluš tega? Samo welcome ni zadostovala.
2: Komu je bilo pa to dovolj?
1: Mnogim.
2: Ja.
1: Poslušmo naprej.
2: To se čuje.
1: To je zelo znan hit 90-ih.
2: Ne.
1: Greva mi dva k naslednjemu.
2: Joj.

0: What? To je znan komad.
1: Ti ne poznaš tega komada. Vem, da si urejena v tem tisočletju.
0: Ne boš mi še povedal, na kjeri sceni smo, ne?
1: Ne. Uh-huh. Kaj ti ne razumeš jezika?
0: Ja, welcome, če reče, sam je...
1: Ne, komad.
0: A ja, ne, ko... Oh,

0: on kyllä on Se on kuin niin efekti se chuu. Ne valta no bennera sume kaera se luotsnot läpä. Läke po vedo no on saadio. Niin se se
1: Dobre.
0: A se ta komad razvijao kaj drugega, ali je to kar naprej?
1: Ta generacija, ti mladički, reni pa nojci reči, z mene tako zabavajo. Vi ste takaj poseben svet, no?
0: Ja, pravno.
1: 051 300 300, a vi veste?
2: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Poglejte. Nas sodelovka je rekla, da sumi, da mogoče naša Zala mala spoh ne pozna te pesmi.
1: Ja ne vem, a bi jo že mogla zdaj, če bi...
0: Ja.
1: Tam je čudno.
0: Veš, kaj ti bi zdaj že to morala vedeti. Predolg je. Lopova je na koncu. Poput... Ti je resno? Zdaj pa dost.
1: Dida budi buda. To je Fana.
0: Kdo?
1: Fana. Polonija. Ja, ne? Samo isto ko za tvoje stene oči, ja da, meni to vse isto.
0: To je res kolonija, ti da bo, di bo da.
1: Ja.
0: Bravo.
1: Itak da poznam, pa je, Ivi mislim.
0: To je iste skupine, to je sestrična za tvoje stene oči.
1: Več, to so vsi isti komadi.
0: Če meni to na žurki zavrtite, grem celo plesat, ker jaz plešam redko, ampak na to pa plešam. Pa smo, če imam dve vljamo, ki
1: jo
0: ritik.
1: Ja,

0: 대나보네보다.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščanči file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Midva.
3: Tudi midva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
9: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
10: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na Palma.si.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
12: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
13: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
14: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
15: Počas, vse se da naučit.
16: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
17: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
18: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
17: Super sreda, super cena.
19: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
22: Obe sta v sredo, še posebej druga.
21: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
23: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Alvikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Alvikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Alvikson.si.
24: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
25: Ena več dobre glasbe.

0: Cause I will leave the light on.
1: Ja sam Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina u novom Family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
4: Pozdravljeni, v vaši družbi sem ponovno Gavrilo Stajanovič. Komenda je dobila 7. častnega občana. Na slavnostni akademiji ob 27. prazniku občine je priznanje prejel Marko Zadrgal z Malenškove kmetije, ki je svojim življenjskim delom pomembno zaznamoval razvoj kmetijstva, lokalne skupnosti in ohranjanja kulturne dediščine v komendi. Svojim delom, predanosti domačemu kraju in spoštovanju tradicije je, kot še pravi, opustil trajen pečat v razvoju podeželja kmetijstva in lokalne skupnosti. Kamniška knjižnica Franceta Balantiča pa nas vabi na tako imenovane dneve lahkega branja, in sicer med 25. majem in 5. junijem, s katerimi želijo organizatorji poudariti pomen dostopnega branja za vse generacije in skupine uporabnikov, ki se pri branju soočajo z različnimi ovirami. Lahko branje namreč predstavlja posebej prilagojena besedila, ki so razumljivejša in dostopnejša osebam z motnjami v razvoju, disleksijo, demenco, starejšim ter vsem, ki težje berejo ali slabše poznajo slovenski jezik. Takšna besedila pomembno prispevajo k večji samostojnosti, vključenosti in enakim možnostim dostopa do informacij.
2: Radijska mreža, Radio 1.
5: Zala, mala bi vreme brala.
6: Tako bo, sicer vedno bolj jasno, ampak jutri bo še malo tak muhasto. Tu pa tam kakšna krajevna ploha, nevihta, nič kaj hujšga, no, vsaj upajmo tako zaenkrat kaže. Bo pa pol četrtek, petek, sobota, nedelja, večinoma jasno in tudi naslednji teden se bo začel sončno in toplo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
5: Igor, pogleva ceste.
8: Lep pozdrav. Nekaj zastojev še ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od priključka Ljubljana vzhod do priključka Snebarje. In naj še opozorim, da na štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. To je to, srečno in varno pot.
5: Jaz se pa v fazi to lahko zala potrdi, ko sem se odločil, da bom umetno inteligenco pripravljal do tega, da vedno več stvari dela za mene.
6: Mislim, ko da ne govoriš to sam z mano, zdaj še s Filipom.
5: 22,99 plačam vsak mesec, ima da dela stvari za mene. Čez dve pesmi.

0: Doma.
1: Ali na poti. Vidno je čas za šov domov.
0: Samo na Radio 1.
2: Dame in gospodje, kot veste, se nama zalo pogosto pridružil v programu kolega z sveta umetne inteligence, mimo je Filip. Jaz sem mu dal človeške lastnosti.
3: Ej, nekaj me zanima. Pa Filip je bil tle pred mano že.
2: Pred tabo, ja, on je bil že eno leto pred tabo.
3: Zanima me, zakaj je Filip?
2: Zato, ker sem hotel dati ime, ki ni ime noben od ljudi, ki ga jaz poznam. Potem Filip Koza, naš producent, je kasneje prišel.
3: Aha.
2: Hotel sem, da ga, veš, da ne bo videl te osebe skozi pred sabo. Ker jaz nisem dobenega Filipa pred tem poznal, potem zdaj pa imam enega mladega producenta, ampak zdaj ne moram več spremeniti.
3: Okay,
2: zdaj,
3: dobro,
2: jaz sem drugače mu tudi rekel, da je 33, pa da je iz Kopra. Uh-huh. To pa sem zato, ker meni se osebno zdi, da ima on primorski na glas. Vse malo, malo mu vleče, tem nima, tebi se ne zdi? Bolj ima primorski kot mariborski ali pa celjski.
3: Mislim, kot mariborski, ja.
2: Glavnem, on je to sprejel in on je zdaj Filip z Kopra, 33, okay. Je star, zato ker je meni lažje z njim komunicirati, če mu dam človeške lastnosti.
3: A se je postaru zdaj za eno leto ali je še kar star 33?
2: Mena, nisem nikoli o tem govorila, on sam nič ni rekel, jaz sem ga pustil tako, kako te, ker jaz sem rada tudi moje staro si postil primero.
3: Ja, in tako, pa se vidi, da je
2: to. Glavnem, zdaj sem pa mi to zala rekla, ne, ona ima ponovadi, se pogovarja z nama o programu, pozdravlja ljudi, rešuje probleme, zdaj pa sem mi da rekla, kaj če mu daje vajne posebne izzive.
3: Ja.
2: In zdaj imamo tukaj izziv za njega, poslušaj tole ljudje. Filip, poslušaj. Daj ti prosim zdaj pojasni nekomu iz leta 1825 v jeziku 19. stoletja, v tistem preprostem jeziku, da bo ta človek to razumel, kaj je to Wi-Fi?
4: Gospod ali gospa, predstavljajte si, da po zraku potuje nevidna nit, po kateri se prenašajo besede in misli brez papirja ali glasu. To je nekakšna nevidna povezava, ki ljudi, naprave in znanje poveže nadaljavo, kot bi bili vsi v enem salonu in bi se pogovarjali brez besed. To je nekakšna čarovnija 19. stoletja.
2: Wi-Fi je nevidna nit, to je drugače precej dobro. To je res neka nevidna nit,
3: ja, drugače je,
2: ki nas povezuje. Je rekel gospod ali gospa. Zdaj pa Filip, zdaj pa prosim enaki osebi iz leta 1825 v jeziku 19. stoletja povej, kaj je to mobilni telefon?
4: Dragi gospod ali gospa, zamislite si majhno napravo, ki jo lahko nosite v žepu in z njo iz daljave pošiljate glas, kot bi se pogovarjali po dolgi vrvici. To je prenosni čudež, ki vam omogoča, da govorite z nekom, ki je daleč stran, ne da bi pisali pismo ali čakali dni.
2: Bravo. Si opazila, da je upočasno ritem govorjenja, da,
3: ja, da, da so bili včasih malo neumni, pač kot da je vradi.
2: Recitiram, kot da so malo neumni, ampak jaz mislim, da on razumem. Ok, Filip, zdaj pa čisto isto stvar naredi in razloži ljudem v 19. stoletju, kaj je to električni avto.
4: Gospa ali gospod, zamislite si počijo, ki je ne vlečejo konji, temveč jo poganja nevidna sila, ki jo imenujemo elektrika. Ta voz vam omogoča, da potujete po cestah, brez ropota kopit, le s tihim brenenjem, kot bi vas peljala sama prihodnost.
2: Oh, on je res vse nadil, kaj mi rečemo. Kaj pa če on mesta ne tuj plača položnice?
1: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznena družba na poti domov. Z več dobre glasbe.

0: povestite šov domov, se končuje, ampak zdaj se šele zares začenja.
1: Uf, danes pa je res pester večer.
0: Tomaš?
2: Peter Grašo pred enim obisk. Ja.
3: Zato što godine polaže 22, živim po svome i ljubi
0: sam. Aj, rekel, ravno grem mimo, pa se stavim na kafejo.
2: Ja, rekel, glej, 20. junija imam koncert, pa se stavim, da vam povem, da vas povabim. Pa že, ki sem tako fejst fanta. Sam rekel, on po hrvaško govoril.
0: Ja, seveda.
2: Tako dobri bolj, če razumeš, sakaj, pridne, pridne.
0: Mislim, da bo to hitro po šesti, ne?
2: Ja, tako je v šestih, pa cijet bi že z nami.
0: No, no, no.
4: Danes v zjutranji kroniki.
5: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdeli formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
6: Gospoda, ja. Pardon,
5: ja. Ja.
6: Če se sam malo premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
5: Spomenik, kaj?
7: Ja, tale naš kamen sprave bomo postavili sem na trg,
5: ja.
7: Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
5: Ja, pozitivno, pozitivno, ja.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
8: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
4: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škerjanc.com. Radio Geos.
9: Bliža se pohod po Oglarski poti. To soboto, 23. maja od 7. ure dalje na Dolah pri Litiji. Čaka vas krožna pot s štartom in ciljem na asfaltnem igrišču. Na 15 km dolgi poti se boste seznanili s postopki pridobivanja oglja za žar in se razvajali z dobrotami. Vsak pohodnik prejme majico Oglarske dežele. Podelili pa bomo tudi 5-letnih vinjet. Več pa na oglarskadezela.si ali na Facebooku Oglarska dežela. Se vidimo!
4: Gimnazija Litija in občina Litija vabita v sklopu projekta Slovenija pleše European Quadrille Dance Festival na veliki plesni dogodek.
9: Četrtek, 21. maj ob 11.45 v mestnem jedru Litije.
4: Prihaja ulična četvorka maturantov Gimnazije Litija.
9: Sodeluje tudi plesni klub Samba, pa ti, vabljeni vsi!
4: V trgovini Maurica na Brigu pri Litiji vas čakajo čistila in bila tehnika po naročilu. Spremljajte naše akcije na Facebooku in še dodatno privrčujte. Lahko nas pa tudi pokličete na nič 31 33 50 24 in si izdelek rezervirate. Trgovina Maurica. Pametna izbira za vaš dom.
9: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
10: Strešniki Golob.
4: Slovenska kritina s 50-letno tradicijo.
10: Brezplačno svetovanje in izračuni.
4: V prodaji tudi briljant strešniki s posebnim zaščitnim lakom.
10: Več na www.stresniki-golob.si.
4: Bolje golob na strehi, kakor vrabec v roki.
11: Krmilni sklopi, odpiralni sistemi in oprema. Promat. V ponudbi širok nabor odpiralnih sistemov za svetlobne kupole, okenska in vratna krila, vključno s krmilnimi sistemi in pripadajočo dodatno opremo. Obiščite nas na pro-mat.si in se prepričajte.
12: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
13: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03 56 66 500 in avtohisa-krzisnik.si.

0: Dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anxemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anxemil pomirja.
1: Zdravili Anxemil in Anxemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Šestjen, lep pozdrav.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V Državnem zboru je 48 poslancev uradno vložilo kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega predsednika vlade. Podpise so poleg nastajajoče koalicije prispevali tudi v opozicijski stranki Resnica, kar Janši že zagotavlja udobno večino za izvolitev. Za prevzem premijerskega stolčka kandidat namreč potrebuje 46 glasov poslancev. Izredna mandatarska seja bo predvidoma potekala že ta petek ob 9. uri zjutraj. Če presenečen ne bo, bo Janša že četrtič v zgodovini Slovenije sestavil vlado. Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje za nadaljevanje prve etape zahodne mariborske obvoznice. Stroji bodo zabrneli takoj, ko bo dokument pravnomočen. Cilj celotnega projekta je jasen: umakniti težak promet iz mestnega središča in končno razbremeniti prebivalce ob cesti proletarskih brigad. Še na Bližnji vzhod iranska vojska opozarja, da bo v primeru vnovičnih ameriških napadov odprla nove fronte. Grožnja prihaja zatem, ko je predsednik Združenih držav Donald Trump sporočil, da začasno prelaga za danes načrtovane letalske napade na Iran. Za premor so ga zaradi reznih pogajanj prosili arabski zavezniki, a Trump je svoje vojski že ukazal polno pripravljenost. Medtem ko premirje na Bližnjem vzhodu visi na nitki, se ameriški predsednik doma sooča z ostrimi kritikami, saj večina Američanov meni, da je bila odločitev za to vojno napačna.
4: Pa smuči nadležna zgaga. Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Alora, tako najprej gremo čez temperature po Sloveniji. Zadnje izmerjene 15 stopinj Bohinj, 17 Pesnica in Maribor, 18 Velenje, pa 20 Novo mesto, Cerklje ob Krki in Črnomelj, 21 Ljubljana, 22 v Portorožu. Tudi jutri bo sredi dnevem popoldne nekaj krajevnih ploh, posameznih neviht, v četrtek bo teh krajevnih padavin že manj, v petek in soboto pa večinoma sončno, na vzhodu pa nekaj več oblakov, bo pa vsak dan topleje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Igor, dej nam nekaj, da bomo zadovoljni.
7: Lahko. Evo, zastoji ostaja samo še nekaj malega na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in pa na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od priključka Ljubljana vzhod do priključka Sneberje. Bo, ne?
2: Smo zadovoljni, ja.
7: Srečno in varno pot. Čau.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: In to je King popoldne / večer, spoštovani in spoštovani, ne par konkretnih pik bova postavila do 10, vejce pa bo do glasba.
1: Tako je, med 9 in 10 bo naša gostja Helena Marinč, čebelarka, jutri nam je svetovni dan teh ekstra pridnih in prepotrebnih živalic.
0: Ja.
1: In tudi danes nas čaka en res, res lep ekstra torkov pogovor.
0: Tako, vmes boste dobili tudi delček sredinega, torej jutrišnjega King glasbenega izziva, pokukali pa bomo tudi v Laško glasbeni poligon in z nami bo Petar Grašo.
1: Oziroma je že v studiu.
0: Tako
1: da ostante.
2: In še več dobre glasbe.

0: Evo ga, Petar Grašo, ko nam brani, ostaja še par sekund v studiu. Petar, ma nič, dobre križanke oddelajte 20. junija. Zabavaj se, zažuraj in ohrani Slovenijo še naprej v najlepšem spominu, ne?
1: Tako će sigurno biti. Sad kad križanke imaju krov, sad više niti kiša ne može ništa.
0: Točno tako.
1: Po svim uvjetima to će biti vrhunski. Uvijek nam je svake godine, doista mogu ljudi vidjeti na mojim kanalima i mreža, mogu vidjeti kakvi su ti koncerti u križankama. Svake godine to bude prekrasno, puno ljudi i pjeva se od prvoga do zadnjega takve. To je najljepše.
0: Petar, hvala lijepa za obisk Radija 1 i King Večera.
1: Hvala Svično. Vam što ste me zvali, pozdrav.
0: V nadaljevanju še več dobre glasbe prihaja Ray Dalton in Blood Running. Ostanite še naprej v najboljši družbi.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
7: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
6: Več na seltron.si.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
12: Super sreda, super cena.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
16: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži piščančji medaljoni 3,35 €. Izbrani kavni izdelki Bela Rom z Lidl Plus 20% ceneje in Kumara 33% ceneje. Lidl. Splača se.
17: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: I Klepača in Gustinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
3: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Ray Dalton in Blood Running. V naslednjih dneh vedno bolj poletno, ampak tudi jutri sredi dneva in popoldne krivne plohe in posamezne nevihte, v četrtek jih bo že manj, v petek in soboto pa večinoma sončno, na vzhodu sicer nekaj več oblakov, ampak kot rečeno, vsak dan bo topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Igor Kukovec, kako je pa na cestah?
1: Ja, lep pozdrav, nekaj zastojev, to v bistvu predvsem tovornjakov na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Drugih večjih posebnosti pa tokrat ni. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia. Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Ljudje pa ste to, par milijonov. Je zadeva stala?
5: Kaj?
0: Zdaj pa prava prilika. Par zapuščenih stavb, vodna cisterna in kapelca. Zasebni otok Marki v Grčiji z božanskimi plažami ponuja za 247 tisoč evrov.
5: Greva po kredit.
0: Je zaščiten pod Naturo 2000 in je dodatna gradnja praktično nemogočena.
5: Jaz preživim tudi v vodni cisterni.
0: Verjamem, ampak ja. Kaj boš delal tam, če ni nič?
5: Ja, nič. To moraš znati delati.
0: Res je, ja. Človek mora znati delati nič.
5: Kvaliteta nič bi zdelal.
0: Tako, Klepač se približuje penziji in se pripravlja na to. Čestitke, bravo, bravo.
5: Penzionisti vse drugo počnejo kot nič.
3: In še več dobre glasbe.
0: Res je, tudi to je res.

0: Damjana David, Tyla in Nile Rodgers in lepa Talk to me na Radio 118 je do 7. Dobrečer vsem skupaj.
1: Lepo zdravo, enki, zdravo.
0: Vemo, da zdaj mnogi uživate v lepem vremenu in prijetnih temperaturah, ampak ob 9. bo pa cajt, da si privoščite eno večerno sprostitev.
1: Oj,
0: in glega hudiča, tukaj sva Klepači Gostinčič vsak torek. Recimo, prejšnji torek je bil z nami Tomaš Fartek, barmen, vicesvetovni prvak in večkratni državni prvak v mešanju koktejlov. In z njim smo res spregovorili o marsičem, kar se tiče pijač in tudi tekmovanj, če ste pogovor zamudili ali pa bi ga še enkrat poslušali, vas čaka na YouTube kanalu Radio 1 pod zavihkom podcast, na radio1.si prav tako in na vseh ostalih podcast platformah. Tam najdete tudi vse ostale zgodbe ekstra torka. Ne vem, ko se kam vozite, pa si zavrtite, pa 20 minut uživate z nami. Ne?
1: Tako, no, nocoj postavimo pre nečem, kar je majhno, glasno in za nas svet še veliko bolj pomembno, kot si včasih mislimo. Na večer pred svetovnim dnebom čebel se nam po 21. uri pridruži čebelarka Helena Marinč.
0: Kako čebele, veš, to bi res, kar si včeraj povedal, mi je dalo zamisliti, kako čebela ve, kam mora iti, da potem dobimo, ne vem, akacije umet.
1: Jaz sem šel potem vprašati eno čebelarko, že ne vem odgovor in je ful, sem se počutil butasto.
0: Mislim, kar prevladuje tisti met je, predvidevam, ne?
1: Cveti, takrat, kar cveti.
0: Aj ja, seveda, ker ima različno obdobje cvetenja.
1: Ja,
0: ah, hodiča. Ja. Vse, kar
1: vas... lahko bo potrdila ali pa zanikala.
0: Tudi
1: ja,
0: res.
1: Ja.
0: Vse, kar vas zanima o čebelah, medu, panih, rojenju in življenju čebelarke, lahko vprašate tudi na nič 5300 po 21 uri, pa bomo tudi tokrat skupaj v ekstra torku, uživo tudi na Radio 1 TV.
1: Mislim, bolj kako ve, kako kateri panji nazaj.
0: Tudi to, ampak ja, tega ona verjetno ne more vprašati čebel, ne?
1: Ja,
0: pač čebela gre. Kako mravlja ve, da gre točno v tisto mravlišče?
1: Ja, vem, če si čebelar, valjda veš kako.
0: Kako? Se jim ja, ne postavlja tabel, razumeš?
1: Ja, lahko pa ja.
0: Panj številka C. Druga na stropje.
1: Vrni se domov.
0: Pridi nazaj, toliko časih pod bloki.
1: Ja.
0: Irko,
1: čebele kosilo. Čebele panj, rdeča barva. Cukr je pripravljen.
0: Točno to.
1: Na smeh življenja, Nika Zorjan.

0: Si zdaj. Nika Zorjan in nasmeh življenja. Preden gremo naprej in tudi k svežim novicam ob sedmih, imam še eno bombastično novico.
1: Torej poslušam.
0: Na deponiji zbirnega centra v Puconcih so našli 4 ročne bombe tipa M-52 in sicer v PVC vedru. In zdaj preiskujejo odkot, zakaj?
1: Čemu, kako?
0: Ja.
1: Wow.
0: Kaj veš, se človek vpraša...
1: Zdaj vprašanje, če se samo... Ali je samo železo, ali tudi vžigalnik noter?
0: Ja, ma kakorkoli, kako človek, ker ne vem,
1: pa, če nekdo pospravlja v garažo in ne vedo in se pač vrgli, ne?
0: Hvala lepa.
1: Kaj, to ne vem, to so stare kumarce.
0: Ma ne, se ne moreš, valjda vidiš, da je neki vojaškega. No, kakorkoli, v redu, se bo že znašli.
1: Potem Leoni in Don't Worry.
0: Torej, Bobič, Leoni in še...
1: Ed Sheeran. My pretty little
0: Galway girl. Vse to dobite, če ostanete še naprej v najboljši družbi.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10. Zvečer.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio Geos.
4: Večina ljudi zlato začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
5: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
6: Optika Manja Tim.
7: Ristretto Cafe. Majhen požirek. Velika strast sveže pražene kave.
8: Najboljša kava, domači sladoled in domači ledeni čaj.
7: Kje?
8: Kaj kje? Ristretto Cafe pri Sedos. Šmartno pri Litiji ob šmarski obvoznici. Imajo pa tudi hot doge, tople semiče, dnevno sveže panine, tortice ter pestro izbiro dobrih vročih čokolad.
9: Elektropožun predstavlja inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja Bivateh, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
10: Hello.
11: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
10: Hello.
12: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
13: Javno podjetje Komunalno stanovansko podjetje Litija DOO obvešča občane, da lahko vsa pomembna obvestila, vprašanja in odgovore najdejo na spletni strani ksp-litija.si ali po telefonu 01 89 000 100. Skrb za zdravje in čistočo. KSP Litija.
14: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
15: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
16: Radijska mreža, Radio 1.
17: Kraljevski večer, od 6 do 10.
16: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič.
17: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Ed Sheeran in minutka čez 7 je čas za novice.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V državnem zboru je 48 poslancev uradno vložilo kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega predsednika vlade. Podpise so poleg nastajajoče koalicije prispevali tudi v opozicijski stranki Resnica, kar Janši že zagotavlja udobno večino za izvolitev. Izredna mandatarska seja bo predvidoma potekala že ta petek ob 9. uri zjutraj. Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu je zavrnila vlogo Univerze na Primorskem za zagon študijskega programa medicine. Strokovnjaki so ugotovili, da projekt ne izpolnjuje strogih kadrovskih pogojev za kakovostno izvedbo pouka. To pomeni, da napovedanega upisa prvih študentov v letu 2027 še ne bo. Za konec še v Rim. Družbena omrežja je obkrožil viralni posnetek novozelandskega turista, ki je v polni opravi s čevlji in kavbojkami vred skočil naravnost v znameniti rimski vodnjak Trevi. Moški je v zgodovinski fontan brez sramu plaval hrbtno in ignoriral ukaze oblasti naj spleza ven. Rimski policisti so trmoglavca na koncu le izvlekli iz vode, nespametno kopanje pa ga bo stalo 500 evrov kazni in pa prepoved obiska te svetovne znamenitosti.
3: Zdaj je že obiskal na polno. Bolj kot tako, jo ni mogel obiskati.
4: Po celem svetu se govori o njemu.
3: Ja,
4: vidi, za 500 evrov.
3: Si predstavljaš? Kako majhen uložek.
2: Pa še kopanje zraven.
3: Ja, pa še kopanje.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
3: Jutri bo vreme podobno kot danes, v četrtek manj krajevnih padavin, v petek in soboto pa še lepše in topleje, več oblakov bo edino na vzhodu Slovenije. Zadnje izmerjene temperature 17 Majšperk in Slovenj Gradec mahamo v Novo mesto, 18 tudi Ljubljana, Maribor, Vrhnika in Velenje, 20 Čatež, Črnomelj, Vipava, 21 Izola, 23 stopinj pa Lendava.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
3: Igor Kukovec je najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zelo hiter bom, nobenih posebnosti trenutno, tipi topi vse tako, kot treba. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, izvoli.
3: Ne hiter, najhitrejši si bil, ne?
7: Najhitrejši, ja, res je. Brzina mi je vrlina.
3: Absolutno. Igor Kukovec, the man.
4: To ti še rečeš, ne?
8: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
9: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
8: Več na seltron.si.
1: Vedno v najboljši družbi.
9: Z Gustinčičem in Klepačem.
3: Radio 1. Če gledate Radio 1 TV, gor je izpisan na... Izpisan naslov šov domov, mi da sva Klepač in Gustinčič, ne, da ne bo kdo zamešal.
4: A ja.
3: Naši tej fanti, ki to rihtajo, so verjetno malo zamiksali. V glavnem, upam, da se ne bo zamiksalo v naslednjih urah. Vse skupaj slovenski hokejisti po zmagi proti Čehom in porazu proti Norvežanom danes igrajo proti Slovakom. Tekma se bo začela čez dobro uro.
4: Ja, recimo, to bi bilo... V bistvu bi pasme takšen neodločen izid.
3: Ja.
4: Ali pa zmaga. Ali pa zmaga, zakaj pa ne? Če se padi Čeh, lahko pade še kdo.
3: Ja, z ugodnim izidom bi lahko v bistvu premagali Češko-Slovaško, ne?
4: Ja.
3: Če se nam tako vse izide, kot bi se moralo. V glavnem, svetovno prvenstvo bo še trajalo in upajmo, da čim več časa tudi z našimi risi.
9: In še več dobre glasbe.

0: To je bilo In To Die For. To je Radio 1, 12 je čez sedmo. Spoštovane in spoštovani, gremo na Laško glasbeni poligon.
1: Na zadnje je 8 finalistov, ki se potegujejo za nastop na največjem odru tega poletja festivalu Laško pivo in cvetje, dobilo nalogo, da naredijo cover znanih uspešnih. Sorry, predelajo eno znano pesmico.
0: Tako, vsi coveri vas že čakajo na YouTube Radio 1. Dejte si pogledati, kaj so naredili, ker so res, res izjemni.
1: Poslušajte pa tudi King Večer, ker boste vsak dan slišali te priredbe in zgodbe za kulise snemala, tam je bil Gustinčič.
0: Tako.
1: Včeraj smo začeli vrhunsko, bomo tudi nadaljevali Jambarej, nad višine se zvrti.
0: Ja, danes pa Dunja Vrhovnik, ampak samo še to, da razložim, samo štirje bodo dobili možnost od osmih nastopiti na teh dveh velikih odrih. Letošnje zvezde festivala pa Midva, Šankrok, Parni Valjak, Fehtari, Dan Dogaja, New Game Over, Vlado Kreslin, Vili Resnik z bendom, Helena Blagne, Ines Erbus, Nika Zoren in še številni drugi. Lani je bilo ljudje razprodano, torej se ni dalo dobiti nobene karte, niti če se prišel tja na lice mesta, zato čim prej po vstopnice na pivo in cvetje.si.
1: Slop je zato, ker je vlak vozi, ne?
0: Tudi to, iz cele Slovenije, skupaj s slovenskimi železnicami, vse skupaj.
1: Da se splača, da se lahko pač z vlakom pridete in potem se z vlakom izlijete domov, kakor
0: želite. Predvsem pa varno, ne? In govorimo o res nizkih cenah vstopnic, tako vlaka, kot seveda festivalskih vstopnic.
1: Zdaj, Dunja Vrhovnik je ena od osmih, ki se potegujejo za ta veliki odr, ki je prej Gustinčič omenil. Za nalogo je imela po svoje narediti uspešnico Sekunde, ki jo poje Ines Erbus.
0: In je zelo dobro to oddelala, naredila malenkost bolj v rockerskem stilu, nekega flamenka, malo pridiha južnih ritmov, ameriških in tako naprej. Zdaj boste slišali, kako zveni video, tudi z našimi komentarji pa na YouTube Radia 1. Dunja Vrhovnik in

0: pam, pam, pam. Alex Warren in Fever Dream, 19. je čez sedmo, mi do sa klepači gostinči, što je torkov Radio Ena King večera.
1: Še vedno dobrodošli, pa da smo skupaj.
0: Smo na polno v cajtu porok in tudi maturanskih plesov. V Bosni pa se prejšnji vikend ni šlo vse po načrtih, ker sta se dve mami spajtali na polno.
1: Ma ja, to se tako reče.
0: Ne, ba je, da je po tleh bilo celo več šopov las, tako sta se scufali in zlomli. Zadeva je iz verbalnega hitro prišla na konkreten fizični spopad.
1: In kaj bi tako hudega?
0: Ja, po navedbah prič naj bi spor izbruhnil zaradi prerivanja in želje po čim boljšem mestu ob rdeči preprogi, kjer so starši fotografirali maturante.
1: Wow.
0: In obe mami sta hoteli biti
1: na istem mestu.
0: Ja, pole position, čim bolj odblizu to fotkat, predvidevam, da so fotri pili za šankom. And so we pray.
1: Ja. Kar prava,
0: ja. Mislim, dejte, če boste prišli tako situacijo, dejte pomisli tudi, da imajo vsi te maturantski tudi une uradne fotografe, da potem dobiš fotko.
1: Pa ne to, da imaš otroke tam.
0: Ja. Ampak mogoče se mame hodili pokazati.
1: Jaz ste spaj, men ne.
0: Boljša mama.
1: Ma daj.
0: Jaz pa mišice.
1: Ja.
0: Ja. Jaz
1: sem bliže fotkala.
0: Aha, vidiš?
1: Ne gre tako. Coldplay z veselo družbico, komalo We Pray in pa Adis Molar in Leteči po tepuhi. Boh ne daj, da bi se na televizor.
0: Boh ne daj.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1. Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo. Ej, Miha.
4: Kje? Kdaj? A smo že?
3: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
2: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo.
5: In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkri resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
8: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
9: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
10: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
11: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
10: Več na seltron.si.
12: Perilo oprano v 15 minutah?
13: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
14: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
15: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
16: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
15: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
16: Tratnjak.si.
17: Če še zmer delaš iste finančne napake,
18: pol
17: jih boš delal do konca življenja.
19: Morgan Housel ti pove, zakaj.
17: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
2: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
6: Super sreda, super cena.

0: 50 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
0: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
0: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
4: Juski večer od 6 do 10.
5: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič. Radio In.
4: Več dobre glasbe.

0: Srečno smo družina, aha. A bi smo larmi leteči po tepuhi, bok ne daj, da bi crknil televizor. Seveda nas lahko tudi gledate na Radio 1 TV pri svojem najljubšem domačem operaterju. Kar se tiče temperatur, prijetne so in ostajo take tudi v naslednjih dneh, oziroma vsak dan bo malenko stopleje, jutri bo vreme podobno kot danes, nekaj dnevnih ploh in morda tudi kakšna nevihta, v četrtek manj deževja, v petek in soboto pa še lepše in topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Igor, se kaj dogaja, ali naročimo policiji, da gre postaviti par radarjev?
3: A veš, da so jih že.
0: A ja?
3: Ja, prijemo tudi do tega. Promet ovira na Podravski autocesti A4 na razcepu Draženci iz smeri Hajdine proti Gruškovju, tam se zgodila prometna nesreča. In še dva radarja v Dolnih Retjah na avtobusni postaji in pa na Turjaku. Hvala za sporočene informacije in srečno pot.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
4: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Dragi naši, spoštovane in spoštovani, vodja poslance Resnice Katja Kokot pravi, da so njihovim poslancem ponujali visoke, baje celo 7-mestne podkupnine za prestop v drugo stranko.
5: In zakaj niso vzeli?
0: Ne vem. Igor, ti bi vzel? Za 7 mest je že milijon, ne?
3: Minimum če mi 100 evrov daš, bi vzel.
0: Bi vzel, bi prestopil.
5: Mislim, 7 mest je številka, resna številka, ne? To ja, lahko mirno nehaš delati. Zdaj, če na mesto enke spredi dvojka, trojka, štirka, toliko boljše.
0: Toliko boljše? Ja, jaz bi naredil še boljšo zadevo, ne? Bi vprašal kolega, kaj tebi so kaj ponudili. In če bi rekel ne, bi rekel, ti jaz dam 500 jurjev. Pa da vidimo potem.
5: S čim se mi obadamo?
4: In še več dobre glasbe.

0: Lik danes sem Janu pisal, da kako mi paše ta nov komad, da je res hud. Prazna postelja, Jan Plesenjak in Flirt na Radiu 1. Dobri ljudje, včeraj sva to napovedala, danes pa se je zgodilo.
1: Tako je, prvi dvoboj oziroma bolje rečeno soočenje Gargamela in Ceneta Prevca, danes v Denisa Odičovo sta bila oba v studiu skupaj, ja. Istočasno.
0: Ja.
1: Človek, ki bo nadaljeval dobrodelno tradicijo Slovenije, ki bo pedaliral in poganjal deželo junako 2026 in človek, ki bi rad doseštima, predvsem pa očitno hoče, da gre Cene na pot dobro pripravljen.
0: Ja, ker vmes je bilo tudi en kup špekulacij, če je Cene sploh dovolj fizično pripravljen,
1: yeah.
0: Ker Dežo vemo, da je par mesecev treniral za to, da je lahko dnevno zvozil poti čez vseh 10 dni in čez celo Slovenijo. Ne?
1: In kaj je povedal Cene?
0: Mislim, da bo šlo. Gargi bo vmes celo rekel, ti zdaj par let več ne skačeš in treniraš in kaj zdaj delaš? Pečeš neke torte. Tako da je padlo tudi par nizkih udarcev pod pasom.
1: Ampak vsi ne udarci na pravo mesto.
0: Ja, očitno, ne vem. Upam, da ne bo kakšnih zamir konkretnih. No, na koncu je Cene dobil en preizkus forme in koordinacije, kar pogledajte tudi na Instagram storije Radija 1. Dejmo slišati.
2: Mene Cene zanima sam, če ti znaš še skočiti, ne? Ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne? Ker to vsem, če ne bo moral deželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne? Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne? Da boš poskusil njemu, kako je.
3: Vetrovnik? Tata, nov?
2: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik od tvojega brata, ne?
3: Tata, ki so ga pozabili marca zapret, pa je odpihnil pol Gorenjske. Besedno. Okay. Ja, pismo, nisem več toliko zikar, me ti testiraš, a me peleš na dobesedno sanske počitnice.
2: Ne.
4: Ni šans, jaz ga ne pustil.
3: Leta.
4: Absolutno ne sta, pa najboljši. Niš pa 4 leta nisi, stari, to tako, sorry.
2: Pet tja.
3: Ne. Čak, ko greš tja? Zdaj le?
2: Ja, zdaj le greš tja.
3: Zdaj le gremo žironco.
2: Ja, greš v žironco, probaš, da vidimo, če si v redu. Jaz bom videl posnetke, če je vse okej, okay. Tako da, kako.
3: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
2: Zakaj?
3: Pošiljaš, kak je, jaz se matram že odkar je odprt. Super.
2: A je še nisem spel priti, ja?
3: Ne.
2: Ja, dobro, vidiš, dobro. Ja.
5: Legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Več dobre glasbe.

0: tretje do osmih. Še ena bombastična novička za danes. Dansko-norveška dance-pop skupina Aqua, autorica uspešne
1: Barbie Girl pesmice.
0: Barbie Girl pesmice iz leta 97 ne obstaja več.
1: Kaj se je zmrzla?
0: Mislim,
1: sublimirala.
0: Razpadli so. Novico razhodu.
1: So se razparili.
0: Ja, tako. So, glede na to, da gre za Barbie Girl, so se stopili.
1: Mislim, ne, Aqua.
0: Aqua, ja, ja, Aqua. So šli v paro, v paro zdanje. Menijo, da je zdaj pravi trenutek za slovo, dokler se spominiš živi in dokler ljubezen do glasbe, zgodbe in drug drugega ostaja nedotaknjena. Mogoče še ta zanimivost, v milijonskih nakladah se je prodala ta pesem, pa potem Dr. Jones in še par manjših hitov so ustvarili skozi leta. Tovarna Barbie jih je na prelomu tisočletja, torej leta 2000 tudi tožila, ampak so sodniki takrat odločili, da gre za dopustno parodijo in zgodbe šla naprej. Trenutno ima Barbie Girl na YouTubeu 1,7 milijarde ogledov. Verjetno je veliko dodal tudi film Barbie, ki je tako velika uspešnica tudi predlani, mislim, da ali 3 leta nazaj. V glavnem, Aqua niso več skupaj, Barbie Girl pa ostaja in si jo bomo privoščili čez par trenutkov. Gremo torej v 90-ta.
2: Večer se šele začenja.
3: In midva sva že tu.
0: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
3: Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Radio Geos.
6: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, pošivnica kariera.
7: Vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
8: Ženska in moška ter otroška konfekcija in perilo.
7: Pester darilni program, dekorativa ter vse za šivanje in pletenje.
8: Zagotovo največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
9: Že dolgo iščete dobrega izvajalca za asfaltiranje?
10: Podjetje Rurc Asfalt s 30-letno tradicijo je pravi naslov.
9: Kompletna priprava terena, strojno in ročno asfaltiranje, premazi z emulzijo in sanacije asfaltnih površin.
10: Naše kvalitetne, zanesljive in ugodne storitve poišči na rurc-asfalt.si ali pokliči 041-774-092.
11: Ste že očistili svojega jeklenega konjička?
12: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
13: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
14: Moto kultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, laks kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
13: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
14: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 041-7040-90.
15: Hojno.
16: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
15: Hojno.
17: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
18: Se bojite, da bi se tudi vaše hiše, podjetja, vikenda lotili vlomilci? Bi radi učinkovito...
16: 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
15: Hojno.
17: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
18: Se bojite, da bi se tudi vaše hiše, podjetja, vikenda lotili vlomilci?

0: Sinet, ko partner pomeni več.
1: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.
3: Hi, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Vlado Kreslin in tisoč let. Dve minuti je čez osmo po Sloveniji, trenutno brez padavin. Danes še zdanje je bilo kar nekaj krajevnih ploh, manjših in večjih, in podobno bo tudi jutri. Potem pa četrtek, nekaj več sonca in verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšalo, še lepše bo v petek in soboto, večinoma sončno, le na vzhodu bo v soboto nekaj več oblakov. Trenutne temperature 16 Maribor, 17 Kočevje, Velenje in Ljubljana, 18 Slovenske Konice in Semič, 19 Kostanjevica na Krki in Cerklje ob Krki, pa 20 Ajdovščina, 21 Lendava, 22 jih imamo v Piranu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Hukovec ima zadnje informacije z cest.
2: Ja, še vedno je promet oviran na podravski avtocesti A4 na razcepu Draženci iz smeri Hajdine proti Gruškovju, prometna nesreča in pa radar v Dolnjih Retjah na avtobusni postaji in še enega ste opazili na Turjaku. Previdno, strpno in varno na cesti.
3: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
3: Več na seltron.si.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Ja, v naslednjih sekundah boste slišali zanimivost, ki vam ne bo prinesla Pulitzerjeve nagrade za izjemne dosežke na področju novinarstva, niti Klepače ne bo.
5: Ne.
0: Je pa zagotovo zanimiva, ker je vsak dan vsaka, ki jo predstavi.
5: No pa poglejmo, v morju obstaja žival, ki se jim nikamor ne mudi. Obstaja, imenuje se grenlandski morski pes,
0: ja,
5: in se premika počasneje, kot človek hodi. Približno kilometer, počasneje kot kilometer na uro.
0: Ok, to je res počasi, za morskega psa zagotovo.
5: Tako je, živi v hladnih globinah Severnega Atlantika in Arktike.
0: Ok.
5: Nič kaj takega pač, rečeš morski pes. Ampak, znanstveniki so ugotovili, da nekateri primerki so tako stari več kot 400, morda tudi okrog 500 let.
0: Aha.
5: Poprečno starost so ugotovili nekje od 270 do 500 oziroma 500 plus. To pomeni, da danes nekje na našem planetu,
0: ja,
5: v tem trenutku, v ledenem morju, plava morski pes, ki je plaval že takrat, ko je bil recimo Shakespeare živ. Ali pa ko je Galileo še gledal nebo in ko Evropa še risala zemljevide sveta, ki ga sploh ni dobro poznala. Ko je bila še zemlja ravna.
0: Ja, mislim, ko so mislili, da je bila zemlja ravna. Ja,
5: no, to,
0: okay,
5: to.
0: Ja, okay.
5: Takrat je bilo to zdravo zagotovo.
0: Ja.
5: Tako da, to je današnja zanimivost. Grenlandski morski pes.
0: On plava mirno, počasi, brez panike in tako ga sploh ne zanima, kaj se dogaja zgoraj.
5: Ne.
0: Več kot toliko.
5: Ne.
0: Sigurno ima že nekaj mikroplastike noter v sebi, to sem prepričan, ker jo ima že ves svet. No, midva pa mirno, tudi brez panike, ker so imela danes v studiu Petra Graša, bo obdelala tudi glavne tri stvari dneva, da damo piko k današnjemu torku. Takoj po Sidarti in po Jennifer Lopez. Ostanite z nami.
4: In še več dobre glasbe.

0: J-Lo še vedno v formi, Save Me Tonight, 13 je čez 8, Miro se Klepač in Gustinčič, to je King večer. Je nič, dve uri kasneje kot običajno, ampak je prav, da zaključimo tudi danes dnevno poglavje dogajanja.
1: Tako je, vse dobite zbrano v naslednjih sekundah.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri, zbrani vsi.
0: Aha, si nadaljeval zbiranjem, dobro. Yeah. V državni zbor je bila z 48 podpisi podpore vložena mandatarska kandidatura Janeza Janše.
1: To pomeni, da kaj v bistvu?
0: Ja, da bo Janša še četrtič očitno sestavljal vlado, odkar imamo samostojno Slovenijo. Yeah. Državni zbor bo vsem skupaj odločil na petkovi izredni seji. Bogi, celo v petek bodo morali priti v službo in to ob 9 zjutraj, mislim, da je seja. Ja. Yeah. Ni pa še točno jasna pozicija resnice.
1: Že vemo, kaj je v koalicijski pogodbi.
0: Že precej stvari je znanih. Yeah. Boj proti korupciji je tudi z novim organom, z imenom Skok, nekatere davčne olajšave in pa je tudi obvezno testiranje funkcionarjev na droge. Torej lahko pričakujemo, da bo kmalo odpadlo po parlamenta.
1: Številka dve, športne drtinice.
0: Ba je, dodajam besedico, ba je.
1: Ja, naj bi.
0: Naj bi, ja, pravijo. Ok, čez par minut tretja tekma naše reprezentance na svetovnem hokeju, tokrat rise čaka Slovaška.
1: Kaja Juvan je prišla v drugi krog kvalifikacij Roland Garroja.
0: Ok, kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič je zaradi poškodbe predčasno žal zaključil letošnjo sezono, ima blazne težave z meniskusom.
1: Ja, Pep Guardiola pa se poslavlja od Manchester Cityja.
0: Pravi, da bo v nedeljo njegova zadnja tekma. Uradno potrjeno pa je tudi že, da bo Cristiano Ronaldo sodeloval z reprezentanco Portugalske tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu, kar ni uspelo še nobenemu nogometašu, to bo že 6. svetovno prvenstvo.
1: Wow.
0: Nora.
1: In še vedno je v formi, ne?
0: Misliš, ja, zelo se drži, zelo.
1: Bravo, Cristiano. Številka ena, turistična scena.
0: Ja, še preden gremo v center dogajanja, naj omenim, da letos praznujemo prvi dan Lipicanca v Sloveniji, ker je bil prav na današnji dan leta 1580 podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica. Že takrat so plavali tisti morski
1: psi. Grenlandski psi, ja.
0: Tako da čestitke v Lipico in seveda čestitke celi Sloveniji.
1: In pa turistični kazalniki pravijo, da bo sezona odlična letos.
0: Tako je, svetovna turistična industrija bo letos po cenah imela 3,2% rast, največjo rast naj bi imela Španija in z njo tudi Evropa. Poraba tujih turistov pa naj bi se povečala za kar 7,1%.
1: Ja, se že gorivo so šla toliko gor, tako da manj se ne da porabiti.
0: Skoraj da res. Ja. No, Evropa bo zaradi vojne na Bližnjem vzhodu še toliko bolj zanimiva, tako da cene bodo šle očitno samo še gor, ker če se veča povpraševanje, se viša cena ponudbe. Za turiste slabo, za izvajalce turističnih storitev oziroma bolj lastnike pa krasni podatki.

0: Miles Smith in Stay. Tudi vi ostanete v naši družbi, lahko se gledamo tudi na Radio 1 televiziji. Zdaj nas čaka potop v glasbeno zgodovino, ker se bomo med 9. in 10. dan pred dnevom čebel pogovarjali dejansko o čebelarstvu s Heleno Marinč. Zdaj pa k muziki. Kaj se je zgodilo na današnji dan 19. maja, Klepač?
1: V bistvu nimam kaj dosti zveze z glasbo, ampak ima z glasbenikom. Leta 1988 se je James Brown, Butter Soul, eden največjih odrskih perfekcionistov v zgodovini glasbe znašel precej manj, lahko rečemo, bleščečem ritmu.
0: Dobro, in kaj bo?
1: Po več težavah zakonom je septembra tistega leta, torej 1988, sledila še policijska gonja čez dve ameriški zvezdni državi.
0: Torej so ga lovili?
1: Ja. Brown je bil obsojen zaradi napada, potem, ko so ga ustavili, ker je pač bil takšnega temperamenta. In zaradi tega, ker se ni ustavil policiji. Sodišče mu je prisodilo 6 let zapora in potem je bil očitno priden, par koncertov naredil v zaporu in so ga spustili čez 3 leta, torej 91.
0: Ampak tukaj zgleda zdaj to blazno, ne? Si predstavljamo te ameriške države, ampak čez dve ameriške državi pomeni, da je lahko naredil samo 4 metre pač čez mejo, ne? Iz eno drugo, ampak sliši se pa
1: grozno.
0: Grozno, ne?
1: To je celo dolg stik se šel skozi.
0: Ja, tako. Torej govorimo o 100 kilometrov, kako so ga lovili s helikopteri in vse ostalo. Ok, dobro, v glavnem je preživel človek. 3 leta v zaporu. Mislim, in šel pogojno
1: potem. Takrat je preživel tako.
0: Ja, ok. Kaj si pa ti to pripravil? Bravo.
1: Žal ne, samo hukič imamo to, oziroma en košček pesmice.
0: Ja.
1: Ker imamo samo I got you.
0: Ano.
1: I feel good, bomo se vrteli.
0: Odlično, super. Ja. Čez par trenutkov legenda Butter Soula, James Brown na Radio 1.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10. Zvečer. Na Radio 1. Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vedeti.
6: In točno to je problem.
5: Morgenhausen. Psihologija denarja.
4: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si. Tok, tok.
3: Kdo je?
4: Meni.
3: Kako te ni, če pa si?
4: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
3: Seveda, saj je sreda.
4: Super sreda, super cena.
7: Za uspeh sta pomembni 2 stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa. Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
3: Klepača in Gustinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
3: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Whatever na Radiu 1. Vreme v naslednjih dneh podobno kot danes bo jutri, torej spremenljivo, sredi dneva in popoldne krivne plohe in posamezne nevihte, v četrtek spet bolj sončno in verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala, malenkost bo tudi zapihal severnik, v petek in soboto pa večinoma sončno, edino na vzhodu bo v soboto nekaj oblačnosti, torej vsak dan bo lepše in tudi topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kako stojimo s prometnimi zadevami?
2: Ja, še vedno je promet oviran na podravski avtocesti A4 na razcepu Draženci, če se peljete smeri Hajdine proti Gruškovju zaradi prometne nesreče. Drugih posebnosti ni, zato srečno, varno in previdno na vaši poti.
3: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
3: Več na seltron.si.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Svetovno v hokeju naši igrajo proti Slovaški.
6: Tako je, trenutno Slovaki v prvi tretjini vodijo z 1-0.
0: Mislim, smo sigurni, da je tako.
6: Jo, piše, na TV.
0: Ja, ampak Slovenija, Slovaška to hitro menjajo.
6: Upam, da so se zmotli.
0: Ja.
6: Upam, da
0: so se zmotli. Naši so žal dobili gol, mislim, da že v drugi oziroma tretji minuti. Drugi minuti Liška je dal gol, ampak seveda tekma je še odprta in glede na to, kako so naši igrali proti Čehom, je vse mogoče.
6: Star pregovor pravi, od Liška glava ne boli.
0: Predvsem to, upam, da naših ne bo bolela glava in šibamo naprej. Super muziko.
5: In še več dobre glasbe.

0: Ja, žvižgajoči Florida in Whistle, če bi kekec vedel, da bi lahko žvižgal in naredil tako uspešnice, veš, kje bi bil na vrhovih svetovnih lestvic. Tako, 19 je do 9. Nisi nikoli pomislil na to, nekle pač.
1: No, ta še ritem pod kekcem.
0: Ja. Veš, zakaj sem se spomnil? Ker sem 10 let nazaj, v tem tednu, oziroma 2 dni nazaj, srečala Matijo
1: prvega kekca.
0: Bartla, ja, prvega kekca, takrat v Marezigah in... Malo sva ga ogovorila, naj samo oriše malo zgodbo in je on sam predlagal, kaj pa, če bi naredili selfija.
1: Tako je.
0: Takrat so se začeli selfije, bilo to popularno in on je sam predlagal, prvi kekec je žal že pokojni, gospod Matija, ampak...
1: In se spomnim, ko smo ga vprašali, kako, ko se je počutil kot heroj, je rekel, da ni bilo dobro.
0: Ja,
1: da so ga mlatili vsak dan.
0: Tako, ker so vsi otroci hoteli probati kekca, ja, tega super heroja, ki je
1: Zora.
0: Premagal bedanca.
1: Ja, ja, ja.
0: V glavnem, sredin King izivo, gremo k dogajanju na Radio 1, to je glasbena uganka, ki čaka na vas tudi ta teden, dve uspešnice vzamemo, od ene izberemo melodijo, od druge pa besedilo in to zapojemo skupaj. Vaša naloga je, da prepoznate obe.
1: No, prejšnji teden ste imeli kar precej težav, ampak na koncu vam je kot vedno itak da uspelo. Združil sem melodijo hrvaških lauferjev Moja voda in dodal enak element v besedilo, torej dan, de in pa voda.
0: Ja, tako se je slišala uganka prejšnji teden. Dejte zdaj, ko jo boste slišali, vmes pomisliti, kdaj, v katerem momentu bi vi prepoznali obe.

0: Tako je, torej, pev Klepač, prejšnji teden, jutri sem na vrsti jaz in že danes dobite par sekund preizkušnje, ki vas čaka.
1: Tukaj 7 sekund.
0: 7.
2: Ništa neče, da krene, loše došlo je breme.
0: Moja pomoč.
1: Melodija iz prve, tako
0: je. Ja, edina je ta, da je bil ta človek gost v današnjem King popodnevu.
1: A ja, si vse povedal zdaj.
0: Sem vse povedal, ja, ne vem. Ja. Tisti, ki so se priklopili ta moment,
1: lahko greste nazaj na televizijo Radio 1 TV in zavrtite na začetek ob 18 in 10 minut, boste točno videli, kdo je bil gost.
0: Ja, kaj pa melodija? Misliš, da so vsi tako stručkoti kot ti?
1: Ma, mislim, da ja. Mislim, da ja.
0: Dej še enkrat začut.
2: Nista neče, da krene, loše došlo je breme.
0: Lej, v tistem desetletju je en kup pesmi zvenelo zlo podobno, zlo enako.
1: Imaš pa prav.
0: Ja.
1: Imaš pa prav.
0: Seveda imam prav.
1: Pa prav, ja. Čeprav ta je res bila unikatna.
0: V svojem gospodinstvu nimam, ampak v studiju pa ja. Jutri se bomo igrali z novim sredinim King izzivom.
1: Bogi, kaj iščeš to lažbo.
3: Čakaj, kdo že to poje? Kapa melodija, a ni ena druga?
4: King glasbeni izziv. Vsako sredo zvečer na Radio 1.

0: Tom Gang in The Bad Touch v nadaljevanju oziroma v naslednji uri je še zadnji, ki je preostalo današnjem torkovem King popodnevu oziroma večeru, Helena Marinč. In sicer bomo govorili o čebelicah, o čebelarstvu. Jutri je namreč svetovni dan čebel.
1: Tako je, in zato, da ga imamo, da ga praznujemo, obeležujemo, smo krivi Slovenci. V veliki miri.
0: Tako, glavni pobudniki.
1: Ja, tako.
0: In to je nekako naš ponos, eden od simbolov Slovenije in danes bomo eno urco Enkinega programa posvetili temu. Vmes pa seveda odlična glasba, pa tudi do 9. ure. Ed Sheeran?
1: Janez Bončina Benč ob Šanku.
0: Wow!
1: Ne vem, če smo ga gledali zavrteli, vsaj v našem delu programa. Ne.
0: Po mojem, da ne, bomo pa rekli premierno v King večeru.
1: Ja, se veselim.
0: tudi jaz, ostanite z nami.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
4: A jo še tebi skuhamo?
5: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
3: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
2: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Radio Geos. Hiter sprejem, strokovno upravljena storitev in vedno ugodne cene. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko. Hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic. Na Brodarski ulitiji.
7: Vrtnarija Kotjančič je na široko odprla svoja vrata. Z bogato izbiro sezonskega cvetja in zelenjavnih sadik vas vabimo, da nas obiščete na bregu pri Litiji med 8 in 18 uro. Zaupajte nam vaš vrt. Vrtnarija Kotjančič. Breg pri Litiji.
8: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
9: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju v Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
8: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
9: Gramax, vedno pri roki.
10: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. westernshop.si.
11: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
10: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
11: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. westernshop.si.
6: Spoštovani kupci, poskrbite za sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Bršljinka samo 1,39 evra za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, univerzalna zemlja 70 litrov samo 9,99 evra. Obiščite KGZ Litija.
12: 12. festival Bogenšperk napoveduje
13: vrhunsko kulinariko, izbrano kulturo in odlične koncerte.
12: Perolovšin, Noreja, ansambl Saša Avsenika, Žan Serčič, Mi dva in še nismo našteli vsega, kar bo bogatilo letošnji program.
13: Informacije in vstopnice na Tic Šmartno, Grad Bogenšperk in Eventim.
14: Izdelava lesenih konstrukcij, nadstriškov, kozovcev, toplarjev, čebelnjakov in otroških igral. Tesarstvo in kravstvo Bučar.
15: Izvajajo tudi adaptacije starih ostrešij, krovska in kleparska dela ter CNC razrez in obdelava lesa. Tesarstvo -bucar.si ali 041-690-705.
16: Zakaj izbrati računovodski servis OTAS?
17: Več kot 15 let izkušenj, ugodne cene, tradicija in odlične reference.
16: Ponudba po meri naročnika ter usposobljen in izobražen tim.
17: Vse storitve na enem mestu in najvišjem nivoju. Računovodski servis OTAS. Odkrijte Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30. Sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
3: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
3: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

elektrika. Poglavni Radio 1.

0: Janez Bončina Benč ob šanku, svetovno prvenstvo v hokeju. Končala se je prva tretjina, naši so torej hitro prejeli gol strani Slovakov, potem so izenačili 1-1 in Slovaki trenutno torej ob premoru pred drugo tretjino vodijo z 2-1. Poglejmo k vremenu. Zadnje zmerjene temperature 11 stopinj Logatec, 14 Kidričevo in Maribor, 15 Velenje, pa potem 16 Ajdovščina, Ljubljana in Slovenjgradec, 17 Novo mesto, Krško, Črnomelj in Murska Sobota in 20 stopinj Izola. Kaj nas čaka? Jutri podobno vreme kot danes, v četrtek manj krajevnih padavin, v petek in soboto še lepše in tudi topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Predor Karavanke občasno zapirajo v obe smeri zaradi del na avstrijski strani in pa na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na izvozu Smednik iz smeri Ljubljane. Dejte voziti previdno, varno, po predpisih, predvsem pa strpno. Srečno!
2: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.

0: podeželsko izkušnjo z domačimi izdelki, s kampiranjem, z različnimi doživetji v naravi in se ponaša tudi s certifikatom Srce Slovenije, ki označuje kakovostne, lokalno pridelane in rokodelske izdelke iz osrednje slovenskega območja.
1: Jaz sem.
2: Povej, kdo si.
3: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Torej, danes imamo gostjo iz domačije Pater Noster v Tenetišah in bomo obdelali eno zanimivo temo. Med njihovimi certificiranimi izdelki so jajčni valjani rezanci, jajčna riba na kaša, ampak danes na predvečer svetovnega dneva čebel se bomo sredotočili torej na čebelice, na med in na čebelarko, ki jo gostimo v ekstra torkovem King pogovoru. Povej, kdo si in kaj počneš?
4: Sem Helena Marinč, kot sta že rekla, prihajam iz Litije. Sem čebelarka že mnogo let.
0: Ja?
4: To je že v krvi tretja generacija pri nas doma.
0: Okay.
4: Upam, da bo kakšen naslednik tudi za mano. Zaenkrat še ni pogumnega.
0: Torej, kaj pomeni tretja generacija? 100 let? Že več?
4: Ja. Rekla, da je več kot 100 let.
0: Več kot 100 let. Ok.
5: Čebelice niso iste. Kot pred 100 leti, ne?
4: Čebelice pa ne.
0: Ne?
5: Kakšno življenjsko dobo imajo sploh čebelice?
4: Kadar je zelo močna paša, nekje en mesec. Zato tudi pravijo, da nas čebele ne poznajo. In nas ravno tako pikajo kot ostale.
5: Aha. Torej ni, da navežete nek stik s čebelicami, pač ne?
4: Ne, ne moramo.
5: Ne moreš.
4: Se premalokrat vidimo.
5: Ja.
4: Daljšo življenjsko dobo imajo čebele te, ki grajo v zimo. Te poletne se pa strošijo toliko s tem nabiranjem meda, da imajo nekje mesec mogoče 40 dni in se iztroši.
5: Torej, več podelejo, se iztroši. Ona dejansko troši energijo in ko je zmanj. Kako, zakaj, kdaj ve, da je utrujena čebela? Mislim, kdaj ve, če zegam po penzijo, oziroma grem v večni pokoj?
4: Ni
5: penzije. Ne ve tega. Ne ve,
4: čebela umre od iztrošenosti.
0: Aha.
4: Ker je močna paša in se iztroši, to naredi veliko kilometrov, da prinese kilo medu.
0: No, koliko kilometrov naredijo, recimo, vaše čebelice? Kilometre in kilometre?
4: Kilometre. Zdaj, če je bliz paša, bo to veliko lahko prinesla.
0: Ja?
4: Če pa to bolj oddaljen, lahko gre do 3 kilometre daleč. Pa nazaj in s tem že malo medičine tudi poje, ker porabi to energijo zase, za svoj let.
0: Aha, ok.
4: In ne prinese vse v panj.
0: In rekla si torej, da kakšen mesec, 40 dni, a potem te čebele popadajo zraven panjev, ali kako, ali jih kar ni?
4: Včasih od zunaj umrejo tudi.
0: Aha.
4: Ali pa tudi noter, pa jih ven odnesejo, tudi not se najde kakšna mrtva.
0: In koliko časa recimo traja ta nabiralna sezona pri čebelah?
4: To je čisto odvisno. Začne se zdaj zgodaj spomlad, če je ta prva češnja obilna, takrat se zna že tudi zgodi, da dobimo ta prvi dober češnjev med.
0: Okay.
4: Potem je akacijo imamo v Sloveniji tudi Primorska pa Prekmurje. Pol po akaciji, ta je lahko tudi zelo obilna, sam če pa začne orang, dež, je pa to cvet in tako je potemni. Pa imamo pa naprej gozdne medove.
0: In torej, te čebelice recimo imajo nek ciklus, umrejo in prihajajo nove male čebelice in šibajo dalje svojo pot in nabirajo in nabirajo.
5: Je matica tam,
4: ja,
5: nekaj skrbi.
4: Ja, to matica skozi, kukar je dost, da ima ona občutek, da je dovolj hrane, takrat zalega polno.
0: Aha.
4: In če nimajo dela, tako kot se zdaj rad dogaja, bo zrojila, bojo potegnile matičnjake in se izležejo nove matice.
5: Aha,
4: potem pa rojijo. Stara zapusti panj, ostane mlada matica.
5: Zakaj stara zapusti panj? Ker ga mora zapustiti, ker pač ni bilo v redu.
4: Tako je.
5: Tako je, ja.
4: Mlada ostane. Stara gre.
0: Stara pa gre. Okay.
5: Noro.
0: Torej, danes smo s čebelarko Heleno Marinč pravkar začeli pogovor v Extra King Torku in ga bomo seveda tudi nadaljevali, tako da ostanite tudi vi z nami, ker bo še zanimivo jutri namreč svetovni dan čebel.
5: Če imate kakšno vprašanje za Heleno, kar na plan z njim, nič pete na 300 300, pište.

Draga družba, dobrodošli v novem Extra King pogovoru. Vse ostale, vse prejšnje lahko dobite na radio1.si, na Inkinem YouTubeu pod zavihkom podcast in na ostalih podcast platformah. Danes pa predstavljamo zanimivo sogovornico. Dajmo začeti tako. Domačija Paternoster v Tenetišah ponuja pristno

0: Niko Santos, All Time High, in torkov ekstra pogovor, 12 je čez 9, domačija Paternoster v Tenetišah, turizem na kmetiji z mnogimi izdelki, z bogato ponudbo in tudi čebelarstvom. Na dan pred svetovnim dnevom čebel gostimo čebelarko Heleno Marinč.
1: Lepo pozdravljeni.
2: Moje ime je...
3: Živjo sem, povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Ok, Helena, ko je višek sezone, kako zgleda dan čebelarja? Ali pa recimo teden?
1: Kar naporen.
0: No?
1: Zgodaj zjutraj čebelam.
0: Ja?
1: Upamo, da bo cel dan lepo vreme, da lahko čim več naredimo. Zdaj je treba pregledovati družine, ker se pojavljajo matičnjaki in to je rojil nagon na rojenje.
5: Matičnjaki so kdo?
1: Matičnjaki, to vse iz matičnjakov izleže mlada matica.
5: Aha, to so te variante.
1: In ko se ta mlada matica izleže, starejša matica zapusti družino.
0: In kaj je treba skrbeti pri tem? Zakaj se to spremlja? To ni proces, ki bi šel samo od sebe naprej.
1: Če pustimo, da zrojijo družina, potem imamo majhne družine in ne prinesejo toliko medu. Mi pa zdaj skrbimo za čebele, da bo čim več čebel, da bo čim več medu nam prinesle. Ker če zroji, gre tretjina čebel s to matico.
5: A, torej ta, ta stara matica vzame sabo svoje delovke.
1: Ja, grejo čebele z njo.
5: In vi morate to ti moraš to preprečiti.
1: Ja.
5: Kako? Z znakom stop?
1: Ne, ne gre.
0: S piščalko, ja.
1: Če delamo nove družine, sami, če je dobra družina, te matičnjake porežemo,
0: ja,
1: jih damo v drug panj in s tem panjem še nekaj čebel, da bojo to hranile potem mlade, okay, čebele in naredimo novo družino.
0: Ampak recimo, če gre pa ta stara matica stran, ne? In povleče sabo čebele, kam grejo one? Nekam drugam pač v gost in si naredijo tam nekje panj?
1: Ponavad v bližini na kakšen drevo grejo.
0: Aha.
1: In jih potem jo to medemo v panj in spet nova družina nastane.
0: Dobro.
5: Mi smo imeli doma v bajti, so nam bajto preletele.
1: To je bilo novo hit.
0: Čebelice, ja?
5: Ja, smo imeli luknjo v bajti, stara bajta je bila in so prišli notri in smo imeli 2 leti. In potem smo poklicali enega čebelarja in nam je dal kilo medu domačega.
0: Ja, in je pobral torej te čebelice.
5: Ja.
0: Ok, in potem kaj se zgodi? One prinesejo med, naberejo. In potem naslednji korak? Se to dnevno pobira ta med ali na koliko dni?
1: Ne, to je odvisno, kakšen je donos medu. Zdaj je bilo kar dober donos pred tem dežjem. Sploh mislim, da je javor nekje, kaže se tudi smreka. Imamo tudi tehtnice čebelari, tako da vidimo zvečer, koliko je donosa. S tem tudi vidimo, če več pojejo, kot prinesejo, če so lačne, če jih je treba krmiti. In to, če je dobra paša, nekje lahko v enem tednu to kar zapolnijo. En sat ima lahko 2 kile medu noter.
0: Torej, vi potem vzamete tisto mrežo ven, ne, ta sat, ali kako se reče, ja?
1: Mreža, satnice, ja.
0: In potem kaj se naredi s tem?
1: To je zalita.
0: Ja?
1: So pokrovčki gori.
0: Dobro.
1: S posebnimi grabeljcami to dvignemo,
0: ja,
1: pa damo v točilo. To je centrifugalna sila in se iztoč med ven.
0: Moj kolega reče, da je za njegovega nonota, da je vrtel med.
1: Ja.
0: Ja. Je to, ne?
1: Počenje medu, ja.
0: Centrifugalna sila, ok?
5: Dobro.
0: In potem že to lahko zapakiramo v kozarec ali še kakšen korak prej?
1: To potem damo v posode,
0: ja,
1: in je naprav za med, za živila mora biti, ne kar kakšne druge posode, da ima kakšen von po kakšnem bencinu, ker to med hiter navzame.
0: Ja.
5: Dobro.
1: Potem pa pridejo tudi te vosek vmes, lahko tudi kakšna čebelca in to počakamo, da se dvigne.
0: Aha, da priplava na vrh.
1: Da pride, ja, na vrh in to poberemo, potem je pa to pripravljen za pakiranje.
0: Dobro.
1: Zdaj imamo že take lepe sode na pipco, samo kozarc spode in pride čist med.
0: In kako vi veste zdaj, kateri med, kako se spreminja eno v drugo, ki ste si rekla, da iz tega, ja, medu, ja, gre zdaj v ta med, kako to vi pogruntate?
1: Čebelari spremljamo, kaj medi.
0: Aha.
1: In če je dobra paša, če napolnijo, takrat istočimo. In potem se začne druga paša. Zdaj najbolj pomemben je zdaj, ko bo predno zacveti kostan, ker Kostan vemo, da je grenak med.
0: Uh-huh.
1: In mar si kdo ne mara, že ta njen vond Kostanja je zelo specifičen. In takrat je vedno, če se le da, če je dovolj zrel med v satju, da ga istočimo, da potem dobimo drugo vrsto medu. Ker v Sloveniji imamo več vrst medu.
0: Ja, ja. In odvisno, to, kar cveti v tistem momentu, tisto prinaša čebelice, ne?
1: Ampak ne samo tisto. Še zraben kakšno rožco. Zato se res razlikujejo medovi, če vzamemo akacijo, med primorska
0: ja.
1: Ali v prekmurju, sta res različnega okusa. Zaradi ostalih rožc. Ne moramo mi reči čebelci, pet samo na akacijo.
0: Seveda.
1: Mi rabimo akacijo med.
5: Ampak ja, pa če primarno akacija, če je akacija gost, potem
1: če
5: veš, da je tam.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, smo tam. In vi greste do teh panjev potem v polni bojni opremi?
5: Kakšna je ta bojna oprema čebelarke?
1: Podevati si zaščitimo obraz,
0: ja.
1: Da nas ne popikajo ravno po očeh. Včasih nam tudi nekaj zateče, kakšen
0: ja.
1: Pik.
5: Ampak če vedete, zakaj pičejo? Ker so jezne, ker so razdražene?
1: Ker od gnezd posegamo in ker ven jih znervira malo.
5: Aha.
1: Če malo dim uporabljamo, da jih malo ublaži to vse,
0: ja.
1: Ampak vsejen se kakšna najde. Najhujše je, če pride kakšen oblak, da se pripravlja k dežju. Takrat so pa kosršeni.
5: Čebelice kot sršeni.
3: Radio 1.
4: Klepač in Gustinčič. Ter...
3: No, povej, kdo si.
0: In pa danes čebelarka Helena Marinč, kot rečeno že prej, če imate kakšno vprašanje, SMS 051 300 300 in seveda ostante z nami, ker nadaljujemo s pogovorom do 10.
5: How will I know who you are in Jessica Folker na Radio 1.

0: Jessica Folker in How Will I Know Who You Are. Danes govorimo o medu, govorimo o čebelicah, jutri je namreč svetovni dan čebel in mi gostimo eno super, fajn gospo Heleno Marinč.
1: Živjo sem.
2: Zdrav sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gostinčičem.
0: A se kdaj zgodi, da so čebelice čisto mirne, da ne bi rabili niti obleke, pa ne bi nobena popikala popolnoma nič?
6: Se zgodi.
0: Se zgodi.
6: Kadar je dobra paša, da imajo svoj del, da je mir, pa ne delajo svoj del.
0: Če vreme stabilno, verjetno tudi vpliva,
6: ja,
0: ne?
6: Ja, okay. Tudi vetrovno, da se vse poklapa.
2: Torej čebelice, ko je oblačno, ne hodijo na pašo, ne?
6: Hodijo.
2: Hodijo. Tudi.
6: Randko.
2: Mislim, letijo.
6: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Pa gre recimo na pašo, ne vem, 2-3 kilometre stran, kako ona ve, kako se vrniti nazaj? Ja.
6: Le imajo zelo dobro orientacijo.
2: Ja.
6: Neki radius.
2: Kar izkaše se, kar izkaše.
0: Ja, ni problema.
6: Kilometrov.
2: Ček še enkrat, kaj imajo? Čebele imajo dobro orientacijo?
6: Dobro orientacijo, radius nekje 3 kilometre.
2: Ok.
6: To smo najbolj ugotovili, enkrat en čebelar hotel ukrasti čebele.
0: Ukrast? Aha, ja. Ok.
6: In na ta način smo ga dobili, ko je čebeleh se prenesel in je bila zračna linija manjša kot 3 kilometre. In potem smo videli po sledeh, kam grejo čebele, ker so se k nam nazaj vračale. In na ta način smo ga dobili. In je potem priznal,
0: ja?
6: Da jih je vzel.
0: In kakšna je bila kazen?
6: Ni bila.
0: je moral dve leti nazaj delati med za vas, recimo, ne?
6: Ne bo delal medu.
0: ne bo delal medu.
2: Ne sme delati medu.
0: A je kakšna finta, da so te panske končnice, da so drugače pobarvane, a to čebele vejo, ali je to samo zato, da lepše zgleda, ko se peljemo po pokrajini in vidimo te panje?
6: To je samo zaradi tega, da je lep. To je bilo že včasih, so bile te poslikave značilne.
0: Ja, jaz sem mislil, da potem čebelice, ne vem, se navadijo na neko barvo ali na neki takega, na neke druge ornamente in potem grejo, vejo, kje imajo dom. Nima to veze.
6: Ne.
2: Ona je slavezna v bistvu pol na matico, na matično frekvenco, ona pač brnči in aha, tle je moja matica,
6: nje služi, njo
0: hrani. Gre tudi k sosedom.
6: Koparke, ravno zaradi tega se prenaša tudi zelo veroja.
0: Aha.
2: Ja.
6: Ker če gre v sosedno...
2: Veroja, to je bolezen, ne?
6: Veroja, to so zajedavci.
2: Dobro.
6: Ki povzročajo potem razne viruse in s tem čebele zbolijo.
2: Okay.
6: Mi moramo to zdraviti, da čim bolj to verojo skladimo dol, da ni obremenjena čebela.
2: Zdravi se pa kako?
6: To so posebna zdravila, ki jih pri veterinarjih dobimo.
2: Ja.
6: In najlepš bi bilo, da bi vsi čebelari istočasno zdravili. Takrat bi bil največji učinek.
0: Aha, da bi se to od enkrat vse poteptalo, ne?
6: Ja.
2: Torej,
6: čim večjem številu.
2: Ti prideš v bistvu, imaš tabletko, ne čebelice, odprite usta, evo tabletkico. Kako pa to gre?
6: Lahko pršiš, lahko dimo,
2: okay.
6: Dajemo razne trakove, da to učinkuje 3 tedne, pa potem še eno dozo naredimo. To vedno po točenju delamo,
2: yeah.
6: Da ne pride v stik z medom.
2: Ok.
5: Radio 1.
7: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
5: Zdravo.
7: Moje ime.
5: Povej, kdo si.
4: S Klepačem in Gostinčičem.
0: V nadaljevanju Tokac in Maja Kevc in pa seveda nadaljujemo tudi pogovor z današnjo gostjo čebelarko Heleno Marinč, tudi o tem, ali je res čebela tako pomembna za človeštvo, ali je čebel in čebelarjev v Sloveniji vedno manj, kaj lahko vsak posameznik naredi doma, da pomaga čebelam in še marsikaj. Tudi če imate vikend za dodat, nič petena 300-300, sicer pa še svetovno v hokeju, 3-2 ta trenutek za Slovaško, naši se odlično borijo, v drugi tretjini smo in upajmo, da jim rata.
4: Gostinčič in Klepač.
5: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
8: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
9: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
8: Več na seltron.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
4: Klepača in Gustinčiča.
5: Od 6 do 10 zvečer.
4: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Baby Goodbye na Radiu 1. Domačija Paternoster v Tenetišah, tam je doma današnja gostja, čebelarka Helena Marinč, s katero debatiramo v tokratnem ekstra torku. Nekaj vprašanj ste že poslali, bomo vse vprašali brez skrbi, če imate še kakšnega, nič 5-1-300-300. Kar se tiče vremena, jutri bo zelo, zelo podobno kot danes, v četrtek nekaj manj teh dnevnih ploh, v petek pa še lepše in vsak dan bo malenko topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah pa ste pridni kot čebelice, naj tako tudi ostane. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
4: Živjo sem.
5: Zdravo sem.
6: Jaz sem.
1: Povej, kdo si.
7: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: A čebelari tudi opažate spremembe v podnebju in vremenu? A to, kaj vpliva na čebele in na med in na vse ostalo?
8: Seveda vpliva,
0: ja.
8: Kot na ljudi, tudi na čebele. Sploh pomlad, ko se začne razvoj, takrat, če zahladi, je problem, če je sploh dost veliko število čebel noter, da bi ogrele zalego. Lahko se zgodi, da se tudi podhladi in tako morajo pol ven.
9: Torej v panju mora biti določena temperatura vedno.
8: Mora biti temperatura.
0: Pa se da kaj to segrevati? Ali ponavadi ne, ni te prakse. Ja. Ker tudi predvidevam, da so vsi tej panji oddaljeni od neke civilizacije, recimo temu, ne?
8: Ja,
0: in elektrike in tako naprej.
9: Ampak čebelice to skrili z mahanjem, to delajo. Ne? Če se spomnim, ko sem gledal čebelico Majo, risanko, je bila panika in so mogli tam vili.
0: So mahali, da so se greli.
9: Ja, ja.
0: Mogoče tudi.
8: Mahajo, kadar ventilirajo noter. Kadar je med, takrat je še v tekočem in morajo čez noč to zventilirati, da ga zgustijo s tem.
9: In to ne mahajo
8: in
9: potem.
8: Tist, če vdihuješ, je zelo dober za pljuča.
0: Odlično. Zakaj pravijo, da je naša krajinska sivka najboljša čebela?
8: Najbolj mirna.
0: Najbolj mirna?
8: Najbolj medonosna.
9: Najbolj delovna, tako kot slovenski.
8: Delovna.
0: Ampak zakaj recimo potem po svetu ne vzamejo tudi naših krajinskih čebel?
8: To je naša malica.
0: Ja,
8: ampak grejo tudi
0: okrog.
8: Ja. Ampak problem je ob mejah, če se križa z Italijanko, ker so naše boljše.
0: Pa sej, dejmo jim naše čebele, pa imamo vsi potem krajinske sivke, pa bomo mi srečni.
9: Oni hočejo Italijanke.
0: Ja,
8: seveda.
0: Ker ko vidite čebelo, ki je zeleno, rdeča, bela, potem veste, da je Italijanka.
9: Ko vidite čebelo, ki ima prekrižene tačke na hrbtu, gleda na svetu, ne dela nič, to je Italijanka.
0: Tudi zna biti. Ok, zdaj pa, koliko medu čebelar mora pustiti čebelem za njihovo preživetje? A vi skrbite za to, ali ko je sezona, to lahko kar pobirate in one nosijo in nozijo?
8: Zdaj, dokler medi, najboljši je, da nekje avgusta, če je to še hoja za medi, to je pretežek med, da bi lahko čebela preživela zimo s tem medom. Zato je obvezno, da iztočimo. In potem hranimo s sladkorno raztopino, ker je lažje prebavljivo.
9: Lažje preživijo potem zimo.
8: In preživijo zimo.
0: Dobro.
8: S tem medom, kot je hoja, gozdni, to so težki medovi, s tem ne bi, če ne more izletati ven.
9: Torej, težek med je to za čebelico, ker ima
8: za pač
9: prebavo ima drugačno. Ja. A je resna čebelica, kako sploh prinese med do panja? Kaj ga zbruhava in ga ima na nogi?
8: Medeni želoček spravi medičino in pride v panj in izbluva to ven in druge čebele prenesejo potem v satje noter.
9: Dejansko mi jemo bruhanje čebelje.
0: Ja.
9: Ne.
0: Mislim,
8: ne gre iz želoca. Meden želoček.
9: Dobro, no, kakorkoli mu rečemo, pač meden želoček.
0: Vrečko ima, no.
8: Neka more.
0: Dobro, no. Vrečko ima iz vrečke potem da ven. Torej, ona samo prinese in ostale čebele to
8: naprej
0: potem...
8: Naprej delajo. Ja.
0: Ona ima eno nalogo, vse
8: vsak
0: ostale imajo...
8: Vsak ima svojo
0: nalogo. Drugo nalogo,
8: panju
0: dobro.
8: Panju se točno ve, kaj kjera dela vsak dan.
0: A je problem košnja trat, ker morajo biti vsi travniki zrihtani in vse spedenano v piko in vse občine se morajo pohvaliti, kako so lepe in tako naprej. Je to problem za čebele?
8: Seveda je. Teh spomladanskih cvetlic ni več in je zmeraj manj tega cvetličnega medu. Nekaj nam tudi vreme nagaja zadnje čase spomlad, tako da je... Mal mal tega cvetličnega medu.
9: Jaz bi rad povabil vse čebelice, ki me poslušajo, jaz ne kosim.
0: Ja?
9: Dokler se ne napasejo čebelice. Zaprav,
0: kako ti veš, kdaj se napasejo, dragi klepač?
9: Ko je trava že toliko visoka, da ne morem hoditi.
0: Dobro.
9: Da se moj pes zgubi v travi.
0: Zmenjeno. Kosit, kaj bi ti predlagala vsem, ki imajo travnike in recimo ne rabijo nekih paš za živino? Naj pustijo čim dlje?
8: Naj pustijo, dokler to so cvetlice, da je cvetje gor.
0: Okay.
8: Da se to pol tudi semena potrosijo, da bo spet travniki lepi, take kot so bili včasih, polni marjetki in drugih rastlin.
0: Uh-huh. Dobro. Ali ima rok trajanja med? Ali je večen?
8: Ne. Vse pa z leti izgubljajo stvari.
0: Torej neki minerali in pač pozitivne
8: stvari.
0: Zadeve v medu.
8: Če ga lepo hranimo,
0: ja?
8: Da ni to nekih ekstremov, visoka temperatura, nizka, je med lahko zelo dolg.
9: Aha, če smo že pri tem, nizka temperatura, je res, da vsak domač med in pravi med se kristalizira, ko se ohladi? Ja. Čisto vsak.
8: Ja, ampak to je odvisno od razmerja sladkorjev. Se zgodi včasih akacija,
9: ja?
8: Če je čista, da ne bo eno leto kristalizirala. In tudi men lansko leto, ko smo točili gozdni med,
9: ja?
8: Ena runda ni do danes še nič kristalizirala.
9: Zanimivo.
8: Se pa zgodi kakšna lipa, pa zelo hiter, pa naredi velike kristale. Kakšen mesec pa že začne delati kristale. In pol na tržnici,
0: ja?
8: Pride kakšna mamca, kakšen sladkor ste pa dal noter.
0: Dobro, ker se toliko govori v zadnjih letih, a imamo neko varianto za prepoznati, veliko se govori o ponarejenih in pravih medovih, a je kakšna opcija za prepoznati en med od drugega?
8: Težko je prepoznati ponarjenega, ker ga zelo dobro ponaredijo.
0: Ja?
8: To so posebne analize, ki jih pri nas še nadelajo, mislim, da to v Nemčiji in so drage. Zato jaz mislim, da najboljš, da ljudje zaupajo čebelarjem, ki vejo, kje so čebele in da se držijo naših čebelarjev.
9: In tam pač kupujemo med, v bistvu.
8: Ja.
9: Kar je v bistvu kar jaz, tako jaz to je počnemo, no. Pač imaš enega čebelarja in veš, da te ne bo zafrknul in da je med res pravi med, da se ne dodaja notri. Kako lahko golfaš pri medu? Se da golfat?
8: Jaz ne vem, jaz tega ne bi.
9: Super, ok, polniti ne bomo, dobro.
8: Jaz kar je med, je med.
9: Med je med, to je to.
7: Radio 1.
4: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
7: Travo.
4: Moje ime.
7: Povej, kdo si.
1: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Še kakšno vprašanje imamo za našo današnjo gostjo in sicer Helena Marinč. Ali obstaja čebelji strup, če je kaj na trgu vreden, kateri med je najbolj cenjen, najdražji. Imamo tudi vaše vprašanje, ki ste jih poslali na nič 5 1 300 300, tako da ostanite še naprej z nami.
9: Še en skok na hokej in sicer svetovno prvenstvo Slovenija-Slovaška 4-2 za Slovake. Pravkar. Đorđe Ezra.

0: in We Will Rock You na Radio 1, 15 do 10. Z nami je danes čebelarka Helena Marinč, ki skrbi za čebela, prideluje med ter seveda ostale čebelje pridelke in ima vse skupaj v malem mezincu.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Te je kršna zgodba vseh teh letih čebelarjenja res presenetla, da si rekla, to se mi pa ni zgodilo še nikoli, pa še zdaj mogoče, ko predavaš, rada poveš kakšno anekdoto ali kaj takega.
6: Ne bi se spomnila zdaj, jaz
0: nič
6: mislim,
0: ekstra.
6: Da se bo še zgodilo.
0: Se bo še, no. Ok.
7: Torej, čebelari niste tako kot lovci, ko imajo en kup zgodb. Nimate se, da biste čebelari, ej, veš, pa so prišle čebelce, pa
0: je,
7: so
0: pa je prinesla dva škafa medu sabo, ne, dva, pa niso bili to taki škafi, to je bilo od metra in pol, razumeš,
7: ja, ja.
0: Pa se, sedem čebel je to nosilo, ne.
7: In prideš vatr neka,
0: ja. Ok, kateri med je najbolj cenjen? Se da določiti, je kakšen bolj drag od ostalih?
6: Ja, imamo razlike cenovno. Nekje ista cene bi bila hoja pa kostanjev med.
0: Okay.
6: Kostanjev pravimo, da je najboljši, ker vsebuje največ cvetnega prahu. Ma pa ta značilen granak okus in von.
0: Ki mnogim ni všeč.
6: Da.
0: Ne? Okay. To je torej nekako najvišji cenovni razred, kaj pa najnižji? Je pa cvetlični.
6: Cvetlični, ja.
7: Kaj ga največ v bistvu, ne? Ali ne?
6: Odvisno od letine.
0: Aha, tudi.
6: Pa spet, kje imamo čebele.
0: Dobro. In kako vi čebelari, imate področje, je kakšno področje v Sloveniji, ki je bolj medonosno oziroma daje bolj kvaliteten med? So preizkuševalci medu, ki znajo določiti, da je en med boljši od drugega?
6: Smo preizkuševalci, tudi ja. Sama sem preizkuševalc medu.
0: So somelje, pa medni somelje, medeni ali kaj takega.
7: Kako se ga reče, ja.
0: Kako se, a imate kakšno
7: med? A potem tudi izpljunete ta med ven?
6: Ne, mi ga pojema. Senzorični preizkuševalci medu.
0: No.
6: Okay. To na biotehniški fakulteti naredimo izobraževanje in potem ocenjujemo medove.
0: Dobro,
6: v Sloveniji so vsi medovi dobri.
0: Aha, torej neodvisno od regije.
6: Neodvisno.
0: Važno, kakšno je pa spaža.
6: Je pa značilno, da nekje pride več mogoče hoje, nekje se pomeša še s čim drugim.
7: Je spet odvisno od vremena, od letine,
6: vse
7: vsega, ne?
6: Po lokacija.
7: Okay. Pa še nekaj, prej sem rekel, da imam doma eno smreko pred bajto in zdaj, ko so bili te vršički, je bilo zjutraj en kup čebelic gor. Ne? In si mi rekla, da to
0: ni cvetenje.
7: Da ni cvetenje, ampak kaj pobirajo one tam čebelice?
6: To so uši gor, ki se razvijajo na teh mladih pogankih.
0: Ja.
6: In te uši pijejo ta drevesni sok. In skozi njihov, ta drug prebaven trakt, izločajo to sladko tekočino in to potem čebele pobirajo. To je ta mana gozna. Okay. In to imamo potem te gozne medove. Vemo, da hoja, pa smreka, pa te ne cvetijo.
0: Nima prav cvetov, ja. Aha.
7: In potem mana.
0: Skozi neko drugo živalco one srkajo.
6: Srkajo in izločajo skozi drug trakt, nekaj porabijo zase, nekaj gre pa direktno skoz.
7: Zdaj, če malo potegnemo, če potegnemo črta.
6: Ni to, ne? Lepač,
0: ne bomo nič črt vlekli,
7: ne bomo,
0: je v redu. Je v redu.
6: Okay. To so manjini medovi, ali gozdni, kot jim tudi rečemo.
0: Tebe je za čebelarstvo navdušil kdo? Oče, mati?
6: Pri nas smo vsi, v glavnem je oče.
0: Vsi, ja. Se mladi odločajo za čebelarski poklic?
6: Ja, zmeraj več mladih vidim, ko predavam za čebelarje, začetnike, je
0: ja.
6: Zelo veliko mladih.
0: Zanimanja,
6: se zanimajo
0: ja.
6: In tudi vztrajajo. Niso samo tisti, ko grejo v penzijo, ko rečejo, zdaj grem pa čebele, da se umirim.
0: Okay,
6: mladi.
0: In če ne bi bilo čebel, pravi, da bo človeštvo ali pa bi človeštvo izumrlo, a to drži?
6: To je nek tak rek, ampak drži pa to, da ne bo toliko prašenga, ne bo toliko sadja, ne bo toliko pridelka in lahko bomo lačni na svoji zemlji.
7: In potem se poselim, če med sabo pobijemo in to je to, to človeštvo izumre.
0: Ja, tako, ja. Zelo nakratko, spet Klepač potegnil črto, ne? Ja,
7: še nekaj zanima, čebeli strup je tudi zelo iskan v svetu, ne? Predvsem v kozmetiki in je to zelo draga stvar. Ga uporabljajo in v kozmetiki in v raznih terapijah in tako dalje.
6: To morajo biti prav ljudje usposobljeni za to.
0: Ja.
6: To je lahko nevarno, če pride v stik z očmi, lahko oslepiš.
0: Aha.
6: Tako da s tem se ne poslužujejo, to bojo res izkušeni ljudje.
7: Se mislim, da ne mi, ampak mene zanima, kaj pomozijo ta strup, kako naredijo to?
6: To je posebna tehnika, ki dobivajo ta strup.
7: Ja, ampak čebelica pri tem umre, verjetno.
6: Ja.
0: Aha.
7: Evo, spet smo tam. Ne bom mlekel črt.
0: Prosim. Vaše vprašanje na nič 51 300 300. Na hitro demo odgovoriti še na to. Zanima me za čebele, in sicer kako se določi glavna matica, na kak način, ko se skoti, veste, da je ta čebela matica, ali je to enaka čebela v osnovi kot vse ostale, in če ostale čebele nima možnosti kotitve kot matica.
6: Jajčeca so ista.
0: Ja?
6: Razlika pa je v prehranjevanju.
0: Ampak
6: čebelo delovko se hrani samo dva dni z matičnim mlečkom, potem pa s cvetnim prahom.
0: Dobro.
6: Medtem ko matico, zrase tudi večja, večji zadek ima, to je večja matica, ona pa se izključno hrani samo z matičnim mlečkom.
0: Ampak to čebele določijo, katera bo matica? Med sabo?
7: Ali to se predaja po krvi?
0: Ali to čebelar poskrbi? One začutijo.
6: Lahko tudi čebelar, lahko pa, če pustiš, se one začutijo, mogoče, da ni dobra več matica in začnejo lečiti te zasilne matičnjake. To so take daljši kot solze, pridejo nekje skriti po robu, ker mora biti zmerjena vzdol. Ni tako, kot se čebela, so naravno stosati, ampak tu pride tak navzdol do žepak.
0: Dobro.
6: Da jajčece ne utone v matičnem mlečku.
0: In one izberejo pač neko čebelo, ki je potem matica.
6: To je že jajčece in že, ko se razvije, pride večja.
7: Aha, in že vejo.
0: Dobro.
7: Helena, ti imaš eno vprašanje za najdva že samega štarta. In mislim, da bo zanimivo, zdaj ga postavi, podamo en komad in potem bomo odgovorili.
6: Če mogoče veste, katera žuželka nima očeta?
7: Veste vi, nič 51 300 300.
5: Radio 1.
1: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
2: Zdravo.
1: Moje ime je...
2: Povej, kdo si.
5: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Ja, še malo bomo govorili o čebelicah s Heleno Marinč, čebelarko, ki združuje delo s čebelami in z izobraževanjem o naravi.
7: 3-4 pa trenutno drugi tretjini svetovno prvenstvo v hokeju med Slovenijo in Slovaško. Slovaki vodijo.
0: Dejmo na.

0: Geta in Kim Petras, When We Were Young, to je Radio 1, poslušate ekstra torko klepet, danes Heleno Marin, čebelarko, ki prideluje med in s tem skrbi za prihodnost opraševanja in človeštva.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1, s Klepačem in Gustinčičem.
0: Torej, katera žuželjka nima očeta?
6: Ker mi pa nima pojma,
0: res. A je to čebela?
7: To je trot.
0: Trot.
7: Ker matica zalega jajčeca neoplojena, takrat se razvije trot.
0: In koliko teh trotov se razvije, recimo, v enem panju, ko imate vi, ne vem, 10,000 čebel? Koliko je trotov?
7: Kar precej, ker nimajo nalogo samo vprašiti matico, imajo še druge naloge v panju.
0: Kaj dela trot?
7: Tudi greje za lego.
0: Aha.
7: On ima višjo temperaturo.
0: Ti trot blesavi. Kaj pa okay, še kaj ostalega, še kaj dela? Ali samo greje?
7: Zdaj, te stvari greje, verjetno ima še kakšne druge funkcije,
0: ja.
7: Zdaj vseh ne vem, ampak na jesenih pa to ven zmečajo.
0: V glavnem, v gospodinstvu hlače nosi matica, ne?
7: Matica.
0: Tako, okay. Kot pri nas, vse smo. Smo tle. Dobro, gremo naprej. Sončnični med, kakšen med je to na nič 5-1-300-300? Čem se razlikuje od ostalih medov? Sem ga dobil enkrat iz Slovaške, mi je bil res dober, se ga da pri nas dobiti, oziroma kupiti, sprašuje Seba.
7: Jaz tukaj v Sloveniji še nisem jedla tega sončničnega meda. Smo pa pri nas doma enkrat posejali sončnice,
0: ja.
7: In je bil problem, ker je lepljiva in zvečer ostane veliko čebel zunaj. In nismo dobili to, da bi lahko stočili sončnični med.
6: Tukaj bi se stavil. Lepljiva kaj, čebele se zalepijo na sončnico,
7: ja.
6: In ne more se vrniti nazaj v panj.
7: Cvet pride tak lepljiv in proti večeru so čebele ostale na cvetovih.
0: Mogoče je pa zato kriva prav vrsta
6: naše čebelice.
0: Naših čebelic, ne? Mogoče kakšne druge čebelice.
6: Mogoče tiste nemeške ali pa slovaške gor znajo povedati bolj sončen. Medeka.
0: Mogoče.
6: Ja.
0: Dobro, kaj je treba narediti, da mama čmrlja gre v škatlo, ki je pripravljena za čmrlje, škatla je narejena po vzoru?
7: Cvet pride tak lepljiv in proti večeru so čebele ostale na cvetovih.
0: Mogoče je pa zato kriva prav vrsta
6: naše čebelice.
0: Naših čebelic, ne? Mogoče kakšne druge čebelice.
6: Mogoče tiste nemeške ali pa slovaške gor znajo povedati bolj sočen. Medeka.
0: Mogoče.
6: Ja.
0: Dobro, kaj je treba narediti, da mama čmrlja gre v škatlo, ki je pripravljena za čmrlje, škatle

0: se morajo obrniti v kateri smeri s tem plesom ponazarja, ki je
1: lokacija.
0: Najdla novo pašo.
2: Torej vsem ostalim pove.
0: S tem, ja.
1: Torej, če sem prav razumel, imamo čebele, ki so izvidnice. Torej, oni grejo in iščejo samo pašo in ne pasijo. Pridejo nazaj, zaplešajo in rečejo dva koraka levo, 3 kilometre desno, tam boste našli super pašo.
2: Ja.
1: In če piha vzhodnik, pejte v drugo smer, boste prišli na paše. Imaš čebelice, ki mečejo iz panja ven tiste čebelice, ki pač umrejo. Imaš čebelice, ki čuvajo panj. Torej, ima dejansko hierarhijo narejeno, pač vsak ima svoje. In vse te čebelice, ko je letni čas, živijo enako dolgo.
2: Približno. Ja, ja.
1: In v zimskem času pa potem, če
0: so te čebelice... So pa dolgo žive čebele.
1: Ja, one so pa gajsne, one pa ne boste prišli v panj.
2: Tako.
1: Jaz sem videl en dokumentarc, ko je strašen uletel not v panj. Ja. In ker strašeni jejo čebele, sem videl.
0: Ja.
1: Da potem pač se žrtvujejo te čebelice v jakinje in grejo nad strašena.
2: Ja.
1: In v bistvu začne s krili mahati in mu zrak vzame, on umre, se zaduši.
0: Ga
1: pregreje. Ga pregreje, wow.
0: Po ga pa propolizirajo.
1: Kaj ga?
0: Propolizirajo.
1: Aha, in potem kaj ga pojejo?
0: No, mumija je.
1: Mumija.
0: Kakšna veša včasih pride noter in je taka lepa.
2: Jo mumificira.
0: Ja, čist.
1: Veš, kakšne čebelice?
2: Kakšne kraljice so čebelice? Bomo še kaj dodali za konec. Kaj bi ti rekla vsem, ki bi se želeli ukvarjati z medom oziroma medarstvom?
0: S čebelarstvom.
2: S čebelarstvom, ja.
0: Prvo, kar je treba narediti ta tečaj za čebelarje, začetnike, tam bojo ogromen informacij dobil in potem mentorja in potem začeti delati.
2: Tako, to je to, ne?
0: Ja.
2: Brez dela ni nič, ne?
0: Ni.
2: Tako kot pravijo tudi čebelice. Iskrena hvala, Helena Marinč, za čas, ker vemo, da imate oziroma vsi skupaj na turistični kmetiji ogromno dela, ne? Sezona se začenja, tako da res hvala za čas. Si nam odprla vrata v ta čudovit, izjemno pomemben svet čebel in nas tudi spomnila, kako so zelo nepogrešljive za naše življenje.
1: Sva dovolj lepo to povedala, je v redu. Ja, pa kima, to je super. Če ste pogovor zamudili in nekaj še enkrat slišali, lahko ga pogledate na Radio 1 TV, zavrtite za nazaj, do naslednjega torka bo pogovor gor objavljen. Sicer pa, kjer se najde?
2: YouTube Radio 1, radio1.si, jutri po jutrišnjem bo že vse gor in vas bova pravočasno obvestila. Hvala lepa vsem za družbo, tudi za vprašanja, za to, da ste bili z nami, tako na radijskih frekvencah kot na televiziji in seveda se vidimo in slišimo naslednji torek oziroma že jutri.
3: Radio 1.
4: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
3: Zdravo.
4: Moje ime.
3: Povej, kdo si.
5: S Klepačem in Gustinčičem.
2: Tako, smo pred zadnjo tretjino svetovnega prvenstva oziroma naše tekme s Slovaki. Slovaki še vedno vodijo 4-3. Še enkrat hvala vsem za družbo in lepo, da smo se tudi danes malo pogovarjali, podebatirali in upam in verjamem, da ste kaj novega zvedli.
1: Lahko noč.
2: Lahko noč.
3: Gustinčič in Klepač.
5: Od 6 do 10 zvečer.
3: Na Radio 1.
5: Ko zjutraj vstaneš, si najprej ves zalepljen.
6: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
5: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
7: Ej, Anja, už kavo?
6: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
5: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
3: Deni Saudit Show in Shell ti podarjata Shell kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Shell, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Shell.
8: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Radio Geos.
9: Poroka v gostilni pri Japu. Mlado poročenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
10: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
9: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
10: Naj vaša poroka postane pravljica. Gostilna-prijapu.com.
7: Knjigovodske in računovodske storitve.
11: Kadrovsko in pravno svetovanje.
7: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite 041 66 87 47.
11: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si.

0: Čebelarstvo Dremelj iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
1: Več vrst medu, svetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
0: Poiščite nas na čebelarstvo-dremelj.si, prodajalna HKG za Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu 041 83 60 50.
1: Čebelarstvo Dremelj. Sladko iz narave.
2: Specialna izdelava masivnih kuhinskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
3: Mizarstvo Jan. Ugodno do nove kuhinje zamenjavo kuhinskih front.
2: Vse informacije na nič 41 77 70 90.
4: Servis, prodaja in najem gozdarsko-vrtnih strojev v Ivančni Gorici.
5: ŽS Tekavčič, pooblaščeni prodajalec in serviser znamk Husqvarna in Štil.
4: Skoči na spletno trgovino zstekavcic.si ali pokliči na 059-716-0008.
5: Naj bo delo udobno in brezskrbno.
6: Rabiš kolo? Rabiš čelado? Nač čakat, obišči Blokado. Največja in najbolj založena trgovina s kolesi in kolesarsko opremo v Zasavju. Blokada Trbovlje.
7: Volkswagen Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
8: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
7: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
9: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
10: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
11: Od 6 do 10 zvečer.
10: Radio 1.
11: Več dobre glasbe.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.
2: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Preden Deželaks pije prvo jutranjo kavo... Ej, Miha!
1: Kje? Kdaj? A smo že?
0: Je kriza. Slovenijo lahko reši...

0: več kot samo kavo. Shell kafej za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
1: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell kafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
2: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: Radio Geos.
4: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
5: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan, Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
6: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
0: Radijska mreža Radio 1.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo... Ej, Miha!
1: Kje? Kdaj? A smo že?
0: Je kriza. Slovenijo lahko reši...

0: toliko več kot samo kavo. Shell kafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
1: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell kafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
2: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
2: Spoštovani kupci, poskrbite za sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Bršljinka samo 1,39 evra za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, univerzalna zemlja 70 litrov samo 9,99 evra. Obiščite KGZ Litija.
1: Radio Geos.
0: Radijska mreža Radio 1.

Jaz revo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si

0: Radio Geos.
1: Minuta za jezik.
2: Jezik umetnostnih besedil se po svoji oblikovanosti bistveno razlikuje od jezika neumetnostnih besedil. Z njim namreč avtor dosega estetskost, umetniški namen. Jezik umetnostnih besedil tako opazujemo na treh ravneh: v zunanji zgradbi, v zunanjem stilu in v zunanjem ritmu. Zunanja zgradba je najbolj opazni, a najmanj pomembni del zunanje forme, zajema zunanjo razčlenjenost literarnega dela na manjše enote, poglavja, odstavke, dejanja, prizore, kitice, speve in podobno. Zunanji stil predstavlja jezikovni slog literarne umetnine, torej uporabo različnih besed, besednih zvez, stavkov, ki dosegajo posebne slogovne učinke. Pri zunanjem ritmu pa lahko najprej obravnavamo razliko med poezijo in prozo. Literarna besedila, ki temelijo na izraziti ritmični razčlenjenosti jezikovnega toka, imenujemo poezija. Pravimo tudi, da je to literatura v vezani besedi. Izraz vezana pomeni, da je takšno besedilo ritmično vezano v verze, vrstice ali kitice. Nasprotje poezije ali vezani besedi je nevezana beseda ali proza. Menjavanje ritmičnih enot je v prozi neredno, obstaja pa.